0: Smá smá þó, then the morning comes hér á bylgjunni, morgunni kemur en ekkit alveg strax, já það nú eiginlega tæknilega sé komin morgunni, þið viti hvað ég meina, þú veist þegar hanninn galar og allt það, það ekki alveg strax höldum áfram Lola Young hérna á eftir heyrum í Take That og mörgum fleirum á þínum um hvað
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla Bylgjan mælir með Riff, alþjóðlegri kvikmyndahátíð í Reykjavík sem framfer dagana 24. september til 4. október í Háskóla Bíó. Hátíðin nálgast óðfluga og dagskráin hefur sjaldan verið jafn glæsileg. Miðasala hafin á heimasíðu Riff en það einnig hægt að sjá dagskrána í ár. Hátíðin fleiti full af úrvals bíómyndum, hvaðanæva úr heiminum og allir geta fundið eitthvað ógleymanlegt við sitt hæfi. Fylgstu með á bylgjunni í vikunni og þú getur unnið passa á Riff, alþjóðlegu kvikmyndahátíðina í Reykjavík.

Lola Young og lagið Massive hér á Bylgjunni. Var ég búin að segja ykkur frá, nei, ég var ekki búin að segja ykkur frá því. Ég hefði farið inn á bylgjan.is og meldið ykkur þarna undir veitingastaður vikunar. Þá eigiði möguleika á því að vinna ykkur inn frábara kvöldund á Sushi Social. Það ekkert amalegt að fá gjafabréf á þann snildar staðin. Höldum áfram með tónlistina, hér Anastasia og I'm Out of Love.

mamma var búin að banna mér að koma. Mamma told me not to come. Þetta eru Stereophonics ásamt Tom Jones sem að enn og sjaldan verið hressar en þarna. Heyrðu næst í Take That. Þetta er nýja lagið þeirra Sweet July.

0: Somewhere Only We Know hér á bylgjunni, þetta er hljónstinn Keen en hérna rétt og eftir þá ætlum við að heyra í söngonu sem líka leikona og hún lék til dæmis í kvikmynd sem kom út 2021 á samt Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Rob Morgan, Jonah Hill, Tyler Perry, Timothy Chalamet, Ron Perlman, Kate Blanchett og Meryl Streep, engin smá hópur af leikurum þarna. Já, hún lék í þessari kvikmynd með þessum stórstjörnum. Hver er þetta? Þú kemst að því hérna á eftir.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunnar á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. október. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Þú getir líka haft hefnina með þér. Hlustað á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú getir unnið miða. Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. október.

0: hvert er lagið og hver er flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér og milli 10 og 1. Búllan og bylgjan í september. Björt og brosandi.
1: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.

Love at First Sight. Nei, þetta er ekki manneskjan sem að ég var að tala með það rétt á hann. Þetta er ekki leikonan sem að lét með öllum stórstjörnunum. Stórstjörnunum með Meryl Streep, Kate Blanchett, Jennifer Lawrence, Rob Morgan, Leonardo DiCaprio og öllum hinum sem ég nefndi áðan. En hins vegar er þetta leikonan og söngkonan, frábær söngkona líka. Þetta að sjálfsögðu Ariana Grande. Þetta lag heitir Hate That I Made You Love Me og kvikmyndin sem hún lék í með hinum stjörnunum.

Heldur betur flott saman, þetta eru Sam Fender og Olivia Dean hér á bylgjunni, lagið heitir Rain Me In. En ef að þú hefur verið að hlusta á Dalda Veiti stónlist, þá hefur þetta lag örugglega ekki farið fram hjá þér. Þetta sem stóru 80s lögum, þetta hljóttin Tears for Fears, lagið heitir Head Over Heels. En svo minni ykkur á það að kíkja við inn á bylgjan.is, skráðu ykkur til leiks, undir veitingastaði vikunar, gætuð unnið gjafabréfa Susi Social. Og fyrst eru þarna, skráðu ykkur líka til leiks undir heilsuvara vikunar. Já, þar gætum við unnið ykkur inn smetturlan kassa af fersku græmmeti. Gerið þetta endilega, ég held með ykkur öllum auðvitað. Hérna eru þið strákanir, Tears for Fears, með Head Over Heels.

0: Bruno Mars og lagið I Just Might og þetta jafnframt síðasta lagi hjá mér í kvöld. Hrikalega þetta búið að vera skemmtilegt kvöld með ykkur. Heldum áfram að hlusta á frábæra bylgju tónlist annað kvöld saman og annað kvöld þá verið líka með hvíta tjaldið og þá áttum við að velta fyrir okkur kvikmyndum og svoleiðis alltaf gaman að því líka. Ég mikill kvikmynda aðdáandi. En í fyrramáli þá að þátturinn Sprengisandur strax eftir 10 fréttir með Páli Magnússyni og á morgun fær hann til dæmis til sín Eddu Björgvins. Frábært spjall og líflegt framundan í góðum þætti. En við heyrumst aftur á morgun. Takk hjálega fyrir mig, ég Dívar Halldórs, góða nótt.
1: Þetta Bylgjan.
2: Ívar Halldórs á Bylgjunni.
3: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Heilsuvara vikunar á Bylgjunni aldrei langt undan þar sem kanínur og snjókarlar koma við sögu. Já, við erum að tala íslenskar gulrætur. Trefjar eitt búnt af fjöri og andoxunarefnum sem talin eru góð fyrir húðina og sjónina. Það smellpassa í nestisboxið og eru auðvitað ómissandi í gulrótakökuna og hrásalandið. Hefur þú prófað stökkar sæta gulrótafranskar úr íslenskum gulrótum? Skráðu inn á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á Bylgjunni.
1: Thank you.

0: á réttri bylgjulengd. Bylgjan.
1: Björt og brosandi.
2: Hvað það versta sem að gæti skeð? Ef þú færir heim

0: Αθαβέστα sem gæti gæst.
1: Bylgjan, Björt og brosandi.

0: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Sushi Social, einn vinsælasti veitingastaður landsins. Hér mætast Japan og Suður-Amerika í sjóð heitri stemmingu. Juicy Sushi, handgert af sushi mesturum við hverja pöntun. Safaríka steikur og trylltir kokteilar. Deildu frábærum sushi bát á miðvikudögum eða njóttu Dinner for Two á sunnudögum. Áttarétta seðil með fordrykk. Frábær staður fyrir hópin, vinina og góðu stundirnar. Sushi Social, þar sem stemmingin er á matseðlinum. Bylgjan ætlar að bjóða hefnum bylgjuhlustendum upp á frábæra kvöldstund á Sushi Social. Kíktu við inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Það er aldrei að vita nema þú næliðir í 20.000 króna gjafabréf á Sushi Social, sem er veitingastaður vikunar á bylgjunni.
1: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Toyota, förum lengra fyrir alla.
2: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu öruggt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
3: Reiðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reiðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. október. Miðasalir hafin.
4: Optical Studio Pop-Up, hæðasmára 4. Loka dagar. Alltaf 80% afsláttur því nú auka

0: sundlegar. Eitt kort, 10.850 krónur á mánuði.
1: Markvelunaður í kar og barnabístólar. Hámarksöryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíldsöða 16.
2: Framundan býða haustlæðir og lækandi sól, en líka mögnuð haustaskrá á sín.
3: Maður að syngja þetta og kemur þetta

0: Vertical Studio, Pop-up Hæðasmára 4, loka dagar, enn meiri afsláttur, opið dag frá 12 til 6.
1: Sprengisandur á sunnudagi. Meðal gesta verður Daði Már Kristófersson, fjármálaráðherra í ítarlegu viðtali. Frænkans kemur líka. Edda Björgvinsdóttir, leikona sem upp á eigin spýtur heldur úti einu pólitísku paródíunni, gríninu, sem í gangi á Íslandi. Við munum líka fjalla upplausnar ástandið innan SÁÁ og fleira. Sprengisandur á sunnudagi.
2: Sprengisandur á bylgjunni.
3: Í samstarfiði Límtré Vírnet, Arion Banka og Hirskrina.
0: Björt og brosandi.
2: Bylgja.

Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á stórmyndinni Verity með Dakota Johnson, Josh Hartnett og Anne Hathaway í aðalhlutverkum. Myndinni býður á samnefndri metsölubók eftir Colleen Hoover, en Colleen einn þekktasti höfundur í romantík og spennusögum. Lóen flytur inn á heimili Crawford-fjölskyldunar til að fara yfir glósir og handrit, en eftir því sem Lóen dvelur lengur í húsinu, fer hún að efast hvað hafi raunverulega gerst þar áður og hvað sé enn að gerast. Fylgstu með á Bylgjunni og þú getir tryggt þér miða á Verity í Smárabíó 1. október klukkan 8.

0: Já, og eins og ég kom inn á 5,2% hækkun að gera ráð fyrir því í fjárlagafrumvarpi það litar alla væntingar atvinnulífsins.
1: Nei, ég sé bara fyrir mér í mynd upp á vegg í herbergjum allra barna á Íslandi af ketilbjöllu grútinu.
2: Ég klár

Bylgjan mælir með Riff, alþjóðlegri kvikmyndahátíð í Reykjavík sem framfer dagana 24. september til 4. október í Háskóla Bíó. Hátíðin nálgast óðfluga og dagskráin hefur sjaldan verið jafn glæsileg. Miðasala hafin á heimasíðu Riff, en það einnig hægt að sjá dagskrána í ár. Hátíðin fleyti full af úrval

0: bíómyndum, hvaðanæfa úr heiminum og allir geta fundið eitthvað ógleymanlegt við sitt hæfi. Fylgstu með á bylgjunni í vikunni og þú getur unnið passa á Riff, alþjóðlegu kvikmyndahátíðina í Reykjavík.
1: Björt og brosandi

0: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
1: Hér leita æðstu ráðamenn þjóðarinnar og tala við fjölmenn.
2: Það sem er að finga þig í uppsögn í miðju veikindaleik.
1: Mér finnst heiður ríkisstjórnarinnar og trúverðu leiki alls þessa fólksferi húfi.
2: Hún er komin látt út fyrir sér starfið.
3: Finnst þér Kristrún Flostadóttir hafa svarað nú og skýrt varandi aðkomi sína málnum?
1: Nei, bara alls ekki.
3: Þú er ekki teirt í henni?
2: Reykjavík
4: síðdegis á bylgjunni í samstarfi við Brynborg, Löður og Pennan húsgögn. Vertu með okkur allan daginn.
0: Bylgjan, björt og brosandi.

0: þetta nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
1: Optical Studio Pop-Up, Hæðasmára 4. Loka dagar. Alltaf 80% afsláttur því nú auka afsláttur af öllu.
2: Mega Vika Dominós. Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Grillið byrjað að glamra? Komdu og skoðuð eitt mesta úrval landsins af grillum. Bauhaus.
4: Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu

0: þáttinn í bóli Bjarnars og ég fengi til mín afar góðan gest, engan annan heldur en Halldór Guðmundsson sem að margir myndir nú segja að sé svona helsti mafjósi í stöldur og bókmenta. En hann hefur færst það í fang að rita bókmenta sögu Íslendinga, hvorki meira niður minna, frá öndverðu. Og hérna, mér dettur nú bara í huga, byrjaði að spyrja þig, hérna, hvað varstu eiginlega lengi að vinna þetta? Hvernig dattir þetta í hug?
1: Já, sko, það dálítið góð spurning. En hérna, upphaf af þessu held ég hafi nú verið útvarp. Sem sé ég gerði einhverja þætti með honum Þresti Helgasinni útgáfu
0: já, já.
1: Svona á þeim tíma sem ég hafði verið útgefandi síðasta svona síðasta fjórðungi 20. aldar og þá bara fór maður að endurlifa eitt og annað sem maður hafði pælt í og hugsað svo fekk ég fyrirspurn frá Þýskalandi hvort ég myndi vilja skrifa svona inngangsbók fyrir þá íslenska bókmyndasögu skrifaði hana, þú veist, það að mestu liti í COVID, skilur, hún rétt skára að gera
0: nei.
1: Og það var gaman að því og þá, þú veist, ég hafði verið að kynna íslenska bókmyndir í Þýskalandi og svolítið flækst inn í þau mál svo líður tíminn hún kom út 2024 ég svona horfði á þetta og sem að var ekki sniðut að gera þetta handa Íslendingum líka og hélt þá sko ég þýði þetta bara eitthvað
0: já.
1: En svo var það nú ekki raunin því að auðvitað vita Íslendingar allt annað en þjóðverjar að vita og ég þurfti að taka tillit til hvað þeir komið út á því sko svona hann að þetta er önnur bók og verður að segjast umtalsvert lengri en það var gaman að gera þetta og ég ekki bara segja tvö ár svo ég klári að svara spurningu
0: tvö ár, þetta eru 600 síður og ég hérna alltaf er nú eitthvað
1: já,
0: Mér hafði búið að hundskamma mig fyrir að vera hérna með kveikt á símum og öllu og þetta kemur allt í útsendinguna en við höfum nú bara gaman að því
1: Svo lengi sem það var ekki ég að hringja orð í þig
0: Já Sko, hérna, en þessi saga, hún hefur verið rituð fyrr það er þannig
1: Sko, hún hefur verið rituð nokkrum sinnum og mann alltaf hafði mikið gagna því á sínum tíma gaf mál og menning og ég var involverðar í það út stóra bókmyndasögu 5 bindi þykk og það geysilegt uppflutrit og svo ekki nema nokkur ár síðan það kom bókmyndasaga hjá hinu íslenska bókmyndafélagi 2 stór bindi og þetta er kortveggja ríkulega myndskreitt en svona textabók sem einn höfundur skrifar ég held ekki að hún hefði komið á íslensku síðan bara Stefán Einarsson skrifaði bókmyndasögu 1962 eitthvað svo leis þannig að það hugsunni var svolítið þessi þetta er ekki hópverkefni þetta er bara einn maður og ég skrifaði þetta svolítið út frá mínu sjónarhorni ég leiði mig stundum líka bara að vera persónulegur og segja hvað ég haldi af lifi af bókmyndum og svo framvegis og þetta var þræn skemmtilegt ég búin að vera í þessu alla ævi meira að minna þannig að þetta er svolítið verið að sumara upp hérna það sem ég lesið
0: sko, ég ætla bara að segja það hér og nú hún er alveg ríkalega hún er mjög læsileg þessi bók og hérna og ég hef bara lagst í lestur eftir að ég komst yfir afrita af þessum, ég skilst nú að bókin sem ekki komin til landsinn svo mikið sem
1: nei, hún kemur ekki fyrir einhvern tíma uppbúin við um oktober
0: og heitir Líf í bókum Mál og menning gefur út
1: já.
0: Þú varst nú lengi þar aðalmaðurinn
1: já Ég var yfirstrumpur þar, þannig að mér finnst ágætt að þetta komi sko, þetta fer hringin.
0: Já.
1: En mál og menning núna það er tvennt sko, það er annars vegar svona imprint eða það sem getur látið bækur koma út undir því nafni. Og svo er það þetta gamla bókmyndafélag frá 1937 sem er eigandi forlagsins.
0: Já, þetta er sjálfseignastofnun.
1: Já, nákvæmlega. Já. Sannig að maður þekkir þetta en hins vegar er það kannski ekki stóramáli var að koma svo heim og saman einhvern veginn og gera þetta og ég voru glaður og segir þetta sér læslegt að þetta er hugstað fyrir áhugað fólkum bókmyndir ekki háskólanema og þá þeim með ég að sjálfsög lista en ekki, er ekki gert að ráð fyrir einhvernum fræðilegum forsendum eða slíku, það bara hefur gaman af að láta segja þær þessa sögu viltu láta segja þær hvernig íslenska bókmyndir þróðust hversu mikla sérstöðar höfðu og hvernig ósköpunum stóð á ýmsu öðru sem var skilur ekki í íslensku bókmenntasögu.
0: Já, ég man nú eftir því einhvern tíma vorum við á bar, svo bara svo að það komið fram Halldór, þá varst hún minn kennari í háskólanum og hérna. Og einhvern tíma rákumst við nú á því ég og Andrés Magnússon sjálfur, frjálsíku gosi.
1: Já.
0: Og þetta var á velvektar árum máls og menningar.
1: Já.
0: Sem að þá var í rúblunni, svo kallari.
1: Já, já.
0: Og þú einhvern veginn bara tókst frjálsíku mannin alveg og tættir hann í þig í viðskiptalegu tilliti.
1: Ég hef sjálfsagt haft gaman ekki.
0: ég bara, ég fylltist með þessu hérna. Bara hérna fullur aðdánar á mínum gamla góða kennara. En hérna, sko, ég rek augun í það, ég var að tala um þetta að vera læsilegt, að hérna, milli fyrirsagnirnar eru alveg einstaklega krassandi og skemmtilegar og þarna má nefna Holdsveika, höfuðskáldið, skuggafíbl og þokuð þjónar, Blefkens á fúli líga pittur nefið á Mattias Jokkum sinni og það mætti áfram tiljöf dæmið. Þetta er talsvöldu leikur í þessu.
1: Þetta er auðvitað viljandi gert, sko, af því þegar þú ert höfundur, þá getur ekki afnumið stöðun í þér sem er útgefandi.
0: Nei.
1: Sem var náttúrulega lengi í. Og hvernig á ég að fá fólk til að líta á marga sína kaflaði Mattias Jokkumsson og allir fara að hugsa um hérna þjóðsöngin og þetta og auðvitað skrifa ég líka um hann. En ég skrifa líka um það að og enda kaflaði því að afi minn hitti einu sinni Mattias Jokkumsson og sagði mér frá því og eina sem festist mér í hug sem ungling á þeim tíma var að nefið á hann var svo stórt að hann þurfti að færa það til þess að geta drukkið kaffi.
0: Wow.
1: Og þetta er svo mynd um Mattias Jokkumsson sem mér festist í huga.
0: Já.
1: Það sem með mér, ok, ég hef hann hana með. Menn þess að þú ert náttúrulega líka að setja bókmenntina niður á jörðina. Þú ert líka bara að gera þeirra að þætti mannlífsins. Mm-hmm. Og það sem, svona, hefum að segja, kannski er það sem fyrir manni vakti allan tíman í þessu. Af hverju ósköpunum eiga Íslendingar þessa bókmenntahefð? Hvernig stendur á því? Það var held ég sá ágæti sagfræðingur Gunnar Karlsson sem taldi þetta saman. Á 13. öld þá skrifuðu Íslendingar sem nemur 11.000 blaðsíðum af frásögum á móðumáli sínu. Þetta gerði engin önnur norðurlandaþjóð.
0: Þeir eru rít óðir
1: beinir. Já, þeir eru það. Og sko gamlir fræðaþulir í bæði Danmörku, Saxo hinn gamli og sömleðis munkurann Theodoríkus í Noregi, þeir skrifa sögu sinna konunga og sinna þjóða og hafa Íslendinga sem heimildamenn.
0: Já.
1: Tilgreina það og það er strax 1200. Þannig að Íslendingar hafa verið mjög uppteknir á sögum. Svo einhver tíma fyrir langa löngu þegar maður var bara í bókmenntafræðinni held ég að einhverju svona þá las ég grein eftir Pál Skúlason heimspeking sem var um þetta hvernig Íslendingar hefðu fundið sér stað í heiminum með sögum. Mm-hmm. Þú getur fundið þér, náttúrulega þú hefur ýmsar aðferðir andast þess að reyna að finna þér samastað í tilverunni. Þú getur verið í trúabröðum og þú getur verið í þungum heimspeki kerfum og abstrakt hugsun eins og þjóðverjar og margir aðrir úr þessari mið-Evrópu hefð. En við segjum sögur og með sögum þá finnum við okkur stað í tilvinunni og reynum að skýra ýmislegt. Það er náttúrulega alltaf fyllt mannkinn að skýra hluti með sögum, góðsagninnar, núna allir farnar að pæli þeim aftur og grikkjunum og því. En Íslendingar gera þetta í greinlega miklu mæli því að það er sérkennilega við 13. öldina er að þetta er ekki sögur aðalsfólk og konga. Þetta er alveg rétt sem Grunnavíkur Jón sagði, þetta eru bændur flugust á. Þetta er sko, þetta er bændafólk á Íslandi

0: að skýra fyrir mér af hverju skrifaðan og eitt í það 800 síðum á þess að hafa neitt svar sko.
1: Já.
0: Maður getur komið með ýmsa tilgátur og skemmt sér yfir þeim en það sem við vitum að þetta voru Íslendingar síðan alltaf að gera og svolítið allavega umfram sína nágranna þjóðir og læsi, handrit, sögur, rímur allt hefur þetta skipt menn miklu máli hugstaðu hérna kirkjaránið Það fari með fólk þannig að lið til allsýr, tyrkir hafði að vísa ekkert með þetta að gera, en það og það eru seld og þræla markaði. Það einn gamall prestur í hópnum, gamall ennur svona, það yngri en við, og þeir eru spáði hvað gagði geti haft af honum, og þeir ákveða bara að senda hann til Kristjáns fjórða Danakonungs og láta hann kaupa Íslendingarna lausa. Mm. Ólafur Egilsson heitir hann og hann fer af stað og fyrir ólega ferð sem bara langa ferð og upplýðir allt mögulegt á leiðinni sér glugga í fyrsta skipti með gleri og hann fer til Kristján Sjórðar sem var búin að eða öllum sínum peningum í stríð við Svíi og hjálpaði ekki neitt fer heim til Íslands og hvað gerir hann? Hann skrifar ferðarsögu og hann sennilega fyrsti sko vestur-evrópumaðurinn sem lýsir lífinu í því sem þeir kölluðu barbaríð í þessum bernesku ríkjum sem voru þannig allsir og fleiri og þar til dæmis lýsir hann því hvernig konur voru búnar og ýmsum svona hversdagslegum hlutum þetta höfðu menn ekki gert sko 20-30 árum síðar þá er hérna þá skrifar Jón Ólafsson Indíafari sína æfisögu Og líklega hann eini maðurinn í risastórum her Kristjáns fjórða sem nokkuð tíma skrifaði, minnst okkur einu óbreytti hermaðurinn sem nokkuð tíma skrifaði til þessi lýsingar og kaupmanna. Þetta bara var ekki svona hjá mörgum öðrum að alþýðumenn settu niður og skrifu.
1: En þetta þá öðrum træði Íslandssaga.
0: Já, hún verður það óhjákvæmilega.
1: Óhjákvæmilega og þetta kannski eiginlega bara ekki þetta slíta þetta 20 sundur.
0: Nei, mér veittist það erfitt, líka bara því þetta svo áhugaverði hlutir sko, sem að gerast. Mm-hmm. Þú veist, siðskiptin og breytingin sem verður þá, eða einveldið, þú veist, og þar á Kópavogsfundinum fræga, sem við öll lærðum í skóla áttum en að hafa staðið grátandi að skrifa undir díl. En svo nýri sagfræði þannig að hún bent til þess að svo hafi ekki verið. Það var flugaldasýning og almennt gaman og Brynjólfur biskup Sveinsson var þannig og ef hann grét, þá grét hann út af örlögum Ragnheiðar dóttur sinnar sem viðfangsefni skaldsagna hérna miðilsbóka, óperu og ég veit í hvað. Þannig að svo oft sem við sækjum í söguna okkar eigin viðfangsefni.
1: Sko, þú leggur upp með einhvers konar rannsóknar spurningu sem er leyndardómurinn á baku íslenska bókmyndasögu eða bókmyndir og bara ef við stýttum okkur leið, Halldór, hér og nú, hvert er svarið þessari spurningu?
0: Sko, leyndarmálið eða svarið þetta var það eina sem við höfðum til þess að átta okkur á okkur í heiminum. Við áttum enga stóra hefð í öðrum listgreinum. Við áttum enga stóra heimspeki hefð. Þetta var svo hefð sem við áttum. Og strax á 17. öld orðið mjög útbreitt læsi og 1800 ólæsi nánast horfið. En ef þú fer til stóra hluta Evrópu á millistríðsárunum þá læsi innan við 25%. Þannig að læsi og það að finna sig í texta búa til sögu eitthvað sem þú hefur heyrt, þú máttir alltaf búa til sögum og sögum við söguna sko. En það hefur bara fyllt okkur frá seinni hluta 12. aldar
1: Já, við erum hérna með Halldór Guðmundsson, sjálfan rithöfund sem að var að senda frá sér hérna líf í bókum svo ég hérna sem er bókmennta Saga Íslands frá öndverðu og þú sko ég að velta fyrir mér þegar þú talar þetta og þetta varðar sjálfsvitund þjóðarinnar að vera löguleiti voru menn sér meðvitaðir það þarna í þessu bara í þessu sagnaæði eða ég má svo orði komast voru menn sér meðvitaðir að í þessu fælist einhvers konar sérstaða þjóðar
0: ég er ekki alveg viss það hversu meðvitaðir menn voru það sko, þegar sér sagn svo gamla danskan sagfræðing frá því árunum 1200 geta sérstaklega um það hvað Íslendingar séu

0: vel að sér í sögum þá er það bendir það til þess að menn hafi verið meðvitað að minnst okkur um sko sagnagleði og að varðveita minni þetta er minnisvinna sem að segja Já. Að það hafi verið Íslendingar hafi verið þeim hafi verið ljóst að þetta hafi þeir gert en þessi meðvitund sem við tengjum við þetta kannski þjóðernis hyggja og einstaklings hyggja og svona þetta er 18. og 19. aldar fyrirbæri þessna fannst mér líka mikilvægt átta sig að því að til dæmis orði einstaklingur það kemur fyrst fyrir í fjölni 1837 orðið frumlegur er í sko rítdómni að krafa frumleika, þú mér sé ekki orðið þannig er í rítdómi Jónasar Hallgrímssonar Sigurð Breiðfjörð það ýmislegt sem við tengjum bókmenntum að þau alltaf að finna sér ný viðfangsefni og nálgast þau nýri átt sem var alls ekki svo í mörg hundruð ár þú bara máttir mjög gjarnan skrifa sko sömu sögu aftur og núna rímana eða setja henni í eitthvað annars slíkt form
1: Já, sko þú rekur þetta allt mjög saminsku samlega verið að segja, þú ferð alltaf náttúrulega yfir Íslendinga svo drótt kveði, helgi kveði og þetta allt kveðin þetta verður nú allt og svo segir þau hérna það verður skýr skil í kringum aldamótin 1400 íslenskri bóka og sagnagerð, íslensk sagnaritun að frátöldum riddarasögum, lagðist að miklu leiti af og bókagerð fór heldur rakandi. Hérna, hinn skrifandi stjætt hrundi.
0: Já, þetta sko fyrri hluti 15. aldar sem þetta gerist.
1: Já.
0: Frá þeim tíma eru miklu, miklu færri handrit varðveitt heldur en seinni hluta sömu aldar. Svo má Íslendingar sér aftur á strik. Það sem gerist eru þetta svarti döði kemur hingað með 50 ára seinkun frá Evrópu og þú veist, menn eru jarðar og það eru munkanir og prestanir og lærði menn sem standi í því svo verða mörg önnur skil á þessum tíma við glötum til með málsamfélaginu við Noreg við hefðum náttúrulega sko staðið í bóka útflutningi bæða 13. og 14. öld það voru skrifuð handrit alveg sérstaklega handa Noregskonungum og svona fyrir mennum þar og
1: lofgjörðir
0: ýmsar, já, og við vorum reyndar bara hafðir í því Íslendingar að koma hann og flytja þessa lofgjörðir og máttum meira að gera það hendur drótt hvað hætti sem engin annar notaði þá lengur bara dó út í Noreg og þetta málsamfélag þar hrynur við missum líka tengsli við Grænland síðasti
1: eru það mikilvæg tengsl?
0: Já, þau eru mikilvæg, maður getur séð það á ýmsu því sem bæði Helgi Guðmundsson á sínum tíma og Bergsson Birgisson hafa fengist við það voru mikil verslunar samskipti við Grænlendinga það voru heilmikil viðskipti og menn voru að hérna kaupa dýra vöru þaðan dýrasta varan og svo sem skemmtilegast að segja frá þó ég viti nú ekki hversu miklu málum skipti í hagkerfinu það var náttúrulega að menn seldu nákvallstennur sem einhyrningshorn
1: Akkurat.
0: Og einhyrningahorn á þessum tíma voru þannig Elisabeth fyrsta hún borgaði sko með heilli höll fyrir eitt slíkt horn og svo síðan meir þá koma ekki lengur frá Grænlandi en allavega hafa menn sýnt fram á að sko á Vesturlandi, þar sem samskipti með Grænland voru mest, þá hafi þetta verið ábatasöm viðskipti en þú hafa verið að taka alla þessa punkta svona saman svo hafa yngri sagfræðingar að vísu sagt allir þessi hnignunar kenning milli 1400 og 1800 hún stórlega orðum aukin vegna þess að íslenski bændur höfðu bara ekkit verið en danski bændur og fleira athyglisverðar kenningar komið fram með þetta en frá menningarlegu sjónarmiði þá ansi mikið áfall sem verður hann um aldamótið 1400
1: Já, sem að kannski skýrist af öðru heldur en bara þróun bókmynda
0: Já, þessar gömlu kenningar Jakob voru svolítið sko bókmyndagrein, hún byrjar frumstætt, hún eflist og þroskast og svo deyr hún út, þetta er svona bara eins og sérð líf hringar á sína, en það hún er ekki rétt, og þegar þú ert að skoða þess að 13. aldar bókmyndir þá hefur verið að skrifa vondar og góðar bókmyndir í einu, bara alveg svo núna það er ekki sko til þessi hugmynd fekk ekki staðist
1: Já, við erum hérna með Halldór Guðmundsson sjálfan rithöfund sem að var að senda frá sér hérna, líf í bókum svo ég, hérna, sem er bókmennta Saga Íslands frá öndverðu og nú gerum við örstu hlé og fáum inn auglýsingar.
2: Fjölskyldu harmleikur á luxushóteli. Einkaviðtal við Mingting Mansell. Hvað gerðist þessa örlagaríku nótt? Sönn sakamál í sjónvarpi Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
3: Sussi Social. Dinner fyrir tvo á sunnudögum. Hrikalega gómsætur, áttarétta seðill með fordrykk. Hannaður til að deila. Tilvalinn fyrir deytið. Bókaðu borð á sussisocial.is.
4: Hvernig ætlar þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
5: Ótakmarkaður þvottur í áskrift. Verð frá 6.900 krónum á mánuði. Löður.
6: Ekki liggja í einhverjum skítapotti. Fáðu þið sánu. Opið alla helgina. Heitir potta.is. Fossálsi 13.
7: Vorum að taka upp glænýja sendingu af gólferðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is. Ekki bíða. Bara fara.
8: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.
1: Komið þið sæl aftur þegar það hlust á í bóli Bjarnars og hjá mér Halldór Guðmundsson, bókmyndafræðingur. Sko, Halldór, ég hérna, ég nautum eina setningu í þessari bók sem að stuðaði mér svolítið, sannarsagna, sérstaklega í tengslum við ýmsar svona bókmyndafræðilegar teóriur sem að ég hafði nú verið, hef nú sjálfur hallast svolítið að. Og hefst þá tilvitnun hérna, ég hef alltaf hneigst til sögulegrar og ævisögulegrar aðferðar í bókmenntarannsóknum frá því ég hóf nám í þeim fræðum fyrir margt löngu þjóðfélagslegar aðstæður og lífslaup skálds geta varpað ljósi á verk þess þetta á blasið þetta ræst ég á það svo við heldum nú að þetta hér laga en sko er ekki bókmenntaverk eitthvað sem að er sjálfstætt fyrirbæri og bera skoða sem slíkt, er ekki svolítið svona eða þú ert að, og ég hef gjarnan verið að kvart undan þessu til dæmis í bókmennta analýsi Kolbrúna Bergþórsdóttur og Egils Helgasonar í að það er alltaf verið að reyna að finna manneskjuna í verkinu og verið svona að, já, heyrðu hann var nú að tala þennan en ekki að þetta sé eitthvað sem að fólk eigi að fara inn á við og jafnvel þannig að ef að höfundur að skipta sér og mikið af verkinu þá það svolítið kannski eins og tengdapappi væri að skipta sér að rekki bröðum dóttur sinnar sem ekki ég geri ekki sko,
0: nei, það er alveg rétt að þegar sko höfundar hafa sent frá sér bækur þá það auðvitað eins og hafa sent barn út í heiminn og hún, sko, túlkun hennar og lestur þú getur ekkert komið og breytt honum eða sem höfundur eða staðið þannig að vakt yfir því hvernig sé verið að túlka ég nú meira að reyna að horfa á þetta hínum einn frá, sem lesandi þá hef ég haft þessa tilhengu ég reyndar nokkuð vissum að ég hafði hann ekki þegar ég kendi þér þannig að þetta er svona
1: Nei, þetta, er ekki, minnist þess ekki sko.
0: Þetta er svona seinnitíma sjálfsréttlæting þegar þú hefur sko varið mörgum árum í að skrifa ævisögurhöfunda þá verður þetta aðhyllast þá kenningu að það varpi ljósi á það sem þeir hafa skrifað
1: Akkurat.
0: En það er ekki endilega skýringin á því og það er ekki hinn endanlega rökfærsla en á varpi ljósa og ég verði eiginlega bara sóma mín vegna að segja það þó er sér örgla hérna ekki eitthvað sem ég hef aðhýlst frá öndverðum
1: Nákvæmlega, við erum hér í Bóli Bjarnars og við erum að ræða við Halldór Guðmundsson óútkomna bók hans líf í bókum þar sem hann fer yfir bókmenntasögu Íslands frá öndverðu hvorki meira enn í minna og sko ég er að velta einu fyrir mér hérna í sambandi við þetta ég minnist þess þegar að hérna listasaga Íslands var gefin út og hver var það nú Einar, Ólafur Kvaran ritstýrði þeirri bók og þá ég held, hvað er langt séðan hún kom út ég er nú svo týndur í tíma
0: já, ég er aðeins siki orðin
1: 20 ár þá hefst uppi mikið fár og hérna menn urðu argir þeir sem ekki voru nefndir til sögunar í listasögunni og ég sá það í eftirmála að þú ert nú svona aðeins að reyna að gera það fyrir þetta en er ekki hægt við því þegar þú ert að rekja svona bókmyndasögunna og þá er ég aðalega að hugsa um seinni tíma að einhverjir sitja sárir eftir
0: jú,
1: sem ekki eru nefndi
0: og það hefur gerst í fyrir bókmyndasögum þeim sem ég nefndi hér áðan og er svona daldið og er ofur eðlilegt segjum að þú hafir eitt æviði nýja skrifa bækur og svo kemur upp svona rit og sumt eins og til þess að þessi stóra bókmáls og menningar eða bókmyndafélagsins eru nánast að þeirri stærð að vera uppflett rit og þú ert ekki þar þú veist, er búið að úrskurða þig út úr bókmyndasögunni og ég skil þetta mæta vel og að sjálfsögðu það þetta er það hefst upp úr því að hafa verið útgefandi svona lengi ég var búin að vinna með mörgum höfundum og höfundar, hvað gera þeir eru að heiga eins mann stríð alla daga, þetta er one man warfare það, þeir verða að stóla og sjálfa sig og svo sjá þeir þetta og verða auðvitað grútspældir þess vegna annars vegar reyni ég aðeins að gera fyrir því lokin en hins vegar sko munurinn hér, listasagan var gerð með miklum ofinbeinum styrkjum og var svona daldið listasagan með ákveðnum greini og það var hún var í mörgum bindum og það var ég mann rétt og það var hugmyndin að koma sem allra mestu til skila hérna, þetta er bara einsmannsverk og ég er bara að segja söguna eins og hún horfir við mér og til dæmis eftir síðustu aldamót þá er ég ekki að fella einhverja bókmyndasögulega að palladóma um unga höfunda. Ég nefni marga bara vegna þess að þess virði bókmyndasaga sem vekur ekki áhuga á bókmyndum. Þú veist, þú verður að hafa einhvern, það verður að vera eitthvað sem segir, heyrðu, hérna að koma nýtt fólk og gaman að lesa það. En það, minn bókmyndasögulega fjarlægð, hún ekki til nema, þú þarst að fara aftur á 20.000 öld, þú veist, ég get sagt til næmis hvað ég haldi að lifi að verkum Gunnars Gunnarssonar, ég get reynt að meta bókmennta sögulega stöðu Kristmanns eða sögu Jakobsdóttur og eitthvað slíkt, sko. En hitt vildi ég bara hafa sagt við þá sem ekki eru, að þetta, þeir sem þarna eru nefndir frá síðustu 30-40 árum, það er meira bara það sem hefur orðið á vegi mínum við lestur, heldur en að ég sé að útskurða hverju lífið að hverju ekki frá þann tíma til þess skortin mig fjallægð á þá
1: Já, og þetta náttúrulega snýst smekk og við delum ekki hann eða hvað sko, hér nú önnur tilvitun ég hérna, var nú að þæfa mig gegnum þessa bók og þæfa nú kannski ekki rétt orðið því að eins og ég hef áður sagt þá er þetta afar læsileg og skemmt bráð skemmtileg hérna, Halldór, þú mátt eiga það þetta er gríðalega skemmtilegur texti þú ert hérna aðeins að vitna í Mikael Bakhtin, veruháttur eða kjarni skáldsögunar sem nú kannski svona setni tíma fyrirbæri skáldsagan sem slík írónían hinn alvitri sögumaður sér persónur oft úr fjarlægð það vita minna en við lesendur og verða fyrir vikið oft svolítið hlálegar mér þótti þetta svolítið skemmtilega tilvitun.
0: Já, þetta er svolítið, sko, hér er verið að tala hefðbundna skáldsögu en ef þú sér þessa stóru skáldsögu frá 19. öld Dickens eða eitthvað, Jane Austen
1: Tolstói.
0: Já, Tolstói, þá er alltaf einhver komedía við þetta, en þess að þú ert að horfa úr fjallaðins alvitra höfundar á svona fólk sem pínut eins og í þjóðvill bíómynd og hérna verður aðeins spaugilegt að því þessi fjallaði til staðar og þú veist hvað er að fara að gerast, sko en það er ekki þar með sagt þetta sé allt einhverja gamansugur en það er þessi írónía svona ákveð stig hæðni sem liggur svolítið í öllum skáldsögum en er til dæmis ekki í hetjukvæðum og ekki í svona mörgum íslendingarsögum en hún, henni bregður líka fyrir þar eins og
1: Mér langaði til þess að aðeins að velt, sko, þú ritaði nú merka sögu Halldórs Kiljans Laxness og ég fór að gamni í orðaskrána eða sem sagt nafnaskrána og Þetta snýr svolítið að þessum eilífa debatti eða sem að hefur nú kannski svolítið horfið á undanförnu sem er Þórbergur Laxness og ég sá að Þórbergur er vissulega að nefndur þetta samviskusamlega og er tilnefndur 14 sinnum held ég.
0: Já.
1: En Laxness 50 sinnum
0: má
1: eitthvað draga þá ályktun að þú teljir þennan debatt sem nú kannski mörgu liti kjánalegur en skemmtilegur.
0: Já, hann nú svona fyrir, hann var frá okkar tíð, Jakob,
1: sko. Já.
0: Þá finnum maður enn fólk sem finnst mikilvægt að segja að Þórbergur hafi nú verið betri eða eitthvað slíkt.
1: Þetta eru verið með talum brjála, Þórbergur skeggjara, sko,
0: ég
1: veit ekki það
0: alveg. Já, ég veit alveg hvernig þetta er. Frá mínum bæjardyrum, þá er Halldór okkar merkasti höfundur á 20. öld, þá ég ætla ekki að skrifa mig fram hjá því eða tala mig fram hjá því, en partur að þessu hvað mér finnst gaman að hafa hann svona með mér í 20. öldinni er að hann lifði þá alla og hann tók þátt í öllum þessum bardögum 20. aldar, þessari hugmynda bara á 20. aldar hann skipt skoðun líka alveg geysilega merkilegt atriði og hann fylgir sem sé við getum sagt að þessar 60 bækur sem hann skrifaði þær spegla 20. öldina og 20. öldin sem hann er kölluð öld öfgana, hún hefur alltaf bara heillað mig og hérna Halldór Laxness er miklu meiri krónikum maður hennar heldur en Þórbergur er og það er alveg stórmerkilegt líka en það bara önnur pæling, hann er krónikum maður sjálfsins hann er að segja af sér og hans merkustu bækur er í raun að vera mjög sjálfhverfar þó þar spegli til dæmi suðursveitina og þessa hluti en það er hans stóra framlag í bréfi til Láru var þetta sko að geta skrifa kafla sem heitir þegar ég var óléttur geta gert eitthvað sem með sjálfan sig sem ekki hafði verið gert áður og auk þess sem hann er náttúrulega bara pólitískt þröngsýni líka hann gat aldrei snúið baki við sínum sovjetsósialisma en það breytir ekki neinum styrksumra af hans bókum en ég gengst við því Halldór er mitt upp á allt
1: þá er það komið sko, ég er að velta fyrir mér og ég hef nú gaman að því að spyrja þig út í þetta verandi, hafandi þessa reynslu á gólfinu ef svo má orðið komast sko, er bókamarkaðurinn að breytast?
0: Já, þetta er hérna hlutur sem ég pælt aldrei lengi í, að því það hafa orðið mikla breytingar og ég reyni svolítið bara minnugur þess að hafa líka bara staðar gólfinu og seltbækur að reyna ná í skottið á því hvað það er að gerast í gegnum árin og við skulum nú ekki taka það alveg frá 1200 en til dæmis á síðasta fjórðungi 20. aldar þá verða mikil tíðindi mér finnst svolítið eins og bara sáttmáli rithöfunda við lesendur hafi verið styrktur og eldur að nýju og við sjáum þannig bæði með listaskáldunum vondi í háskóla bíó með launasjóði rithöfunda með þýðingasjóði með ýmsu svona sem er að gerast þá verður rosalegur uppgangur á íslenskum bókamarkaði á síðustu 20 árum 20. aldar Alistair MacLean er ekki lengur sko aðalbókin og svo framvegis Íslendingar taka við þessu árið 2000 þá tekur íslenski krimmin við líka sem hafði ekki verið stór bókmenntagrein á Íslandi og þetta heldur áfram svona aðeins inn í nýju öldina en svo kemur heilmikið áfall og ef við horfum kannski frá 2010 cirka eða og svona næstu 10 ár þá dregst sala prentaðra bóka saman næstum helming og þetta verður bara mikið áhyggjefni og allt þetta sem menn hafa verið að ræða líka læsi og svo framvegis, það er svolítið tengt því að móti kemur síðan hljóðbókin og hún samanlagt gerir það verkum að fólk kannski jafnvel að lesa fleiri bækur núna en áður ef við getum kallað það að lesa í gegnum meirum.
1: Já, nú mjög erfitt með það.
0: En, já, það er svolítið, leður þetta að segja við Jakob, það er svolítið aldrei tengt. en þarf ekki vera það.
1: Viltu hætta að klína þessum aldrei klóknum á mig?
0: En það sem gerist þarna er að þetta er smartsíminn. Hann getur miðlað þessu, þessi tæki getur miðlað þessu. Á sko mjög litlum tíma hefur hljóðbókin orðið þannig, ef ég bara vitna í forlagið það sem ég þekki vel til, yfir 60% af öllum bókum sem fólk tekur til sín þar, eins og aðsnarlegt að segja neytir, það eru hljóðbækur. Brentaði bókin er komin í talsverðan minnhluta. Það sem mér finnst rétt verið að gerast núna er að svona botninum er svolítið náð mér sýnist þetta að vera komið í ákveði jafnvægi, þannig að brentbókin sé ekki meira á liðurleitt og svo í þessu litla samfélagi sko það kemur merkileg frétt í morgunblaðinu sko allir séu hættir að lesa Laxness allir skólar
1: ekki allir hættir að lesa morgunblaði
0: svo kom það en ekki þessa frétt ekki þessa frétt sko en hún fór víða
1: og fyrirgefðu
0: það verður til þess að það verður svona hálfgert Laxness æði og nú eru allir að fara að lesa hann aftur og þjóðin fær allt í henni móral yfir því að hafa ekki verið nú að duglega að lesa
1: og fórsmáð sitt eigið
0: já,
1: Nobelskáld
0: líka svo komið það samskona fréttum íslendingasögunar og svona og við sáum þetta síðast gerast rétt í kringum hrunið eftir hrunið þá fara menn allt í henni að hugsa eigum við ekki einhver önnur verðmæti, sko, ekki eitthvað annað sem við höfum átt og maður sá svolítið aftur hvar til bókmyndana og ég held að við séum svolítið að lifa þá tíma núna líka og þá skiptir ekki öllu hvort þú ert að hlusta á þær eða lesa þær. Gleymum því ekki að framanna fór íslenska bókmyndin munlegar.
1: Já, já. Þú svona færir að einhverju leiti rögg fyrir því að þetta sé einhvers konar afturhvarf til þess tíma bara. Já, erum við þá komin í hring?
0: Maður geti velti fyrir sér. Hugsaður hlaðvörpin sem fólk er að hlusta á og svona. Sko eitt er sem er allir vita sem fást með bókamarkað er vandamál. Þú veist, þetta gefur ekki nóg af sér. Höfundanir fá ekki nóg út úr þessu og svo framvegis. En hitt er bara að horfa þessa hlið að hlusta og heyra sögu sagða. Er það ekki bara upphafið á okkar eigin bókmæltum?
1: Já, það er, má spyrja sig. Hérna, sko, annað sem að ég rak augunni, ég veit nú ekki alveg hvort það er rétt að mér að vera að spyrja þið út í þetta vegna þess að ég verður náttúrulega, þessu verður náttúrulega umsvegulegst kastaði í andlitið á mér. En er einhver íslensk skáldkona sem er ónefnd í bókinni?
0: Já. Það er það alveg örugglega en ég er auðvitað líka að reyna sko, eftir þennan fráð
1: sko. Ég er nú að fara með þessu er það að mér finnst þú leggja lykkju á leiðina víða til að koma að konum sem að, þú veist ég hef ekkert á móti því sjálfu sér nema ef að fyrir að verða svolítið svona löng leið að því og þú ert með sérstakann kafla það sem þú talar í raun og veru og það sem að gerast er það að konur eru hreinlega að taka yfir þetta fag
0: mér finnst sko þegar þú skrifar svona
1: og ég ekki kvart undan
0: því nei, ég tek því ekki þannig, en þegar þú skrifar svona þá viltu auðvitað hafa eitthvað fram að færa sem ekki hefur staðið í öllum upplötiritum og þessi þessar bókmyndasögur á 20. öldinni er ekki tala um þessar nýjustu voru þetta mjög karlægar þú veist, Sigur Nordal gefur út mjög mikið notað lestrarbók frá 1924 íslenska bókmyndi 1400 til 1900 og það er engin kona í fyrstu útgáfu ég marða rétt þannig að maður á að liggja á leið sína vegna þess að ég vildi líka gáða því að því við vorum að tala um bókamarkaðin hverjir skrifa hverjir lesa og hvað má skrifa og þarna verður merkileg þróun sem maður tekur tillit til þess hvernig konunnar smáman stíga á sviðið og það gaman að fylgja henni eftir og gaman að halda henni til haga alveg sem ég reyna að halda til haga utangarðs fólki og ég reyna að halda til haga þú veist, fyrstu hommum sem skrifa bækur þann veruleika að því hann hafði aldrei verið á dagskránni og þetta eru þetta líka eitthvað sem bókmenntasaga verður að sýna, en þess að hún verður að sýna hvað má vera viðfangsefni bókmennta og hverju stjórna því og hvernig gerist það og svo sjáum við náttúrulega núna eins og segir, ég menna, nú er meiri hluti lesenda konur og meiri hluti höfunda mér að segja, ég spurðist fyrir hjá rithöfundasambandinu, eru það svo það væri nú annað en svo ég tæki ekki til þess
1: Nei, nú gerum við örstu hlé og fáum inn auglýsingar
9: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið besti flýtandi lagar George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjáði fara. Miðasala á tix.is og harpa.is.
10: Það opið hús á Orkureitnum á sunnudaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
11: Meir en 10.000 konur hafa mætt á viðburði konur fjárfestum. Vertu með. Skráning á arion.is/konurfjárfestum.
12: Framundan býða haustlæðir og lækandi sól en líka mögnuð haustaskrá á sín.
13: Maður að syngja þetta og kemur þetta.
12: Sín. Hljómar furðu vel í haust.
14: Leiti litadagar og nýr leiti litabæklingur 2027 kominn. Fallegir litir og hágæða svansvottu málning sem endist. 25-40% afsláttur af leiti málningu og lakki. Húsasmiðjan og leiti.
15: Vinahópurinn hefur rætlaði þrjá mánuð að hittast. Hættið að ræða þetta. Bókiði mínigolf í mínigarðinum.
16: Mikið úrval af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex auðbrekku og normex.is.
17: Skítapottur skítapott frá skítapott... Nei, við eigum hreinsefni fyrir heitapotta. Heitir potta.is, fórsválsi.

0: Tómasar ætlar að lauma búlluborgara fyrir fjóra að vinningshafa dagsins. Hvert er lagið og hver er flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér og milli 10 og 1. Búllan og Bylgjan í september. Björt og brosandi.
1: Bylgjan. Þið eru að hlusta á í bóli Bjarnars og hér hjá mér Halldór Guðmundsson, bókmenntafræðingur. Þú ert reyndar ekkit mjög svona, þú ert ekkit að flækja þig mikið í bókmenntakenningum. En sko, mér sýnist, er þetta merkja einhverja sérstaka, er eitthvað í gangi núna?
2: Í bókmenntafræði?
1: Ég meina, við getum kannski nefnt postmodernisma, þann sem síðast má nefna sem einhvers konar stefnu.
2: Já.
1: Hvaða stefna myndi vera ríkjandi núna?
2: Sko, akkurat núna, og það er náttúrulega það sem gerir svo manni er dálítið erfitt fyrir að átta sig á þessu í sko bókmenntastefnum.
1: Já.
2: Akkurat núna er gríðaleg fjölbreytni. Þú veist, þú getur tekið sko tíma fyrst eftir stríð og það eru atómskáldin og það eru ákveðin samnefnar með þeim. Akkurat. Svo koma svona skemmtilegir sögumenn og það má finna þar ákveðina samnefnara og það má finna töfraraunsa og svo framvis. Stundum þegar ég horfi á þetta núna, þá finnst mér allt verið í gangi í einu. Og þú sérð sko Íslendingar og farnar að fást við bókmenntagreina sem aldrei voru neitt að ráðu hér, vísindaskáldsugur eða ýmis tilbrigði af framtíðar dystopíum og framtíðarsögum sem núna fá mikla athygli hvort sem það er Sigríður Hagalín eða Nína Ólafsdóttir og svo framvegist. Þannig að ég sé ekki þessa einu stóru línu í síðustu 20 árun svo ég segi það nú bara heiðalega.
1: Ekki, ég telli mig hafa svar við því en hérna mér þótti aðteklisvert að spyrja þeim en er það ekki kannski eðli samtíman sem maður hérna eins og Páll Skúlason sagði maður verður að taka gleraugun á nefinu til þess að geta líst þeim
2: þú þarft fjarlæðina og þess vegna segi ég sko þessi einhverju bókmyndasögulegir palladómar þetta er ekki mikils virði að því svo fjarlæð er ekki komin. Og kannski, þú veist, ef við sitjum hér eftir 50 ár sem ég vona náttúrulega, þá munum við segja, nei, það var alveg augljóst á þessum tíma, var þetta gerast. En bókmenntasagan er svolítið sía og hún er sía tímans. Þannig að þegar að frálíður, þá sjáum við þetta var það mikilvægast sem þarna var gert.
1: Nákvæmlega, og hvenær sérðu fyrir þér, Halldór, að næsta bókmenntasaga verði skrifuð? Það er eftir búin með það, þessi pakki komin.
2: Nei. Stóra máli í þessu er að það þarf alltaf nýja túlkun á bókmenntunum vegna þess að bókmenntin er byggu til sjálfsvitund okkar, mótuðu hugsun okkar og alltaf öðru hverju þar einhver að stíga fram og líta þær öðrum augum en fyrir tíma hefur gert.
1: En hefur áhyggjur að þessu? Þú talum að þetta sé að breytast svona yfir í munnlega geymd eða þannig að má orðið komast eða hérna og vísa til hljóðbókana er ekki staðreyndin svo að sala á bókum er að draga saman og hljóðbókanesla hún vegur ekki þar upp á móti.
2: Þetta getum við sagt að hafa verið staðreynd síðustu 10 ára en ég held að þessi þróun hafi numið staðar. Ég til dæmis tek eftir því að það er mjög mikill áhugi á barnabókum, prentuðum barnabókum. Þannig að það er fólk að lesa fyrir börnin sín eða barnabörnin sín og svo framvegis og einhvern veginn, ég veit ekki hvort að fylgi því að hafa verið íslensku bókaútgáfu. Ég er ótrefandi bjart sín í smar með það. Ég er miklu meira áhyggjur á þróuninni í heiminum höldum þess.
1: Sko. Jú. Ég les nú mikið fyrir mín barnabörn náttúrulega og má var til þess hugsa að þetta sé
2: og það er ekki að því.
1: Nei. Heyrðu, Halldór Guðmundsson, ég bara þakkaði hjartanlega fyrir komuna. Ég held að ég sé nú bara búin að svona tæma að einhverju leiti þú svarar þessu hratt og örglega.
2: Þannig að þú bara búið með þeim góða spurningalista.
1: Þetta er frábær spurningalisti.
2: Já.
1: En hvað, svona kannski rétt í lokin, sérðu fyrir þér, þú sagði mér það að þú er leiðir ekki áherslu á það að þetta væri á leslista hjá kennarum. Sérðu fyrir þér að þessi bók muni seljast?
2: sko, ég sé aldrei neitt fyrir mér það alltaf þegar maður reyndi að spá í þetta líka sem útgjöfandi þá skjáttlaðis manni veist, það var alltaf eitthvað annað sem betur fer það þið duðlega fylla við bókamarkaðin en það sem ég vona ég bara að venjulegt áhuga fólk bókmyndir geti lesið þetta sér til gags og gamans ekki kannski heilu lagi því eins og þú nefnt þá þetta gríðilega langt en það geti fundið þannig eitthvað sem varpa nýju ljósi á verk sem hafa skipta máli í lífi
1: Akkurat og hérna og ég þarf ekki að spyrja sjálfan mig það en það spurning hvort að ég sé geti verið eitthvað samlefnari fyrir hinn almenna lesanda ja,
2: það er bara það sem ég sé fyrir mér
1: Þú sér það fyrir þér? Haldur Gunnarsson Kæra þakkir fyrir komuna í Ból Bjarnars. Við látum þessu þá lokið hér og nú.
2: Takk sem leysa.
0: Traustar fréttir og frábær tónlist.
3: Þetta Bylgjan Björt og brosandi.

0: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Sushi Socials, einn vinsælasti veitingastaður landsins. Hér mætast Japan og Suður-Amerika í sjóð heitri stemmingu. Juicy Sushi handgert af sushi-mesturum við hverja pöntun. Safaríkar steikur og trylltir kokteilar. Deildu frábærum sushi-bát á miðvikudögum eða njóttu Dinner for Two á sunnudögum. Áttarétta seðil með fordrykk. Frábær staður fyrir hópin, vinina og góðu stundirnar. Sushi Social þar sem stemmingin er á matseðlinum. Bylgjan ætlar að bjóða hefnum bylgjulustendum upp á frábæra kvöldstund á Sushi Social. Kíktu við inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Það er aldrei að vita nema þú næliðir í 20.000 króna gjafabréf á Sushi Social sem er veitingastaður vikunar á bylgjunni.
1: Fyrir bóðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíó í 16. október. Auka afmælistónleikar 17. október eru komnir í sölu.

0: 100% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í Skeifunni og hýslan.is.
1: Framkvæmdina ganga betur ef við gerum þetta saman. Bíkó.
2: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
3: Optical Studio, pop-up, hæðasmára fjögur, loka dagar, enn meiri afsláttur, opið í dag frá 12 til 6.
4: Brönns laðborð, heiðalegur matur, allar helgar í spýrinni Garðheimum.
5: Haustlaukarnir komnir, gæðalaukar og lofurðum litríkt vor, Blómavall, heillandi heimur.
6: Klukkan 10, Elísabet Inga Sigurðardóttir segir fréttir á bylgjunni. Skemmtistaði miðborg Reykjavíkur var í gærkvöld eða nótt lokað af lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu eftir að afskipti voru höfðu á talsverðum fjölda ungmenna undir aldri sem voru inni á staðinum. Þetta kemur fram í dagbókafræðslu lögreglu sem sendir á fjölmiðla. Að auki voru tveir handteknir og vistaðir í fangaklefa, hvor vegna sinnar líkamsárásarinnar, annar í miðborg Reykjavíkur og hinn í hverfi 221 í Hafnarfirði. Alls voru 92 mál skráði í kerfi lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu frá því síðdegis í gær og til klukkan 5 í morgun. Í Breiðholti réðst hópur ungmenna á einn og var málið útkljáð með aðstoð barnaverndar og í Kópavogi var óskað eftir aðstoð lögreglu vegna ungmennis sem reyndist ofurölvi. Málið var afgreitt með aðkomu foreldris. 27 voru drepnir og 26 særðir í tveimur aðskildum skotárásum í Suður Afríku síðasta sólarhringin. Önnur skotárásin átti sér stað í Jóhannesarborg í gærkvöld þegar 8 árásarmenn réðust inn á bar á svæðinu og hleyptu af skotum með þeim afleiðingum að 17 voru drepnir og 15 særðir. Hinn árásin átti sér stað fyrir utan skemmtistað í Cape Town í morgun og voru 10 skotnir til bana og 11 særðir. Ein hæsta morðtíðni heims er í Suður Afríku og hafa yfirvöld þar barist við glæpagengi á síðustu árum. Þetta kemur fram á vef BBC þar sem jafnframt segir að enginn hafi verið handtekinn vegna árásuna og að lögreglunni sé ekki kunnugt ástæðu þeirra. Knattspyrnu maðurinn Albert Guðmundsson verður ekki meira með íslenska landsliðinu í yfirstandandi verkefni liðsins í þjóðardeild UEFA vegna meiðsla sem hann varð fyrir í leik liðsins í gær. Íslenska landsliðið heldur úti til Luxemborgar í dag. Þetta hefur Vísir fengið staðfest frá KSI en Albert meiddist í fyrri hálfleik í fyrsta leik Íslands í þjóðardeildinni í gær við Ísland á heimavelli sem lauk með svekkjandi 1-1 jafntefli. Ekki hefur verið staðfest hvaða leikmaður verður kallaður inn í hópinn í hans stað. Samkvæmt heimildum Vísis fór Albert úr axlarlið í leiknum í gær. Í framhaldinu mun hann fara í segulómun þar sem alvarleiki meiðslanna kemur í ljós. Og þá að veðri, búast má við talsverðri úrkomu á norðvestur hluta landsins, rigningu á láglendi en slyddu eða snjókomu til fjalla. Úrkomu lítið verður annar staður á landinu en búast má við vætu á köflum suðaustan og austanlands. Hiti verður á bilinu 3-11 stig, svalast á vestfjörðum. Útlitir fyrir svipað veður á morgun en búast verður því að það stytti upp austanlands. Á þriðjudag og miðvikudag er spáð stífri austlægri átt og gæti orðið býsna vætusamt á stærstum hluta landsins. En þetta voru fréttinnar klukkan 10, þið finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi og ég minni á hátíðisfréttir bylgjunar á slæginu klukkan 12.

0: Páll Magnússon stýrir kröftugri umræðu um þjóðmálin og pólitík. Þetta er Sprengisandur á Bylgjunni.
1: Góðan daginn, góður hlustendur, ég heiti Páll Magnússon og býð ykkur öll velkomin á Sprengisand á þessum fallega sunnudegi að minnsta kosti hérna sunnan heiða. Sú kenning hefur stundum verið sett fram að það sé hverri þjóð nauðsynlegt eða minnsta kosti æskilegt að eiga einhvers konar spéspegil á sjálfa sig, geta hæðstað sjálfri sér eða hort og hlustað á aðra að gera það, sjá það fyndna og hlægilega sem að finna í flestum aðstæðum og taka sjálfa sig ekki alltaf og hátíðlega þóttum alvarlega hluti sé að ræða. Líklega er spaugstofan sálega besta dæmið slíkan spéspegil hér á landi en þegar hún hætti kom eiginlega ekkert í staðinn og hefur ekki komið enn. Áramótaskaupið er auðvitað á sínum stað og sama eðlis en það er jú bara einu sinni á ári og svarar ekki þessari þörf eða eigum við frekar að kalla það eftirspurn. Upp á síðkastið hefur þó glitt í eina perlu inni í grámosanum á samfélagsmiðlum en það er kvóta, banka og baðlóns eigandin Guðríður. Sem er sköpunarverk Eddu Björgvinsdóttur og leikonu sem mörgum finnast í Íslendingu sem uppi hefur verið. Guðríður átti að vísa í upphafi að vera bara eitthvað fíblari fyrir fjölskyldu og vini en nú fylgjast þúsundir aðdáanda með hverju spori sem hún stígur. Edda Björgvinsdóttir verður hjá mig hér á eftir og talar Guðríði og skortinn á spéspegli. Við ætlum líka að fjalla upplausnar ástandið sem hefur verið innan S.A.A. síðustu vikurnar og til mín kemur Þóra Björk Ingólfsdóttir, sálfræðingur og fagstjóri eða fyrrum fagstjóri á meðferðastöðinni Vík sem var ein þeirra sem gekk á dyr þegar ágreiningurinn blossaði upp daginn. Daði Már Kristófersson, fjármálaráðherra verður svo hjá mér í ítalegu viðtali en við ætlum að byrja á pólitískum vettvangi vikunar með Stefáni Vagni Stefánssyni, formanni Þingflokks Framsóknar og Örnu Láru Jónsdóttur, varaformanni Þingflokks Samfylkingarinnar eftir augnablik.
0: Sprengisandur á Bylgjunni í samstarfið við Límtré Vírnet, Arion Banka og Hirskluna. Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar er á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. oktober. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Þú getir líka haft hefnina með þér. Hlusta á Ívar Guðmunds á Bylgjunni og þú getir unnið miða. Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is. Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
2: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstuseginleika. Komdu við hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjaf okkar.

0: morgnana. Glans, við erum á Ólís.
1: Eiríkur og Kalúna, ferskari og fallegri haustplöntur hjá okkur. Þrjú stykki aðeins 1490 krónur. Blómavall, heillandi heimur.
2: Haustið mætt á sýn. Dagbók lögreglu, kviss, ein stjarna, dokksó, heimsó, gulli byggir og allt okkar frábæra íþróttaefni í glimrandi haustaskrá. Sýn. Hljómar furðu vel í haust.
3: Þetta verður eitthvað.
4: Til að leggja grunn að fallegu útisvæði best að hafa meistara með í ráðum. Þú finnur þinn skrúðgarðirkju meistara á meistarin.is.
5: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
6: Hljóðheit, Dago, Ískóð, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
7: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
8: Þetta besta
9: bylgja í heimi og liggur í loftinu. Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.
10: Uppspretta frétta á Sprengisandi á bylgjunni.
11: Stefán Vagn Stefánsson og Arna Lára Jónsdóttir, veriði velkomin á Sprengisand.
12: Takk.
13: Takk fyrir það.
11: Byrjum bara beint, vöðum bara beint í uppákomuna sem var hérna í byrjun vikunar í þinginu í kringum skilaboðin sem Guðmundur Ingi Kristinsson birti og allt fór á annan endan á alþingi með yfirlýsingum skýta, pott og fleira. Hvað eiginlega þetta mál að segja? Þú hverstir þig talsvert, Stefán, í umræðanum tók ég eftir þetta mál?
13: Ég sko, þetta náttúrulega mjög áhugavert mál að mörgu leiti sko og kannski sko eins og þetta blasir við mér núna að hérna þá raun og kannski bara spurningin sem að á eftir að svara ef við göngum út úr því og gefum okkur það að starfandi forsætisráður á þeim tíma Inga Sæland hafi verið að segja satt hvað það varðar að hún hafi ekki haft neina aðkoma að þessu máli. Kristrún Frostadóttir hefur svona já, tjáð sér með svipuðum hætti, hún hafi ekki komið nálægt þessu bréfi og hérna og þetta hafi verið ákvörðun Guðmundar Inga og þá liggur náttúrulega fyrir þessi skeytasending frá aðstoðumanni Guðmundar þar sem að honum raun og voru stillt upp í vegg að annarkvort segja hann af sér eða það verið stríð eins og það var orðað í þessum tölvupósti eða þessum skeyti og hérna og þetta sé ákvörðun valkyrjanna og hann hérna þurfi bara að taka ákvörðun það hvað hann ætla að gera. Nú,

0: Inga hefur, og bara þeim viðtölu sem Inga hefur veitt fjölmiðlum eftir þetta atvik að þá hefur hún þver neitað fyrir það að hafa komið nálægt í að skrifa þennan póst eða hérna, haft eitthvað hann að segja. Þannig að maður veltir því fyrir sem alltaf, það alltaf graf alvarlegt máli ef að aðstofamaðurinn hefur án umboðs sendt þennan póst. Það hlýtur að vera stóra spurningin sem að þarf að svara vegna þess að það alveg ljóst að í tölvupóstinum kemur mjög skýrt fram að hún sé að tala í umboði valkyrjana eins og hún hérna orðar það en ef það ekki þá náttúrulega já, veist hvaðan þessi póstur þá komin sko, það mjög áhugavert sko.
1: Já, en svo þetta lítur út fyrir mér, þá starfinu svo að Guðmundur Ingi Kristjón segir af sér ráðherra embætti, hérna í ljósi þess að hann er veikur og það er ekki deilt og það er heldur ekki deilt það að hann situr sem ráðherra í umboði Flokks fólksins og það er ekkit óeðlegt það að hann eigi það samtali við sinn ráðherra hvort hann getist sinnt starfi sínu áfram eða ekki og ég man að ef við hugsum aðeins tilbaka og maður einhvern veginn ekki það ég skilu þetta tilfinninga Guðmundar Inga þegar hann hafði þetta metna fyrir að starfa vel og hafði auðvitað metna til þess en það kemur þetta upp hérna á sinn tíma að hann hérna verður lengur frá í veikindil heldur tilstóði upphafi og það hafði nú verið tölvöld umrót í mennta og barnamálaráðuneytinu og það er ekkit óeðlilegt að flokkur fólksins sjá þar breytingar betur þess að ná frá stöðuleika í ráðuneytinu að því að menna málaflokkurinn eru gríðilega stór og mikilvægur og það hafði þetta verið þrír barna og menntamálaráðuneytinu þegar koma þessu þannig að ég skil alveg þessa ákvörðun innan flokks í flokki fólksins sem að, hérna, að gera þessar breytingar og það er engin ný tíðindi því að hérna,
2: Þinn formaður fór líka á fund Guðmundar Ísir
1: eftir því sem Inga segir og já. Ég þekki það ekkert og hvernig því hafði stóð til og ég var bara að heyra það fyrst í ræðistól Alþingis núna á dögunum og þekki það máli ekki neitt sko. En mér finnst þetta ekkit óeðlilegt í ljósi aðstanna að þessi atburðarás hafi farið á stað. Og ég líka skil Guðmund Inga vel, auðvitað hafði hann metna til að sinna starfi sinni vel, en hann var kannski ekki aðstöðu til þess á þessum tíma.
0: Nei, það er náttúrulega, sko...
1: Og svo finnst mér bara að verði ég líka fór að segja, mér fannst mjög merkilegt að hérna sitja undir þessu á Alþingi á fimmtudaginn, formaður sjálfstæðisflokksins og þingflokksformaður framsóknarflokksins sem hér sittu í hljónum, eru að velta sér uppur enga skilabóðum fyrrum aðstofamanns og fyrrum ráðherra. Mér fannst þetta daldi merkilegt verði að segja.
0: Já, ég meina þetta voru náttúrulega ekki meiri enga skilabóð en það en þau voru á miðlunum og öllum fréttamiðlum hérna og meðal annars ríkis útvarsins um morguninn þannig að það, þú veist, enga skilabóð, ég meina þau voru orðin opinber og það raun og veru er Guðmundur Ingi sjálfur að upplýsa þjóðina það með hvaða hætti þetta vildi til vegna þess að sko, það er ekkit óeðlegt, það er alveg rétt eins og Arna Lára segir auðvitað setja ráðherrar í umboðið síns formars og það er ekkit óeðlegt ef að formar vill skipta út sínum ráðherra en ef við bara skoðum aðdragandann að þessu máli og hvað Inga hefur sagt og svo hvað raun og veru kemur í ljós í þessum signal skilabóðum þá fer það ekki saman hljóð og mynd það er það sem við höfum verið að benda á
1: en það er það ekki Inga sem sendir þessi skilabóð
0: nei, býtu, hver tekur þá ákvörðunum að senda skilabóð?
2: Það er kannski
0: hérna, það er stóra spurningi það er bara risa mál sko.
2: Það er einn flötur ásum við skulum ekki taka allan tíman í þetta það er einn flötur ásum sem kemur manni kannski utanfrá séð mest spánst fyrir sjónir að í málinu er sem sagt að garfa eða reyna að leiða þetta til lykta aðstoðamaður Guðmundar sem er ráðherrann sem á að reka sem jafnframt er eiginkona eða sambýliskona, ég veit nú ekki formið á því mannsin sem á að taka við þetta, ég er ekki vissum að þetta, svona mundur hlutirnir æxlast annar staðar en hér á Íslandi
1: Nei, en það kannski festi staðir búið við þetta fámenni sem við búum við
2: Það er nú til fleiri
1: og þetta er þetta flokkur fólk sem þetta lítill flokkur og þetta er mikið návi þannig að hérna, ég ætla nú ekki að lesa meira í það en það
0: Nei, ég meina þetta er náttúrulega mjög óhefilegt skilur en það sem ég vil bara segja hér er það hlýtur bara að vera sko ég bara nota orði hérna að krafa einhvern veginn að ef að það er engin af valkyrjónum sem kannast við það hafa óskað eftir því að sem póstur er sendur hvaðan kemur það sko? vegna að hann verður til þess að ráð

0: Það er ríkistjórn Íslands segir af sér.
1: En þetta er hérna, er þetta spurning Arnar Lóra kannski sko hefur þetta áhrif á stjórnarsamstarf og trúverðuleika, það kom þessi sérkennilega tilkynning sem ég hef nú búin að vera lengi í þessum fjölmiðlabransa, kemur tilkynning eftir ríkistjórnarfundin á föstudaginn það að ráðherrar séu ekki til viðtals eftir þennan tiltekna ríkistjórnarfund. Ég hef búin að vera eins og ég segi afar lengi í þessu, ég man ekki eftir svona tilkynningu nema í einhverjum óskaplegum undantekningatilvikum.
2: Já, er þetta ekki bara ein undantekningin frá þeirri reglu, myndi ég halda. Ég meina, forsætisráðherra var nú í viðtalið þetta mál bara í lok síðustu viku og, hérna, og ég gerði ráð fyrir því að fjölmiðlum verið búið að tala við ríkisstjórn eftir fundin og þriðjudaginn. Þannig að mér, ég myndi frekar halda það að þetta væri frekar undantekning heldur en einhver ný regla sem er að komast á legginnar. Alltaf ég leiði mér að vona.
1: Hérna, en þurfum aðeins meira stöðu ríkisstjórnarinnar brústi frá þessu máli, finnst ykkur að staða ríkisstjórnarinnar hafi breyst eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna? Arnar Lóra, þú byrjar á þessu.
2: Ég meina, ríkisstjórnin stendur sterkt, menna við erum ennþá að mælast mjög vel þrátt fyrir að nú er kjörtímabili hálnað og ég myndi segja að það veri bara góð.
1: Það er nú aðalega samfylkingi samt.
2: Já, ég meina, við erum hlutað þessu samstarfi og hérna og við erum bara með afskaplega góða hérna samstarfsflokka, þannig að við gerum þetta saman og það er þetta svona verið hlutað því að okkur gengur vel að við höfum verið samhent og farið saman í verkefnin og ég meina, við erum að mælast vel núna en svo gerum maður kannski ráð fyrir einhver aðri pick-up setna, þannig að við erum ekkert að horfa endilega í það, en það sem ég er bara að segja er að þessi ríkisstjórn stendur sterkt, hún er með yfir 50.000 fylgi samkvæmt síðasta þjóðarpúlsi og ég myndi segja að það væri góðu mælikvarði á verk ríkisstjórnar, en ég segi við erum búin að koma afskaplega mörgum góðum málum verk, það er vegna að við erum samhent og við erum lagt svolítið mikið upp á því að vera saman í þessu og ég held að það sé að skila þeim árangur sem við erum að sjá núna.
1: Staða stjórnarinnar svona almennt, við komum svo að einstökum flokkum kannski hérna lauslega eftir, hvað finnst þér hana?
3: Sko, ég hérna ef maður skoða bara kannanir, við skoðum út frá þeim vinkli, þá er það alveg rétt sem að Arnar Lára segir að hérna fylgi samfylkingarinnar er sterkt og hefur haldið og hérna það komur óvart en það er bara staðan. En sko, ef maður bara skoðar sko verk ríkisstjórnarinnar, Arnar Lára segir hér hefur komið mörg í verk, já, ég meina það að fara máli hérna í gegn, skilur mig, sem að hérna ríkisstjórnin hefur náð fram, sumir að hafa bara verið ágætt, önnur ekki, en það sem er kannski sko ef maður sko staða ríkisstjórnarinnar, ég meina við fórum hérna í gegnum sveitarstjórnarkosningar það sem að þessir flokkar náðu ekki góðum árangri og örugglega ekki þeim árangri sem við ætluðu. Þau fóru hér með mál fyrir þjóðina, varandi aðildar umsókn að Evrópusambandi sem þeir náðu ekki gegn, þjóðin hafnaði þeirri vegferð. Síðan getum við bara að skoða stöðuna í efnaðarsmálum. Ég meina ríkisstjórnin sem ætlaði að berja niður vexti og verðbólgu með sleggju hér í upphafi átti ekki að vera neitt mál. Við sjáum bara hver staðan er í efnaðarsmálum. Þar hefur ekki náðst árangur, því miður, og það bara blasir við, það er alveg sama hvaða hagtölur þú notar. Nú er komið þetta að fræga núl sem að vegum nú eftir að sjá hvort að það takist. Við erum með hérna, verðmætasköpunar haustið sem að fór fram hjá öllum, ræsum vélarnar, við erum að sjá samdrátt í þessari þessum fjárlögum á samgöngum, við erum með innviðafélag sem er nýstofnað sem er ekki króna sett í fjárlögum, ekki króna í fjármálaáætluninni og við vitum raun og ekki, þá er að tala hér fljótagöng og við vitum ekki hvernig menn ætla að gera það, okkur hefur aldrei almennilega verið sagt hvaðan fjármagnið á að koma í það, vegna þess að það verður að koma af fjárlögum, það var alveg ljóst þegar innviðafélagið var sett á lakirnar. Þannig að sko, jú, það er alveg sko einhver mál hérna sem að ríkisstjórnin hefur komið í gegn, en svona fyrir, eins og ég, þetta blasir við mér, þá er stóra myndin þannig að þau hafa bara fallið á þessu prófi.
1: Arnar Lára, það er hérna flötur á þessu máli, það var hérna, ef maður rétt að þá var þetta fyrsta atriðið í stjórnarsáttmálanum að slá á verðbólguna og skapa forsendur fyrir vaxtalækkun. Verðbólgan er núna meiri en hún var daginn sem ríkisstjórnin tók við. Þetta hefur mistekist.
2: Já, auðvitað erum við ekki ána með það stöðu sem er uppi, hvað var það verðbólgun og vextina og hérna, og auðvitað höfum við væntu við þess að myndu ná meiri árangri heldur en raunir orðin, en við erum ekki búin að gefast upp, svo reynd ekki og liðurinn því er að skila hallalausum fjárlögum af því það auðvitað skiptir gríðarlega miklu máli að hérna að fólk hafi trú á efnahagsstefnunni og hérna og að það að skila hallalausum fjárlögum og hætta reka ríkið og yfirdrætti skiptir þar miklu máli og ég var hérna afskaplega ánægð að sjá þessa ályktun frá sambandiska sveitarfélaga í lok vikunar þar sem sveitarfélögin í landinu er að skuldbinda sig til þess að hérna hækka ekki verðskrá sínar umfram 2,5% og ég held að það sé mikilvægt og bæði forsætisráðherra og fjármálaráðherra sem þú ert að fá hérna inn á eftir hérna þau hafa gefið þetta sterti greina að krónutöluhækkunar stjórnvalda verði það líka 2,5% og ég held að það sé plús hallalaus fjárlög sé bara mikilvægt þess að við hefjum þetta vaxtalækkunarferli á ný og ég hef trú á þessu en ég tek þá ábyrgð mína sem fulltrúi fjárlaganefnd og fulltrúi í efnahags- og viðskiptanefnd alvarlega að við verðum að ná böndum á vöxtum og verðbólgu og hallalaus fjárlög er afskaplega mikilvægur liður í því við getum ekki haldið áfram að reka ríki og yfirdrætti menn að vaxtagjöldun á næsta ári eru 168 miljardar og það gengur ekki
1: það er hérna sko ef við horfum á þessar tölur, það er gert ráð fyrir 5 miljardar afgangi og þetta sé réttu með inn í fyrsta skipti í langan tíma í fyrra vorum við þá stöðu að í fjárlaga frumvarpinu var gert ráð fyrir 15 miljardar afgangi nei, Halla, vildi ég sagt það 15 miljardar Halla, hann tvöfaldaðist í meðförum þingsins var 28-30 miljardar og nú stefnir í að þessi tala veri 67 miljardar eru líkur á því að 5 miljardar afgangur og ef þá núna fari það að lækka helming hérna, krónutölu hækkaninnar á þessum gjöldum, þá gerir ég ráð fyrir þessi 5 miljardar sem við þegar farnir er einhver von til þess að ríkið verði rekið hallalaust á næsta ári?
2: Ég meina við verðum að sýna aga og við verðum að byrja á sjálfum okkur að sýna aga en maður horfir alls á það, hvað er það sem er að valda þessum halla á þessu öru, það eru þetta vaxtagjöldin sem hafa þetta stóraukis og þetta eru lífverið skuldbindningar og þetta er líka þetta er halli á heilbrigðisstofnunum víða á landsbyggðinni út af hverju það er vegna þess að síðasta ríkisstjórn gerði ófjármagnaða læknasamninga sem er að valda gríðalegum halla hjá heilbrigðisstofnunum á landsbyggðinni og sérstaklega sjúkrahúsinu á Akureyri og hérna þetta er bara sem við erum að eiga við og erum aðeins að reyna að taka til ég hérna allan leggja mig allar fram og ég veit allir alltaf gera það við verðum að sýna aga og hérna við finnum það bara strax núna nú bara leggja fram fjárlaga frumvarpið og það er þetta alls konar aðalar við bæ sem segja bara heyrðu þið geti ekki gert þetta þið geti ekki gert þetta menn koma niður og hin á þessu en það sagði engin að þetta yrði auðvelt en þá segjum við fólk að það er mikilvægasta sem við getum gert það allra mikilvægasta sem við getum gert þó að tímabundið verði pínu erfitt það er að ná niður verðbólgunni og ná niður vöxtunum þá græða allir það munu allir hafa gott ef við náum hér niður vöxtum og verðbólgu þó það þýði að það verði daltu skorið niður í framlögum hingað og þangað en við bara verðum að gera það ef við ætlum að sýna ábyrgð og taka stjórn á efnahagsmálum
1: sko, Stefán
3: Já, ég meina sko nú eru liðin 2 ára þessu kjörtíðanbili og það er ennþá verið að kvart og kveina yfir síðustu ríkistjórn sko. Við erum búin að hafa 2 ár síðasta ár fór algjörlega bara, það er bara glatal ár varðandi sko, hérna baráttuna í vöxtum og verðbólgu því miður og talandum að hafa trú á verkefnin hvað sögðu greiningaraðalettin hér sem lásu fjárlaga frumvarp ríkistjórnarinnar hvaða trú hefðu þau óháðir aðilar, bankarnir og fleiri sem eru að greina þetta verðbólgu væntingar fóru upp í kjölfar framlagningar fjárlaga hvað segir það okkur um trú á verkefninu það er fínt að ríkistjórnin hafi trúaði en markaðurinn hefur hann ekki og sko ég er alveg sammála því að það er fínt að vera með hallalaus fjárlög sama hvað þau kostað ég bara kaupi ekki þá hugmynd sko. Það skiptir máli hvað hún kostar og jú þetta verður erfitt það er öllum ljóst og hlusta svo á sko, þennan málflutning um það að það sé nú algjörlega frábært að sveitarfélögin hafi sýnt ábyrgð með því að lofa því hér á sínu landsþingi að hækka ekki umfram 2,5% þegar ríkisjálft reið og vaðið og hækka 5,2 ef ég maður rétt
1: Var það ekki bara taktík til þess að geta síðan
2: lækkað? Jú, það var nákvæmlega taktík.
3: Það var taktík, já. Ok, þannig að eru fleiri svona taktískar brellur í fjárlagafrumvarpinu sem að fjárlaga nefnd og efnaðis og viðskipta nefnd og þingi ætti kannski að fá upplýsingar um, vegna þess að það er náttúrulega bara alveg ný tíðindi fyrir mig, verandi nú alls í lengi í fjárlaga nefnd, að frétta það hér í útvarpsviðtali að fjárlagan sé einhver taktísk brella ríkisstjórnarinnar.
2: Að sjálfsögðu ekki, nú varst að segja það.
3: Þú varst að segja
2: það. Það þurfti bara að fá fleiri akkuru með að verkefninu.
3: Akkur settu þau ekki bara verðbólguna, hérna, krónutölu hækkuna strax í 2,5%.
2: Það kom strax í ljós í málflutningsforsætisráðherra. Hún sagði í málflutningnum, hún sagði strax í upphafi að það hérna væri viðræð við milli aðila vinnumarkaðsum að taka krónutölu hækkunina niður. Það þyrfti fleira að koma á borðinu. Þannig að þetta er ekki takti.
3: Akkur gerðu þetta ekki strax?
2: Akkur, að því það þurft að ná fleirum að borðinu að því ríkisstjórnin gerir þetta ekki ein það verður að fá alavinnu markaðarins það verður að fá hérna sambandskvart sveitafélag og ríkisvaldi og fyrirtæringi sem landi, þau verður að koma í saman í lið til þess að ná niður vorum þetta er ekki einkamál stjórnvalda þetta er ekki einkamál launþega í landinu og það verður að ná fólki saman að borðinu.
3: Þess vegna átti ríki að sjálfsögðu hafa forystun það með framlagningu fjárlaga að vera hér með 2,5% krónutölu hækkun og segja, heyrðu, hér eru við að sína fordæmið, komið þið á eftir? Nei, það var samband til sko sveitafélaga.
1: Aðeins hérna í lokin, koma aftur að því sem við vorum nefnd
2: svo ódýrt
1: aftur að því sem nefndu svona. Hérna á með fylgiflokkana sko þetta er þannig að Samfylkingin, hún er náttúrulega á mikilli siglingu og það gerist hérna, það verist fátt geta stöðva það og hún er enn með 9% stiga fylgisaukningu núna í könnunum, hún var með 20% eða 21% í síðustu kosningu með mann rétt og er rétt fyrir innan 30% núna, myndi bæta við sig einum 7 þingmönnum held ég bara ef það er kosið í dag úr 15 í 22 þið eruð enn í svona öndunarvél þið hérna mælist núna með 6% fylgi tapið einu þingmanni vorum 8% síðustu kosningum hvað má verða framsókn til bjargar í þessu?
3: Já, ég meina við vorum með síðustu maskínu könnun held ég við verum í 7, eitthvað ég man ekki hvað það var, 7,8 ef maður rétt við höfum verið að rokka á þessu bílu þetta er þetta tölu sem við erum ekkit glöð með, ég meina það veit að það allir sem hafa verið í pólitíka við viljum fá betri niðurstöður og könnunum ég meina, ég held að það sem að við þurfum að gera er bara að halda fast í okkar gildi tala fyrir okkar hérna málstað láta rödd okkar heyrast ég held að sé alveg klárlega eftirspurn eftir framsókn, við sáum það bara í síðustu sveitastjórnarkosningum það sem að flokknum gekk vel, við erum næst staðist á sveitastjórnarstíinu þannig að þetta er bara verkefni sem að við þurfum að hérna, megum ekki gefast upp á, ekki frekar en ríkistjórnina og nániður vöxtum og verðbólgu. Við lítum á þetta sem bara langtíma verkefni, við erum búin að skipta forystu, gerum það í vor og við erum bara á fulli því að byggja upp flokkin og hérna, ebla grasrútin og gengur bara vel, þannig að mér kvíði því ekki.
1: Arna Lára, þú ert, hérna, þið vorst væntanlega glöð og brött með eitthvað fylgi.
2: Já, þetta er maður það og maður er þetta bara að sér að við erum þetta bara búin að vera að vinna vel fyrir land og þjóð og verkin eru bara að skila sér og hann að hérna fólk kannski finnir
1: líka fyrir því.
2: Nei, en hérna það er bara svo það er en hérna ég lítum samt á að við eigum þennan árangur bara saman og eins og er en hérna við uppskýrum kannski misjaflega en það á nú kannski eftir að breytast og vonandi hérna ekst fylgi innaflokkana en þetta er bara mæling og hérna en það er gott að fá svona meðbyr þannig að það, svona eikumari trúum að það sem við sem að gera sé gott og landsminn finni það að hérna við sem að leggja ykkur fram fyrir land og þjóð.
1: Arna Lára og Stefán Vagn, takk kærlega fyrir komuna á Sprengisand.
3: Takk, sem við leiðis.
1: Hér á eftir, skemmt til okkar.
4: Er svo eftirsótt að hún er samheiti fyrir það sem er eftirsótt. Já, við erum að tala íslenskar gulrætur sem eru 87% íslenskt vatn. Það er ákveðin gulrót í sjálfu sér. Þær eru auðugar af karóteni, andoxunarefni sem hjálpar til við A-vítamín búskap líkamans. Og svo eru íslenskar gulrætur bara alveg æðislegar á bragðið. Skráðu inn á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af brakandi fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunnar á bylgjunni. Reyðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reyðmenn vindana og sérstakir gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. október.
5: Mér að sannir hann.
6: Podmobil í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur er Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á hits.is.
7: Er sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöruþjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravörur sem henta starfseminni. Kynntuðir úrvalið og óskað eftir þjónustu í vefveslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
8: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
9: Fjörður, verslunar og menningamiðstöð opið laugardaga og sunnudaga. Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar.
10: Ekki liggja í einhverju skítapotti. Við eigum hreinsefni fyrir heitapotta. Heitir potta.is, fossalsi 13.
11: Prísvikunar. Vikutilboð á besta prísnum. Kíktu við hjá okkur á Smáratorgi 3 og gerðu góð kaup. Prís.

0: Sprengisandur á bylgjunni.
1: Komið sæl aftur. Til minni komin Þóra Björk Ingólfsdóttir, sálfræðingur og fagstjóri eða þá fyrirverandi fagstjóri á Vík, meðferðarstöð S.A.A. Og við ætlum að ræða þetta ja, upplausnar ástand sem ríkt hefur hjá S.A.A. síðustu vikunar. Þóra Björk, vertu velkomin.
2: Takk.
1: Þú varst ein af þeim sem gekkst út daginn þegar það sprakk allt í loft upp þarna og ég held að það hefa á tilfinningunni að almenningur sem reyndar hefur sýnt þetta S.A.A. margoft velvilja í verki í söfnunum og öðru hafi eiginlega ekki fengið neitt botn í það almennilega hvað þetta snerist alls saman. Megin skýringin sem var gefin var sú að faglegum starfsmönnum hefði mislíkað og heilbrigði starfsmönnum, þar með talið þér og öðrum, hefði mislíkað afskipti já, áhugamannastjórnar S.A.A. af hlutum sem snéru að í rauninni að heilbrigðisþjónustunni. Mm-hmm. Í hverju fólst þetta? Hverju var stjórnin eða stjórn áhugamannafélagsins að skipta sér af ekki lyfjagjöf og öðru meðferðarúræðum eða hvað?
2: Nei, vissulega ekki. Ekki svona bein afskipti sem slík. En þetta átti sér út ákveðin undanfara sem sagt áður en að Ragnheiði sem að var forstjóri er raun bólað út sem að olli því að manni var auðvitað bara gróflega misboðið að það er aðfærir gegn henni og við erum með það staðfist að það var að búa að plana í svolítið tíma þannig að það fyrst og fremst auðvitað olli mikill reiði og manni var auðvitað bara algjörlega gróflega misboðið gegn henni, hún var að koma af stað mjög góru þjónustu, það var mikil og fagileg uppbygging í gangi og ég held ég geti sagt við hefum bara sjaldan verið að jafn góðum stað í meðferðinni þannig að þetta svona byrjaði svolítið þar að það var búið að vera ákveðin togstreita
1: sem það milli hennar þá
2: já.
1: Og stjórnarinnar stjórnar S.A.A.
2: Já, sem í rauninni byrjar með innleggingu sem þessum tímamóta samning sem við fengum við S.I. Mm-hmm. Og það var ýmislega sem þurfti að innlega úr þessum samning inn í þjónustuna og var komin ákveðin innlega hópur sem var farin af stað sem átti að tryggja það að þessi innleng myndi eiga sér stað innan 2 ára eða slíkt og þetta voru fjöldamörg verkefni sem þurftum að ráðast í og við vorum byrjað að leggja drauga því hvernig við ætlum að láta ganga upp og þetta var auðvitað okkar forgangsatriði en það voru aðrar áherslur hjá stjórninni þau viku frá þessum áherslum og vildu fara einhverja aðra leið sem skapaði þessa togstreitu þannig í byrjun og Ragnheiður sem er sannst fyrirandi forstjóri, hún auðvitað er ábyrg fyrir þjónustinu, ábyrg fyrir því að við stöndum þessa samninga, hún getur ekki vikið frá þeirri hugmyndafræði að þetta þurfa að vera okkar fórgangur, þannig að þar byrjar þessi togstreita og maður vissi svo sem af því að þetta verður búið að vera eiga sér stað og svo er henni í rauninni vikið.
1: Var þetta beinleginn stæðni að hún hefði verið rekin út af þessari togstreitu eða var þetta einhvern veginn öðruvísi vaxið eða hvað?
2: Já, henni var rauninni stilt upp í vegg. Það var byggður nógu háu veggur sem var leiti til þess að hún þurfti raunin að segja upp.
1: En eru þetta þá þannig að þetta voru ekki, það er ekki hægt að tilgreina neinn dæmi það sem voru þá óeðlileg afskipta faglegum hlutum annað heldur en þá þetta að það var einhver, ef maður tala við stjórnarmenn í S.A.A. Mm-hmm. og þá sem voru að þessu þeim megin frá, mm-hmm. þeir segja að það hafi engin fagleg afskipti verið af hálfu stjórnar eða framkvæmda stjórnar mm-hmm. önnur en þau að hafa viljað fara hraðar í einhver part af þessari innleiðingu heldur en fórstjórinn fyrirverandi hérna, hafi vilja gera og það hefði ekki verið neinn önnur afskipti af heilbrigðisþjónustu.
2: Einmitt, þau voru mjög óraunhæfar hugmyndir þessa innleiðingu og heldur að tæki mjög stuttan tíma innleiða með fíknimóttöku og annað sem tekur auðvitað bara langan tíma að undirbúa og byggja upp. Þau vildu fara að stað með önnur svona gæluverkefni eins og snemmtaka íhlutun að aðsnetta þjónustu, þetta er allt góð verkefni en þau eru alls ekki tíma bara þessum tímapunkti. Þar sem að við þurfum allt okkur afl í að fara í að innlega þessi samninga. Þannig að þetta voru ótíma bara verkefni sem þau voru að fara stað með. Þau voru að fá fólk úr meðferðinni í þessi verkefni, taka fólku með þeirra starfi, ráða í teimistjórastöður, án samráðs við yfirmenn. Þannig að það eru fjöldamörg dæmi afskipti og það og Ragnuður listaði þeim allir upp og senda á aðalstjórn og það voru fjöldamörg dæmi og eru fjöldamörg dæmi hvernig þau voru að, að reka sig inn í heilbrigðisþjónustuna.
1: Og voru sem sagt að ráða það sem þú kallar teimistjóra fram hjá forstjóra?
2: Já, og yfirmönnum.
1: Og yfirmönnum sem eru þarna?
2: Já. Þannig að, hérna, þannig að það eru fjöldamörg dæmi, þau hafa verið að þau sendu til dæmis starfsmann út til Danmörkur til að taka út spilameðferð sem hefur aldrei unni í heilbrigðisþjónustunni. Og svona, það var ýmislegt sem var búið að vera að gera og þau, sem sagt, þeirra hugmynd var að þau ætlaði að fara að staða í þessi verkefni. Fyrst vildu ekki viðurkenna að það hafi verið mismunandi stefna, mismunandi hugmyndafræði eða einhver afskipti, en þau hafa gert það í dag, þau hafa viðurkennt í dag að þeirra stefna hafi ekki samræmst stefnu forstjórans sem er hlýtur að vera ákveðin viðurkenning á því sem hefur verið að koma upp.
1: Ef við hérna sko, ef við gefum okkur það að þessi átök eða í rauninni ágreiningur stjórnunarhætti og hvernig ég að reka þetta hafi hérna liggi að baki öllum þessum uppnámi og látum sem hafa verið þarna, þá veltum að samt fyrir sér, er eðlilegt að heilbrigðis starfsfólk, og þá erum kannski fyrst og fremst þú kannski stendur ekki til svars endalega fyrir læknana sem gengur út sko, er það eðlileg viðbrögð heilbrigðisstéttana að ganga út frá sjúklingunum sem eru þarna inni út af deilum stjórnunarhætti og deilum við stjórn samtakana og skilja sjúklingana eftir getum við sagt í reiðileysi
2: einmitt, og góð spurning, en við hljótum að hafa þann rétt sem starfsfólk að láta ekki bjóða okkur upp á ákveðna vinnuaðstæður og höfum þann rétt að hætti vinnu, alveg að þau hafa þann rétt að segja okkur upp störfum ef við stöndum okkur ekki. Þannig að ég...
1: En þá er eitthvað uppsagnarfrestur og svoleiðis, en til dæmis í þessu tilviki læknana sem ég er að vísa til og þú svo sem ekki ábyrg fyrir, að þá tilkynni þessi veika, allir sem einn, og fara út fyrir að vera laust.
2: Já, ég geta veit ekki svara fyrir aðra, þeirra aðstæður, en ég veit að aðstæðarna voru orðnast líkar að það er ekki hægt að leggja starfsleifi setja vefi þegar þjónustan er orðin svona bábúrin og lítil. Það vantar allt fagfólkan inn, það vantar alla faglega stjórnendur hann inn. Þannig að þetta er mjög erfitt að starfa við þessar aðstæður og það er mjög erfitt að starfa undir þessum átökum. Við höfum lendið í þessu áður, þetta er ekki fyrsta skipti sem við lendum í þessu og ég held að starfshópurinn sé líka einstaklega viðkvæmur sem að vera komast fyrir átökum af því við erum að lenda í þessu aftur núna á hvað 6 árum. Þannig að ég geti ekki tala fyrir faglega ábyrgð, hver faglega ábyrgð starfsmanna er, en hver er þá faglega ábyrgð stjórnarinnar? Ég spyr mig að ég sama, af því við hefum mikið þurft að sitja fyrir svörum hvaða afskipti, hvað hefur átt sér stað, en ég spyr mig að ég sama, hvað liggur ábyrgð stjórnarinnar í þessu öllu? Þau ullu vandamálunni.
1: Já, ég samt einhvern veginn svolítið fastur í því að ég hugsa, ef maður myndi yfirfæra þessar aðstæður á aðra sjúkrastofnanir, læknar á landspítalanum, væru í deilum við stjórn spítalans út af hérna stjórnunarháttum og segjum bara óeðlilegum afskiptum stjórnar af heilbrigðisþjónustunni sem læknar og annað fagfólk er að veita inn á spítalanum. Ef allir læknarnir stormuðu út og hérna sendu inn tilkynningum að þeir væru veikir, hvað myndi gerast? Hvað myndi landlæknir gera við þannig lækna og fengið þeir áminningu, er þetta brot á læknaeiðnum og hvaðina? En ég segi bara aftur, ég er ekki að ætlast til þess að þú svari fyrir þetta.
2: Nei.
1: En ég finnst þetta bara að vera svona umhugsunarefni í þessum. Þetta er eiginlega óboðlegt ástand. Var þetta ekki orðið þannig að Vogur til dæmis sem tekur á móti á að vera með 40-45 sjúklinga, hann var komin í helmingin að þessu 20 út af mönnunarvandræðum. Nú skils mér, ég ætla nú ekki fullera meira heldur en ég heyrði bara utan að mér að það væri verið að reyna að koma á einhvers konar samkomulagi milli þá sjúkratrygginga annars vegar og SFA á hins vegar, það sem væri gerð hrein skil eða hreinni skil milli í verkaskiptingu stjórnar SFA og stjórnenda þessara heilbrigðisstofnana sem undir að heyra, er það þá lausnin í þessu ef slíkt lagi fyrir, er þá málið leyst eða snýst þetta uppsafnaða reiði og brott hvarf fórstjórans fyrirverandi og er hægt að leysa málið með nýjum reglum.
2: Einmitt, það væri alltaf góð byrjun að gera þessi skýrari á milli heilbrigðisþjónustarinnar og stjórnarinnar eins og þeir segja að tryggja eitthvað armslengdan á milli sem hlýta þá líka að vera staðfesting á því að þau hafi verið að fara út fyrir sitt svið við að fyrsta. Það væri góð byrjun en að mínu mati er stjórnin búin að skapa þá mikinn skaða með þessum aðgerðum sínum síðustu vikur og starfsfólk er það reitt að það myndi ekki laga þeirra stöðu þeirra sem sitja núna.
1: Þeirra það er að segja starfsmannana sem fór.
2: Nei,
1: þeir myndi ekki vilja koma aftur.
2: Stjórnarinnar.
1: Ertu þá með öðrum orðum að segja að það myndi ekki leysa málin ykkar gagnvart stjórninni nema þá bara stjórnin færi frá? Það er kosin ný stjórn eða?
2: Já, ég er algjörlega á því að stjórnin þurfa að víkja. Það er búið að misbjóða starfsfólkinu síðustu vikur og það verður ekki leyst með því að fá eitthvað millistykki í meðferðina eða kannski skaðin er bara orðin það mikill að það er óafturkvæmt hjá þessum aðlum í stjórninni að mínum mati.
1: En heldur það væntanlega þessir opinberu aðila sem hafa með þetta mál að gera sjúkratryggingar nú eftir atvikum landlæknir húsanlega heilbrigðisráðuneytið heldur að þeir komi að þessu máli með einhverjum öðrum hætti heldur en það að laga þessa óljósu verkaskiptingu sem er þarna á milli ekki valla að fara þessi opinberu batteri að gera kröfur það að stjórn S.A.V. segja af sér eða það verið gerað einhverja breytingar á stjórninni eða hvað?
2: Nei, ég þekki það ekki nákvæmlega hver þeirra beiting getur verið í þessu en þetta er allavega fyrsta skrefi er allavega að skapa einhvers konar brú hann á milli til að gera fólki kleift að tala saman en nú þekki ég ekki og þetta er vantlega í þeirra höndum hvað er rökrétt næsta skref af því eins og staðan er núna eins og þú komst inn á áðan þá er vogur á hálfum afköstum og það vantar fagfólk og það eru fleira labbu út og fleiri munir labbu út það er bara spurning hvenær þannig að eitthvað þarf að gerast, það þarf að bregðast eitthvað við, stjórnin ætla greinilega ekki að víkja þeir segja að sjúklingarnir komið fyrsta sæti en með að við þeirra aðgerið síðustu vikur að þá er það greinilega ekki sem þeir eru að hugsa af því að ef sjúklingarnir væri virkilega fyrsta sæti af hverju sitja þarna ennþá hana
1: Þóra Björk Ingólfsdóttir, takk kærlega fyrir komuna hingað á Sprengisand. Hér á eftir verði hjá mér Edda Björgvinsdóttir, leikona sem hefur búið til óborganlega nöldurskjóðu Guðríði sem fer núna mikinn á samfélagsmiðlum eftir augnablik.
0: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Sushi Social, einn vinsælasti veitingastaður landsins. Hér mætast Japan og Suður-Amerika í sjóð heitri stemmingu. Juicy Sushi handgert af sushi-mesturum við hverja pöntun, safaríkar steikur og trylltir kokteilar. Deildu frábærum sushi-bát á miðvikudögum eða njóttu Dinner for Two á sunnudögum. Áttarétta seðil með fordrykk. Frábær staður fyrir hópin, vinina og góðu stundirnar. Sushi Social þar sem stemmingin er á matseðlinum. Bylgjan allar að bjóða hefnum bylgjuhlustendum upp á frábæra kvöldstund á Sushi Social. Kíktu við inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Það aldrei að vita nema þú næliðir í 20.000 króna gjafabréf á Sushi Social, sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
3: Hislan býður skrifborðsstóla og alltaf 44% afslætti, fundarstóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hisluna í Skeifunni og hislan.is.
4: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstuseginleika. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
5: Haustið er mætt á sín. Dagbók lögreglu. Kviss. Ein stjarna. Dokksól. Heimsól. Gulli byggir. Og allt okkar frábæra íþróttaefni í glimrandi haustaskrá. Sín. Hljómar furðu vel í haust.
6: Þetta verður eitthvað.
7: Á leið í framkvæmdir. Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu betri kjör strax.
8: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
9: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu. Brauðdagar, Bernhöftsbakari, Klappastíg 3. Hátíðarhumar, humarsalan.is. Heklureitur, komið og skoðið sýningar íbúðir á besta staði miðborginni, milli 1 og 2 í dag. Heklureitur.is.

0: Edda Björgvinsdóttir, verðstu hjartanlega velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Ég hérna, það var einhver tíma daginn þegar hérna aðdragandinn að þessari Evrópukosningu stóð sem hæðst og ég var að reyna að setja þennan þátt saman að þá fannst mér þetta allt í einu, hérna upplifði ég þetta svoleiðis að þetta væri einhver segdrepandi leiðindi og endurtekningar og fór að velta því fyrir mér, er virkilega ekkert skemmtilegt í gangi, er hérna það er engar paródíur á samfélagið í gangi, það er ekki þessir grín þættir, hvorki útvarpinni sjónvarpi og þá fór ég náttúrulega í heimsók bara til Guðríðar sem ég fann þarna, þú ert búin að búa til karaktera sem er líklega að má bara staðhæfa að séu það eina sem er af þessu tagi í gangi bara sem þú gerir á þínum samfélagsmiðli og það er systur Guðríður og Gyða þó maður hafi reyndar aldrei séð eða heyrt Gyðu þá finnst manni nú, ég finn fyrir nærveru hennar alltaf, séð þetta nálega hvað hérna af hverju fórst að gera þetta? Var það sama upplifun, allt væri bara hundleiðilegt og það ætti að gera eitthvað skemmtilegt
1: sko, þetta er nefnilega svo skemmtilegt með Guðríði að þegar að örverpi mitt var í Los Angeles síðasta læra, hann búin að fara í tvígang að nema þar og dvelja, að þá var eldri bróður hans Björgvin Frans að skemmta sér við að senda honum alls konar ruddaskap og notaði filter úr Snapchat og ég vissi ekkit af þessu fyrir ég fór og heimsótti Robert og þá var hann að spila fyrir mér svona litla klippur þar sem Björgvin hafði segi Robert, þetta er amma alki við erum nú að reyna að komast á afþund og allt svona mjög sko, eitthvað sem að myndi aldrei mega birtast skilur sem að hægt er að grínast með bara prívat og persónlega og mér fannst þetta alveg of bóðslega fyndin, fylltir og fyndið og þegar ég kom heim úr heimsókninu frá Robert þá fyrir til Björg og segi, hvað gerðir? Hvernig, hósta, hann sýndi mér fylltir og þetta bara eitthvað snapptjátt, maður getur svona skrollað og verið prinsessa froskur eða gamalmunni og hérna og ég sagði Björgvin, gerðu eitthvað úr þessu, þetta er óstjórnlega fyndin kettling og nokkru sinnum var ég í dáan að gera eitthvað úr þessu, svo enda með því að sagði að ég fór að fykti þessum filter og leti eitthvað dónaskap vaða svona bara fyrir mig og mér varst það sjálfur svo fyrir að ég sagði Björgvin, ef þú síðast síðans, ef þú ætlar ekki að gera úr þessu og senda vinnu þínu þetta, þá ætla ég að fara að senda vinnu mínum, mína útgáfu og hann sagði, já ég feel free elsku mann mín, og hafði engan einhvern veginn áhuga af þessu frekar þannig að þannig byrjaði Guðríður og ég fór að senda bara ég sendi stundum á bara börnin mín og einhverja svona, ekki síðast, svo þegar að fréttina fór að byrstast og það og alltaf fara til ANDSK eins og veist og allir leiðinlegir og allt svo ömulegt og hinir svo vitlu sem er ekki sammála mér þá fór að detta svona ykkur fyrirsagnir sem að er mér fannst svo fyndan og kveiktu í einhverju og þá sko
0: og þar kemur pólitíkin
1: og svo margt svo fyndið í pólitíkinni og svo fyrirsagnir oft svo slæmar, oft svo illa skrifaðar og eitthvað svo hlægilegar og ég veikti bara og ég athugaði bara hvað skildi nú koma ef ég horfi á þessa fyrirsögn. Ég hef aldrei tekið tvisvar upp, ég hef bara alltaf byrjaði einhvern veginn að röfla og fá útráð fyrir ónót og svo setti ég þetta bara á snapptjátti mitt, bara til opinbera birtinga og setti þetta þá í leiðinni bara á Facebook, þetta er bara svona þessi tveir miðlar sem ég nota og ég vissi ekki fyrir en að þetta hafði greinlega ratað voðalega víða þessi kettling og því og þetta er stundulega vikur og ekki kemur, ég segi oft hún kemur að handan sko, en það þarf að vera ykkur kveikja og þá sko og ég hendi því út og þetta virðist fá svona rosalega mikla sko það er mikið hort
0: Það eru þúsundir manna sem horfa á
1: þetta
0: og býða alltaf eftir næstu sögu.
1: Nákvæmlega og svo ég að fá alls konar skilaboð og mjög svo fallegt að eitthvað neginn í allavega mörgum tilfellum þá næ ég að fara þó þessi píldi að klípa og stinga agnar lítið hér og þar sko að þá virðist sko eins og ein kom til minn og segi pappi minn og útgera maður þú nú verður að klípa svolítið. Sko honum finnst þetta ekki fyndu á mér en ég deyju hlátur í hvert einasta skipti ég trillist það nefnilega það þetta ekki sko þannig að fólk liggi í valnum sem að auðvita það má alveg vera svoleiðis grín en þetta ekki svoleiðis grín en svona mátulegt til þess að sé svona pindi óþægilegt stundum fyrir suma en alltaf af því að hún meira óþolandi en allt hún svo leiðileg sig kettling og það og öllu sem hún heldur með er eitthvað nei bara svona það verður svo skrítið eitthvað og samt getur maður ekki verið á mótinni beinlínis þetta svona
0: það eitthvað mjög sjarmerandi þetta eitthvað mjög sjarmerandi við hana samt finnst mér svo bættist eða var hún frá upphafi með systirinnar hún Gyða
1: sko það til eitt atriði þegar ég var að prófa filtrin í fyrsta skipti og rak þetta upp í andliti á Björgvin og sagði Gyða hvað segir þú elskan mín og Björgvin sagði hvað röfl bara svona síðan varð hún að þessu umtalsefni þannig að Guðríður mín eins og börni segja að hún talar í sífellu Gyðu sem að er mjög gott um þetta nutta Gyðu upp úr ansi mörgu því hún bæði drikkfeld og svo hún óáreiðanleg og skiptir skoðanir bara svo mörgastur og hætt að drekka og flokka og þetta alveg, alveg rosalegt sko
0: maður býður eitthvað, ég hef alltaf samt á tilfinningunni þegar ég að hlusta á þetta og þegar ég, hérna, mér leiðist að þá fer ég að leita hvort ég hefði mist af ykkur í röðinni, þá fer ég bara inn á þína síðu og athuga hvort ég hefði mist af ykkur ég vil ekki missa af neinu þarna og rifja þá upp eitthvað gamalt og skemmtilegt þegar mér finnst hún alltaf vera þarna Já, mistakosti fyrir mér, þá spilar hún stærra hlutverk, heldur hún ábyggilega gerir fyrir þér. Mér finnst hún alltaf vera nærverandi, ég býst alltaf við henni,
1: já.
0: Hún sé að koma, hún sé í næsta herbyggi, rennur af henni eða hún vaknar eða. Þannig að hérna, ég, er þetta ekki bara þannig að þetta fyllir upp í eitthvað skona tómarúm sem í þessu? Ég var að segja að hérna, mér finnst, það svolítið, Það mér finnst þetta eitthvað fátækt fylgja því að það skuli ekki vera á þessum mainstream fjölmiðlum eða þessum hefðbundum fjölmiðlum neitt í gangi, ekki útvarpi, ekki sjónvarpi, allt uppfullt af spurningaþáttum og alls konar þáttum, en það eins og við höfum einhvern veginn hrökklast upp úr rásinni í þessu.
1: Já, það það, sko, og mér finnst bara hreinlega að rannsóknar efni og við bara á verulega vondur stað í þjóðfélagsumræðu þar sem engin spéspegill það engin að gantast með dægur mál og það sem birtist í fjölmiðlum og bara lífið eins og það gengur fyrir það ekkert, við vorum með spaugstofu í ótrúlega langan tíma sem að gengdi nákvæmlega þessu hlutverki og svo bara hætta þeir og þá bara ekki neitt og sko ég meina við verðum að sko hirðfíflið verður að vera vegna þess að það annars vegar bara þetta það svo nauðsynlegt að létta stemninguna það svo nauðsynlegt að búa til eitthvað svona og bara eitthvað vitlega svo við getum hlegið saman og svo í lífs nauðsynlegt að geta varpað kösturum sem að skrumskæla pínlíti veruleikan og að það skuli engin fjölmiðill vera með þetta það bara hvað er að og sko í mínu tilfelli þetta bara einhver kettling sem að ég að föndra við heima hjá mig bara svona eins og fólk að senda eitthvað á Snapchat og TikTok og byrta eitthvað á Facebookinu sinni að þá ég að föndra við þetta þegar það dettur í mig en þetta náttúrulega bara þetta bara ég eitthvað að bulla ekki á launum hjá neinum en sko eða væri
0: Þú gætir reyndar fara að selja þetta
1: sko,
0: líka það er svoleiðis í gangur mála á í þessum
1: Akkurat, og sko og einhvers konar Guðríður slass spaugstofa verð verður að vera í samfélaginu og það eins og voru þetta revjurnar manstu þá eru revjur sem tóku af þessu í hirð, og hirðfýbli við hirð, það annars vegar til að létta hátíðleikan þau voru, það var bara hirðfýbl við hverja hirð til að minka þess hátíðleikan og þessi þingsli og svo gengduðu hlutverki gagnrýnanda líka og þetta var náttúrulega bara svo dásamlega flott vegna þess að ef að konungsfólkið þoldi ekki gagnrýna sem að fíflið mátti koma með þá gátu þið látið eins og að vera í brandarar
0: Nákvæmlega, ég held að þetta hafi eitthvað neginn svoleiðis funksjón í samfélaginu
1: Já, það nefnilega þá og þess þetta bara mjög stætti skammar að skuli ekki vera nógu lítið að bara leiknu skrifuðu efni fyrir þessa miðla, það bara mjög lítið af því en að það skuli ekki vera svona not the 9 o'clock news spaukstofa Guðríður í gangi það bara, það ómögulegt þetta bara ekki hægt sko
0: Já, nú þetta sko, ætti þetta vera í rauninni framleiðslulega séð, þetta miklu auðveldara, einfaldara og ódýrara þegar, en þegar menn voru að halda úti sko dýrum tökum sem þú kannaðist við, heilsubælið og fleira sem, sem voru svona, þetta eiginlega sérkennilegt, þetta skuli ekki vera Já. Vegna þess að þetta miklu einfaldara í, og það væri kannski ekki útláta mikið heldur að, að svona uppfæra guðríð og gíðu yfir kannski bara á næsta plan, þannig að þetta væri gjaldgengt inn á, inn í sjónvarp eða útvarp eða, eða hvað sem væri eða hvað, væri ekki til í það
1: sko, auðvita
0: segðu mér annað, ég glemdi að spyrja því áðan þú varst að lýsa, mér, lýsa fyrir mig hvernig þetta væri til er þið til sko, þú segir þetta, þetta er bara þegar þið dettur þetta í hug
1: Já.
0: Þá gerir þetta þú vorst ekki að setja þið fyrir ég ætla að gera eitt í viku eða eitt
1: á, nei, það hefur ekki verið þannig
0: hingað til sko. Ef það er ekki eitthvað leyndarmál, er þetta þann, skrifar þetta eða gerur þetta bara?
1: Þetta, ég segi bara og það er alveg, sko, það er bara, ég segi það alveg fylstu einlægni, hún kemur bóstala handan.
0: Já, hún kemur bara.
1: Ég get svarað, ég sé eitthvað svona á miðlum, ég kannski fer inn á, eitthvað sem vefmiðlum og sé eitthvað sem að kýtlar, sko, eitthvað inn í mér og ég næ bara í síman og ég bara gái hvað kemur, hvað Guðríður hefur þetta að segja og ég aldrei tekið neitt aftur þannig
0: að
1: Ert
0: hún er mjög
1: ég get svarið, hún
0: þetta er bara algjör, one take, eins og sagt er og
1: bara
0: þetta
1: organic,
0: bara kemur
1: já. Og einstaka sinnum hef ég skrifað börnum og segja, er í lagi, er þetta eitthvað á ég að taka út bara til að fá ef
0: já, eða þú hefur farið eitthvað yfir strikið
1: eitthvað smá, sko en að því hún orðljót
0: já.
1: Og kvikindi og svo illskeitt
0: hún er þetta átti illskeitt
1: og sem svo gaman vegna þess að þarna náttúrulega er ég prívat og persónlega eins og einhvers hafði að fá útrás fyrir mitt innra fól manstu eftir þegar sér að heimir
0: og sér að
1: í mér blundar fól og það er í auðvitað í okkur öllum og þarna fæ ég útrás en það er engin pressa, engin að sko að býða eftir þetta minn þinn vikulegi skamtur eitthvað svo laus en það væri eins og segir ef að einhver segjum að ykkur bara fjölmið segir heyrðu við þurfum að fá þessar kettlingar og þurfum ekki bara að útbúa samning
0: já.
1: Þá auðvitað verður þetta alltaf sér vinna og maður þurfum að skrifa á þá fyrir maður að henda og skrifa á miklu meiri
0: eitthvað meiri svona sjálfskrítik
1: já en svakalega væri það samt einfalt að í dag er þetta ekkert mál það er ekki mál vegna þess að þarf ekki að vera manstu þannig að þú er búin að vera alla tíð í fjölmjörn það þarf að efni sem er pródúsir sem er fram það þarf að vera vanda, það þarf að vera rosalega flott það þarf að vera magna hljóð á því það þarf að vera alveg hárrétt allt og svona bara vandað í alla staði ef þetta er framleitt efni sem á síðan að sína ykkur staðar það er ekki þessa kröfur í dag
0: nei, það er ekki
1: þessa kröfur
0: Það er líka miklu ódýrara og umfangsminna að gera þetta tæknilega vel
1: Já.
0: Heldur en var í gamla dag. Það þurfti ekki hérna tvo hljóðmenn og tvo tökummenn
1: Það er nefnilega það. Sko. Nú kaupir fólk bara litla titti og setur bara á bringuna á sig festir í skýrtuna og það er flott hljóð. Það panta bara kannski ekki temu en panta bara og allir, ég var í lítilli stuttmyndu daginn og það var frábært hljóð og þar var, var þau bara búin að eignast sína vélum var pínu lítið til að taka á og tekið aftur auðvitað frá nokkrum hliðum og síðan klift saman en, og svo var þessi litli hljóðnumi sem var bara svona eins og vimber sko.
0: Já, já, já.
1: Og fullkomi hljóð
0: já.
1: Þannig að þetta allt annað og engi vand að gera þetta
0: nei, nei.
1: Og sko þess að segja, akkur ekki löngu búið að gera þetta akkur ekki allar stöðvar með eitt lítið svona þetta eru yfirleitt sko 40 sekúndur
0: Já, þetta 40 sekúndur
1: Já, þetta eru yfirleitt 40 sekúndur
0: já, já, já, já
1: Og bara vill til að það fer aldrei yfir mínútu ég verið að tjekka hvað þetta þegar ég að velja sko og senda kannski einhverju mínu að þá, já, þetta 52, það var sem ég gerði í gæri og þetta 48 en það fer yfirleitt aldrei yfir mínútu og einhverja hluta vegna en það ég held að

0: mikið að þessu og lítið að þessu og þetta svona, þetta bara, það ógjörningur að gera sko.
1: Já, svo þarf að vera, svo þarf að passa upp á eitthvað skona jafnvægi líka, þetta er eini pródúseraði, eini framleiti grínþátturinn sem í gangi einu sinni á ári.
0: Þetta er ekki hægt sko. Við sko, við erum bara núna, ég vona hlustendur aftur sig á að það þarf að bara gera kröfu að sé meira grín, að það sé spjespegill og allt yfir ég að búa til bila og svo má vera bara skrípó. Bara smá grín, en þetta náttúrulega eitthvað sem hefur líka verið skilur, ef þú ferði í listaháskólan, í leiklistadeild, að þá bara sko, byttu fyrir þeir eða þú segir eins og einn vinnum, eins og mjög langur og aðlega vera bara svona í gríni og gamanleikari og það var hort á hann eins og hann hefði girt niður svo byrsa á gólfið skilur, þetta þóttir svo eiginlega subblökk.
1: Þetta sé samt ekki merkilegast eða minnst okkur stið ekki minna merkilegast en aðrar greinar í þessari leiklist að fá fólk til að hlæja.
0: Þetta er allavega erfiðast af öllu, að bara að fá fólk til að hlæja bara samber þetta, að eru þeim enn og verið að setja enn eitt léttmetið á fjallirnar og fá bara eitthvað farsa og þetta er sko, þetta er svo heimskulegt að segja vegna þess að
1: leikhúsun eru svolítið eða kannski ekki akkurat núna, ég þor ekki að segja það en gegnum tíðina hafa leikhúsin verið svolítið svoleiðis að þetta væri eitthvað ómerkilegt fyrir sviðið að vera fyndin og skemmtilegur sko.
0: Nákvæmlega og farsar svona, já ég hef nú ekki gaman af farsum yfirleik sko, það er ekki skrítið að fólk kannski hafa ekki voðalega gaman af farsum þetta er erfiðast í heimi að skrifa góðan farsa það er ennþá núna síðustu bara 20 ár að þá er talað fimm best skrifuðu farsa í heiminum sem eru settur upp aftur og aftur í þeirri von að fá pening í kassan og láta fólk hlæja og geta þá verið í tilraunastarfseminni sem selst kannski ekki eins vel en svo er það líka undir hælinn lagt það er bara fló á skinni sem að búið er að setja upp þrisvar hér á landi til dæmis að þegar hann er einna fimm best skrifuðu försum í tvö skipti gekk hann glimrandi vel í eitt skipti þá bara fjallan það var bara ekki fyndin og það er ekki þó ég ætti að vinna með
1: sami farsin,
0: sami farsin. Og en alltaf með nýjum leikur en alltaf voru valdi fyndnust og alltaf voru bestu leikstjórnir og það er ekki að festa fingur á hvað klikkaði af hverju var þetta eina skiptið þarna í miðjunni svona ekki fyndið hvað var það, ég get ekki svarað í nefla
1: hvað hérna ef þú lítur tilbaka alveg frá Guðríði og svo bara frá því að þú byrjaðir í þessum bransa að hérna hvað er fyndnasta persónan sem þú hefur leikið hvað finnst þér sjálfri vera það fyndnasta sem þú hefur gert, ertu kannski ekki stómbara á þetta,
0: rennur Daldi fyndu skuli segja þetta vegna þess að þegar við vorum að gera þætti þegar að Rúf var að gera þætti, fyrst voru nokkri þættir Latta og svo voru þættir Eddu og svo átt að halda áfram og ég veit ekki hvað gerðist það allavega hefur ekki komin eitt síðan nema spaukstofan allavega að búa endur klippa þá þætti 100 sinnum og alltaf verðar ég búið frábært sko. En þá horfði ég nokkur atriði og ég skemmti mér svo konunglega yfir sumum atriðum fannst þau svo fyndin ég til dæmis, mér finnst ennþá og það var nú reyndar valið í ykkurum þætti í Rúf besta skaupatriði allra tíma þegar ég hortu fullkelling og laddir lögregla.
1: Ég ætlaði nákvæmlega að fara að segja þetta á en ég ætlaði mitt að rifja þetta upp ef þú hefðir ekki gert það sjálf vegna sem það var eitthvað sem segði mig það að í endursýningu, það er að segja það sem í því sem birt á YouTube og svoleiðis þá þetta atriði með fullu kellinguna að hérna það sem mest hort á og talsvert meira en öll önnur alla aðra sketsa sem hafa verið búni til í gríni eða grínsketsa í sjónvarpi á Íslandi.
0: Já. Akkurat og þetta er atrið sem að Duna skrifar og þá leikstjóri að þessu skaupi þetta var í 84 og hún skrifar þetta og upp í okkur Latta og það er eitthvað það er, við hortu full kettlinga rífast við lögregluþjón þetta er eitthvað svona gullin uppskrift, þetta er bara það sem allir elskaðu þetta að horfa
1: og hann var eitthvað svo innilega auðvitaðlegur undir
0: svo náttúrulega faraðu ekki, erum við Latti að gera þetta okkar við þetta og hann svona, ég bara til dæmis segi, það sem ég horfði á aftur í eitt skipti, það var þegar hann kyngir
1: já
0: og ótrúlega hræddur við

0: konu. Og þetta til dæmis, ég get horta að þetta að því minnst ekki, ég á ekki auðvitað að horfa á efni með mér mér finnst bara svona, æ, ég minnst það óþægilegt
1: Já, það ekki óþægilegt
0: Einstaka
1: Já, svona, já, einstaka bútar svona, já, sem
0: já, það bara, og ég til dæmis rækst á, atriðum daginn á YouTube sem að, ég veist að, þetta var náttúrulega, okkur hefur stungið í fangelsi, af því nú þetta bara svona, það þarf alltaf að vera svo politically correct, já. Sko og það og það bitnar á sköpun
1: það bitnar á sköpun,
0: já, já, það bara alveg út í hött, en ég skil vel að það þarf auðvitað að fara offari og búið til rosalega stranga reglur, en þá var hérna Þetta eldgamalt og ég man ekki hvaða ár það var en þá var Ólafur Hrönn Lolla hún var voðalega döf fréttaþulur og flutti hérna einhverja fréttir og við hliðina hún satt ég og túlkaði eins og væri fyrir sem sagt það var táknmálstúlkun nema bara okkar haft og þetta náttúrulega má alls ekki og bara bara döðarsök í dag
1: já, já.
0: En þetta og ég horfði á það og ég fekk svo mikið hlátuskrampa og sko og þetta var bara svona einhver stjörnuleikur líka hjá Lollu sem var aðeinslega daufu hlunur og engi svipriði og ég var eins og ég væri svona svona krampakend húrkun við hliðin á henni og ég ræst að þetta og stengleima þessu og ég fekk svo mikið djúft hlátuskast einhvern veginn að því að komið svo óvart eitthvað bara sem að nú flýgur alltaf stað einhvern veginn á og þetta kom bara og mér finnst þetta svakalega fyndu þessi allir sé ekki við hæfi ég fannst bara sketsins og fyndin og náttúrulega ekki síst Lolla ég sá líka bara hvað var fyndið við það sem ég var að gera fyrir mér sko og svo náttúrulega þetta með smekk, þetta svo svakalega erfið það sko, hvernig getum að búa til sköpi mitt sem fyndið og ef eitthvað getur svara því að þá svo manneskja náttúrulega bara orðin miljardar mæningu því hún mun hérna frá, sjáum allt gaman efni allstar, það bara að selja þetta fyndið, en þarna kemur að við getum ekki einu sinni sko, við getum ekki einu sinni áætla það hókin af reynslu
1: Þannig að þú getur ekki ef þú ert að búa til skets og ef þú ert að gera eitthvað eða búa til karakter og þér finnst eitthvað mann
0: já.
1: Þér finnst það fyndin sko, þá ekki þá vísan að róa hann einum öðrum finnist það eiginlega.
0: Bara alls ekki og þetta svo, mér finnst þetta svo sorglegt vegna þess að meiri sé að fólki mitt sem hann finnst kannski voða margt fyndi sér í geri, það gæti líka brugðist mér og sagt, já, nei ekki fyndið sko og þetta svo sásökafullt að það skuli ekki vera neitt ekki til rannsóknir hvernig þetta láta fólk að hlæja, nei, það sko ekki til og bara fáðu alla besta það alltaf verður einn að fá nýja fyndna fólkið til þess að skrifa og það bara, og sumt bara svona, nei, þetta var ekki gott og það, þetta ykkur svona almannarómur og svo ykkur kannanir núna sem eru gerðar og það ýmist, nei, þetta var nú og svo aðrið sem segjum samaskaup hvort það meiri hlut neða minni hluti veit maður aldrei, þetta var nú besta skaup allra tíma,
1: já.
0: Eða versta skaup allra tíma.
1: Ég man eftir því einu sinni þegar við vorum að stýra á stöð 2, allir það hafi ekki verið í kjölfærið á heilsubælinu sem var náttúrulega meiri háttar hérna success að þá var búin til eitthvað formúla fyrir ákveðunum grín atriðum og það voru fengnir bestu og fyndnustu leikarar á Íslandi og bestu handritahöfundarnir en það varð ekki fyndið af einhverjum ástæðum. Það náði aldrei upp í neitt nálagt því að vera eins og heilsubælið eitthvað slíkt þannig að það ekki einu sinni hægt þú ert ekki örugur þó þú náir í allt fyndnasta fólkið
0: Nei.
1: Og fyndnustu höfundana fyndnasta leikstjóran og klárasta það ekki víst að það verið fyndið
0: finnst þetta ekki makalaust finnst ekki makalaust þetta nákvæmlega ymmit ég man eftir seríu sem að það er öllu tjaldat alltaf besta já. Og allt besta fólkið og flinkasta og hókjaðan einslu og bara því miður það var bara ekki skemmtlegt og þetta er alveg ótrúlegt þetta er ótrúlegt og ef við ættum að setast niður og krifja hvað var það sem fór úrskeiðis þá er það ekki einu sinni hægt þetta er svo huglegt ég er bara hló allavega ekki að þessu
1: já, já.
0: Og ég gæti satt mjög
1: og gætir ekki endilega rökstutta
0: nei,
1: af hvorki akkur þú hlærð eða akkur þú hlærð ekki
0: akkurat sko. Þetta er nefnilega, þetta er það erfiða við grín að það er ekki einu sinni hægt að ég get ekki sannað þetta er víst fyndið, þetta er ofsalega vel skrifað og rosalega vel leikið hlæðu, það er ekki hægt það er ekki hægt sko
1: Þetta þú ert til í að búa til Guðríði fyrir stærra svið og gíðu
0: Er það ekki bara einhver, er þú ekki bara orðin hér með umbósmaður minn svona viðrar þetta hvernig mætti gera þetta og að alvöru pródusjón Guðrið, systurnum Guðriður og Gyða
1: Það eru til
0: Mis fullar og leiðilegar Heyrðu, við setjum þetta út í loftið það ekki
1: Endilega,
0: Já.
1: Þetta þakkaði kærlega fyrir komuna
0: Takk fyrir að bjóða mér
2: Sprengisandur á bylgjunni Í samstarfiði Límtré Vírnet, Arion Banka og Hirkluna Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á stórmyndinni Verity með Dakota Johnson, Josh Hartnett og Anne Hathaway í aðalhlutverkum. Myndinni býð á samnefndri metsölu bók eftir Colleen Hoover, en Colleen eitt þekktasti höfundur í romantík og spennusögum. Lóen flytur inn á heimili Crawford-fjölskyldunar til að fara yfir glósir og handrit. En eftir því sem Lóen dvelur lengur í húsinu, fer hún að efast hvað hafi raunverulega gerst þar áður og hvað sé enn að gerast. Fylgstu með á Bylgjunni og þú getir tryggt þér miða á Verity í Smárabíó 1. Október klukkan 8. Teygjanlegri greiðslu Nú geturðu tengt stærri kaup yfir alltaf 36 mánuði á kortuninu Teygja raðgreiðslur
3: Er komin tími á nýja glugga? Við klárum máli með þér Bíkó, gerum þetta saman
4: Airfryer, kaffivél, brauðrist eða vöfliðjátt? Þú finnur eldhústækin í Elko Elko
5: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is
6: Garðaþjónusta Sigurjóns sér haustskreytingarnar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga.
7: Ný þáttaröð af Quiz farin af stað á Scene Plus og af því tilefni ég með spurningu fyrir þig. Hvaða teiknimyndapersóna sagði eftirminnilega slímugur en bragðgóður? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
8: Taktu þér Koffein Free. Nýtt Pepsi Max koffeinlaust komið. Sama góða bragðið án koffeins.

0: Pumba úr Konungi Ljónana. Kíktu inn á Scene Plus fyrir meira quiz.
1: Mega Vika. Allar pítsur og matseðli á 2190 krónur ef þú pantar í appinu eða á netinu. Og sækir. Það Mega. Dominós.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
3: A24 kynir Prime Time.
4: Who are you?
5: I'm Chris Hansen.
3: Robert Pattinson fer á kostum í frábæri mynd Chris Hansen þáttastjórnanda Þú Ketsa Predator.
4: What's gonna happen to me?
5: What do you think should happen to you?
3: Prime Time. Sýnd í Laugarásbíói og Sambíónum Egilsson.
6: Fjölskyldu harmleikur á luxushóteli. Einkaviðtal við Mingting Mansell. Hvað gerðist þessa örlagaríku nótt? Sönn sakamál í sjónvarpi Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
7: Vissir þú að þú færð ókeypis ráðgjöf og tekniþjónustu við hönnun á nýju eldhúsi? Sjáumst í nýrri og glæsilegri innréttingadeild. IKEA.
8: Leiti litadagar og nýr leiti litabæklingur 2027 kominn. Fallegir litir og hágæða svansvottuð málning sem endist. 25-40% afsláttur af leiti málningu og lakki. Húsasmiðjan og leiti.
9: Fyrir boðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíó í 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu. Hrjúðir afmælismiða á Higgs.is.
10: Kristból iðnaðarhurðir frá Limtré Virnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á limtrévirnet.is.
11: Vissir þú að þú getur farið inn á elko.is og séð allar nýjustu vörurnar með einu klikki? Elko.
12: Ekki liggja í einhverju skítapotti. Við eigum hreinsefni fyrir heitapotta. Heitir potta.is, fossalsi 13.
13: Bylgjan mælir með Riff, alþjóðlegri kvikmyndahátíð Reykjavík sem framfer dagana 24. september til 4. oktober í Háskóla Bíó. Hátíðin nálgast óðfluga og dagskráin hefur sjaldan verið jafn glæsileg. Miðasala hafin á heimasíðu Riff, en það einnig hægt að sjá dagskrána í ár. Hátíðin fleyti full af úrvals bíómyndum, hvaðanæva úr heiminum og allir geta fundið eitthvað ógleymanlegt við sitt hæfi. Fylgstu með á Bylgjunni í vikunni og þú getir unnið passa á Riff, alþjóðlegu kvikmyndahátíðina í Reykjavík.
14: Bylgjan.

0: Uppspretta frétta á Sprengisandi á Bylgjunni.
1: Komiði sæl aftur. Við vorum að tala við Eddu Björgvinsdóttur og náfrændi hennar er sestur hérna hjá mér og tekum með mér lokasprettin á Sprengisandi í dag. Daði Már Kristófersson, fjármálaráðherra, vertu kjartanlega velkomin.
2: Takk fyrir það.
1: Fórsætisráðherra gaf þetta kynna í samtali við mig hérna fyrir skömmu og ég heyrði ekki betur en að þú hefði staðfestað í gær að ríkisstjórnin er tilbúin að lækka áður boðaðar hækkanir á alls konar gjöldum meira en helming, það er að segja úr 5,2% í 2,5% eins og sveitafélögin hafa núna samþykkt að gera. Ef það mætti verða til þess að kjara samningunum verði ekki sagt upp. Þetta er þá staðan núna.
2: Já, þetta hefur verið eitthvað sem við höfum svo sem verið að ræða við verkalýðshreyfinguna frá því vor, en já, þetta er rétt.
1: Vilhjálmur Birgisson, verkalýðsforingi, sagði að þarna yrði að fylgja með kílómetragjaldi, það mætti ekki vera undanskilið, þessu sammála því.
2: Já, við höfum verið alveg skýr með það og þetta höfum við gert með tölvert löngum fyrirvara, að ef að ætti að hrófla við meiru að þá þyrftu aðilar að verða sammálum hvernig þetta fjármagna það. Við erum ekki að fara að gefa eftir hallalaus fjárlög. Þannig að diplomatiska svarið er yrðu aðilarnir sammálum með hvað hætti ætti að fjármagna frekari aðkomu ríkisins, þá væri við samtalsum það.
1: Þú leggur fjárlega frumvarpið fram talandi um það með 5 miljarða afgangi.
2: Já.
1: Ef við horfum á árið fyrra eða það eru öllu heldur yfirstandandi ár, þá lagður við í fyrra fram fjárlaga frumvarp fyrir þetta ár með áætluðum halla upp á 15 miljarða.
2: Í upphafi, já,
1: þegar fór
2: til þingsins.
1: Og svo tvöfaldaðist hann næstum því í meðförum þingsins og í 28, en stefnir núna í hvað, 67 miljarða halla. Finnst þér, er það traustvekjandi að halda að 5 miljarða afgangur núna dugi til að ríkið verið hafa næsta
2: ári? Ég tek algjörlega undir að þetta er ekki gott. Því miður er það þannig að þú skoðar ríkisreikning aftur í tíman og berðan saman við fjárlög að þá skortir mikið upp á að það sé nægilegur ægi í framkvæmd fjárlaga. Það er verkefni sem ég tek mjög alvarlega og hef gert frá fyrsta degi. Ef þú hefur áhuga þá getum við tekið umræðum hvaða aðgerðir það er sem ég sé fyrir mér að við þurfum að grípa til. Hitt er annað mál að þetta er allt saman skref í einhverju átt og svo maður sé nú sangjart gagvart fyrir ríkisstjórn. Fyrsta skrefið var að ná frumjöfnuð í ákvæðum, það er að segja að ríkið ætti fyrir útgjöldum öðrum en vöxtum. Næsta skref er að ná hallalausum fjárlögum. Síðasta skrefið sem að við þurfum síðan að taka er að ná lánsfjárjöfnuð ríkisins upp í núl. Þannig að ríki raunverulega hætti að soga til sín fjármagn umfram það sem það bara gerir í gegnum síðan tekjustofna. Menn geta alltaf gaggrínt það að skrefið sé ekki nógu stórt, en við förum aldrei yfir núlið ef við erum ekki nálægt í einhver tíman.
1: Ég var með Gunnar Haraldsson hér í viðtali sem var nú formaður fjármálaráðs í 10 ár.
2: Já.
1: Daginn. Hann sagði einmitt þetta sama og þú varst að koma inn á að þetta væri í rauninni hvorki fjárlaga frumvarpið. Né jafnvel fjárlögin sjálf væru kannski bara nógu áreiðanlegt plagg vegna þess að það skorti mjög mikið upp á eftirlit með framkvæmd fjárlaga hjá stofnunum ríkisins og gagnvart og menn hafa tekið sinn dæmi að til dæmis Landspítalinn sem er væntanlega stærsta fyrirtæki á Íslandi. Já. Með 6.000 starfsmenn og eitthvað svo liðs að hann sé fyrir löngu vaxin heilbrigðisráðunitinu yfir höfuð í sambandi við eftirlit með rekstri og þá væntanlega fjármálaráðunitinu líka.
2: Já, já.
1: Að því hafi bara ekki stjórn á þessum hlutum.
2: Ég segi það nú kannski ekki. Í fyrsta lagi, þetta er búið að vera viðvarandi í langan tíma og þessu þurfum við að breyta. Ég held að með lögum opinber fjármál sem er eitthvað sem ég hef stutt mjög eindreið og var nú verk fyrir ríkisstjórna þó að við höfum hérna gert á því breytingar eða það er svolítið síðan að þau voru sett að þá var hugsunin svo að reyna að bæta agan og raunverulega að það væri fagráðuneytin sem sæju aðhaldið frekar heldur en fjármálaráðuneytið eins og var alltaf. Þetta hefur kannski ekki gefið eins góða raun eins og við hefum viljað og þú bendir réttilega á að í tilfelli stærri eininga innan ríkisins að þá mætir einn eða tveir sérfræðingar úr hérna fagráðuneyti tíu manna teimi frá stofnuninni sem verið er að fjallum. Þetta kemur auðvitað af því hvað við erum fá og það er eiginlega ekki hjá því komist en þarna þurfum við að gera breytingar og þetta er eitthvað sem ég er mjög meðvitaður þannig að framkvæmt fjárlaga þarf að taka miklu fastari tökum. Við höfum náð árangri, það er minni frávik hjá mér heldur en var fyrir það, en þau eru samt og mikil, ég ætla algjörlega að gangast við því og þetta er engan veginn búið. Ég held líka sko það sem að því að ég var nú millistjórnandi hjá nú opinber í mörg ár það sem að pirraði mig í því hlutverki var að hvað mikið að peningunum eittu sér sjálfur og hversu raunverulega takmarkað stjórn maður hafði á útgjöldunum og þá erum við að innleiða annað verkefni sem að heitir hérna endurmat útgjalda og það er svona aðferðafræði sem OECD hefur talað mjög mikið fyrir og það eru einar Íslendingur sem leiðir þá vinnu út í París en mörg ríki hafa tekið upp, Íslandur einar eitt og örfáum sem gera það ekki og það er í einföldum máli, einfaldlega það að spyrja spurningarinnar ef að við værum að byrja að veita þessa þjónustu í dag myndum við gera það með þeim hætti sem við gera það
1: og núlgrunns
2: núlgrunns nálgun og það sem að fókusin er á árangurinn, af hverju eru að þessu og er þá aðferðin sem við notum til að ná þeim árangri skynsanleg. Þú þekkir það auðvitað að einn af stóru kostum kapitalismans sem fyrirkomulags, markas búskaparins er það sem kallað er hvað ég var að segja skapandi eyðilegging, creative destruction að markaðurinn raunverulega svarar þeirri spurningu bara ef að fyrirtæki nær ekki endum saman, þá þýðir að það aðföng fyrirtæki sem eru meira virði heldur en afurðunar og fyrirtæki leggur upp laupana. Framleiðslu þáttunum er endurdreift og þeir fara inn í nýja og verðmætari starfsemi. Slíkur prósess er ekki til hjá hennu opinbera og það er mjög erfitt að innleiðan en endurmat útgjalda snýst raunverulega að reyna að koma slíkum aga aftur að og þetta verkefni er farið á stað og ég bind miklar vonir við að svona til lengri tíma að þá geti það hjálpað okkur líka en þetta er óleyst vandamál.
1: Þetta er líka svona, ég hefði á tilfinningunni að þetta sé svona sjálfstýring svolítið, sjálfgengisvel, ég satt í fjárlaganefnd í 5 ár og er ekki rétt mun að hjá mér að fjárlögin núna er 1700 milljarðar.
2: Jú, mjög nálægt.
1: Og það er hérna, ég hugsa að hérna að það sem fjárlaganefnd var að gera, hún var kannski að fjalla 5 eða 10% af fjárlögunum á hverjum tíma, hitt var á einhvers konar sjálfstýringu.
2: Já.
1: Og ef við yfirfærum þessa tölu núna að þá væri fjárlaganefnd að fást við einhverja svipaða upphæð og er bara vaxtakostnaður ríkisins. Já. Í dag. Sko, 167 milljarðar.
2: Ég held meiri sér þú veist að vera pínu sangjarn, of sangjarn við fjárlaganefnd. Ég myndi halda að þetta væri brotuprósenti sem að
1: væri raunverulega færi,
2: já. Og að því að þú hérna fórst áðan yfir sko breytingarnar sem urðu á fjárlaga frumvarpinu upp á einhverja 15-16 milljarða það er þá 1% og þetta er stóra vandamáli. Ég vil samt taka fram mjög stór hluti reksturs ríkisins er innan heimilda en það eru nokkri stóri liðir sem að við eigum mjög erfitt með að ná tökum á og í sömu tilfellum er útgjöldin bara þannig að þetta er ekki brot á fjárlögum, þetta fjárlögin innihalda einhverjar áætlanir umfangstarfsemi eða eftirspurnir reynist meiri, eins og tlæmis eftir livjum eða sjúkraþjálfun eða einhverju að þá borgum við þann reikning bara óháð því hver hann er. Þannig að einhverju leiti snýst þetta betri áætlanagerð, betri stýringu fyrirfram en að mjög miklu leiti snýst þetta að innleiða aga.
1: Þú sagðir eitthvað tímanum daginn að það væri jú að aðkoma ríkisins að þessum kjarasamningum eða til að forða því að þeim verið sagt upp að hún yrði ekki til þess að þið bökkuðu út úr markmiðinu með hallalaus
2: og ég endur tók það hérna rétt á
1: það líka og þú endur tókst það hérna á þann en það sem er mér, hérna, sko, þá þarf að koma eitthvað annað til því að ef við erum að horfa á þennan áætlaða 5 milljarða afgang sem þú leggur frumvarpið fram með og horfum svo til þess að það verið fallið frá farið úr 5,2% eða hvað þetta var niður í 2,5% út löngu búin með þessa 5 milljarða.
2: Gerðum ráð fyrir því að þetta geti farið með þessum hætti svo á hún alltaf eftir að koma uppfærð þjóðhagsspá og svona ýmislegt á eftir að breytast við aðra umræði fjárlaga en ég held að ég skil mjög vel þann pólitíska leik sem farið er í kringum þetta að gera lítið úr hvað þetta er og allt það, þetta er samt alveg rosalega mikilvægt markmið að hafa vegna þess að ef þú hefur það ekki þá er svo auðvelt að bæta við einu miljardi og öðru miljardi og öðru miljardi og skyndilega eru þeir rótnir 15 og það er kannski þú veist, þetta snýst hérna almannavalsfræðina sko. Það er svo erfitt, þú setin í fjárlæðinu það er svo erfitt að segja nei og það er svo freistandi að já, hver breytir öllu hvort þetta er þú veist, 15 eða 15,5 miljardar halli, nei, raumurlega ekki svo er öll þessi hérna frávik og það er hvort er engin ægi hjá ríkinu og menn réttlega þetta fyrir sér að segja aldrei nei þess vegna skiptir ægin í kringu það að koma okkur yfir núlið svo miklu máli
1: Efnaðsmálin almennt, því hérna fyrsti liður í stjórnarsáttmálanum var Bísna först stefnu yfirlýsingum það að þið ætluðu að hérna, koma niður verðbólgunni Já. Til þess að skapa forsendu fyrir vaxtalækkunum og nú kjörtímabili hálnað. Já. Verðbólgan meiri núna heldur hún var daginn sem þið tóku við. Já. Þetta hefur þá mistekist.
2: Já, þetta eru allavega ekki skilað þeim árangri sem ég hefði viljað og ég held að stóra vandamálið okkar, bara almennt, er hvað verðbólguvæntingar eru lausar á Íslandi og hvað þarf lítið til að hreyfa þær. Þær voru orðnar lausar, það voru verðbólguvæntingar á markaði, voru mjög háar, mjög langt fram í tíman, þannig að það virtist nú enginn á markaði hafa trú á því að þetta tækist. Við lögum þetta ekki nema með stefnufestu. Ég held að ef þú skoðar öll nákvæmnulöndin sem að upplifðu í sjálfu sér mjög svip ástand sem að svona náði hámarki ákveðinni krísu sem varði í Skandinavíu í upphafi 10. áratugarins að þá tóku þau öll til í sínum ranni og hafa síðan keyrt mjög hart á sjálfbærum ríkisfjármálum sem grunn. Ég hef mikla trú á þessari nálgun, hún hefur sýnt sig að virka í þessu samingi má nefna að ég held að það verið 82 þá sem þess að setja Danir þetta í algjöran forgang hjá sér festa gengi dönsku krónuna við þýska markið sem er núna þá fest við evruna og hafa keyrt hérna mjög stífa stefnu að safna ekki skuldum og þetta hefur skilað sér þá í alveg rosalega stöðum ytri skilurðum danska hagkerfisins sem að auðvitað breytir öllu fyrir samkeppnisstöðu Dana inn í Evrópu. Þannig að, en já, þetta hefur tekið lengri tíma ef ég á mér einhver draum, þá er það að þetta náist. Ég er algjörlega samferður að skynsamlegasta leiðin til þess að byggja upp stöðugar verðbólguvæntingar á Íslandi er trúverðuleiki ríkisfjármálana þeim stýri ég og ég hef ekki stemt að neinu öðru en stíft en svo nákvæmlega því
1: maður lærði það í einhver tíman í einhver leikmannshagfræði að stýrivextir væru fyrst og fremst vopn í verðbólgu sem stafaði af einhvers konar umfram eftirspurnar hérna, til að slá á eftirspurnar í hagkerfinu
2: Já.
1: Nú er því ekki til að dreifa hérna og síst kannski af öllu er eitthvað eftirspurnar bólga hjá því fólki sem skuldar mest og áminnst í landinu. Þvert á móti er þetta kannski farið að líkjast eitthvað kreppuverðbólgu, svona stagflation, það er ákveðin kólnunamerki í hagkerfinu.
2: Já, það er vísið ennþá hagvöxtur en látum það líka melli hluta.
1: Já, svona þetta er, minnst þú, hann er minni og svona eitthvað kólnunar...
2: Tvímalust kólnunamerki, algjörlega.
1: Í merkinu í þessu. Sko, eru stýrivextir ekki einfallega ónýtt tæki til þess að takast á við verðbólgu af þessu tægi? Við erum með langhæstu stýrivext í Evrópu og við erum með langmestu verðbólguna í Evrópu. Stýrivextirnir sem tæki til að slá á þá verðbólgu sem er þess eðli sem hún er núna hér á Íslandi. Ég meðla að þið eru bara að hengja bakari fyrir smið. Þetta er ekki leiðin til að takast á við þessa verðbólgu.
2: Þetta er einhverju leitir rétt. Ég held að, nú nota ég mikið að leiðilegum orðum þannig, þetta verður ekki skemmtilegu þáttur, en miðlunarferli peningastefnuna, sko, hversu mikil áhrif hafa vaxta ákvarðanir Seðlabankans á kostnað einstakling og fyrirtæki til skemmri tíma, eru óvanalega ómarkvist á Íslandi. og þetta var margir bent á og ástæðan svo að það bara svo lítið að viðskiptum í samfélaginu sem háð stýrivöxtum til skemmri tíma
1: og þá virka þeir ekki mikið eða hvað?
2: Þá þarf að toga rosalega fast í handfangið áður en það fer að gera nokkuð skapaðan hlut og tekur langan tíma fyrir áhrifin að koma fram ég held að einhverju leiti megi lesa það út úr síðustu vaxta ákvörðun Seðlabankans að Seðlabankin gerir sér grein fyrir því að það voru rök með og móti stýrivaxta hækkun núna síðast þegar stýrivaxti voru hækkaðir peningastefnun þetta ekki sammála og það er þetta sem kallað er hérna framvirk leiðbeining hún var mjög greinilega þannig að við værum að öllum líkindum að horfa á toppin á þessu ferli en sko við gerðum breytingar á lögum Seðlabankan þannig að hann hefur núna fleiri tæki svo kvöldu þjóðhagsvarúðatæki en þetta eru alls konar tæki, þeir geta haft áhrif á hérna eigi fjárhlutfallbankana og bindiskyldubankana og lánþegareglur og ýmislegt annað til þess að draga úr eftirspurn en já, nei, þetta hefur ekki skila sér það var hins vegar þannig lengst af þessu tímabils þá var þensla vandamálið við vitum það
1: en ekki í dag?
2: Ekki í dag, nei, það er alveg rétt og þá held ég að við þurfum að vera vakandi fyrir því hvaða önnur tæki við getum beitt en það líka annað þá hvílir mikil ábyrgð á stjórnvöldum að taka þátt í verkefninu með Seðlabankanum og þess vegna held ég að ef að hefði verið raunhæftan á hallarlegum fjárlögum í fyrra hefði það verið mjög gott að gera það núna er algjört lykilatriði að mínu mati og það er vegna þess að alveg eins og þú ert að benda á þá eru vandamálum sem við stöndum frammi fyrir núna kannski fyrst og fremst bara væntingarnar og það sem að spila inn í þær eru þetta hækkandi ávöxtunarkrafa á allstæðar í heiminum við höfum ekki séð svona há ávöxtunarkröfu í Bandaríkjunum, í Bretlandi, í Frakklandi frá því fyrir fjármálarhrun sem að hefur auðvitað áhrif hérna heima við erum ekkert alveg lokuð frá því og síðan auðvitað olíuverðshækkanirnar sem við getum mjög illa varið okkur gegn og íslenska hagkerfið er mjög háð innflutningi á olíu okkar grundvallar atvinnuvegir allt samgöngukerfið okkar er mjög háð innflutningi á olíu
1: Það þýkaði aðeins hérna verðtrygginguna, ég gerði það sama við kollega þína, það er að segja bæði Kristrúnu Frostadóttur og hérna Ásgeir Jónsson
2: Fyrstu góðsvör
1: ekki fullnægjandi
2: Nei, gott.
1: Nú ætli ég að prófa þig
2: Já, sá hvað ég get
1: Sko, þetta var tekið upp fyrir 50 árum
2: Já
1: Þá var verðbólgan 50%
2: Já
1: Ég lét gervigreindin að finna þetta fyrir mig
2: Já
1: Núna heldur þessi altæka verðtrygging áfram hér á Íslandi 50 Já. Árum setna í 5% verðbólgu
2: Já
1: Ef þessi verðtrygging var rétt til að takast þá við óða verðbólgu 50% eins og hún hefur einstakasinnum verið notuð í Suður Ameríku til dæmis í Síli til að berja niður 100% verðbólgu og 200% verðbólgu
2: Ísrael notur líka verðtryggingu
1: Ísrael með þetta og þú getur fundið sko einstaka skuldabréfaflokka, ríki skuldabréf sem eru verðtryggð eitthvað staðar en þessi altæka verðtrygging eins og hún er hér á Íslandi
2: Já.
1: Getur þú komið með eitthvað hagfræðileg rök fyrir því að Ísland eigi eitt landa í okkar heimshluta að vera með þessa verðtryggingu og hún sé jafnrétt núna í 5% verðbólgu eins og hún var sem aðgerð gegn 50% verðbólgu fyrir 50 árum
2: Nei
1: Og hvað ætlar að gera því?
2: Við þurfum að
1: Þú ætlar reyndar, ég ætlar að nýta því hér við Kristrún sagði líka að það væri væntanlegt frumvarp frá þeir í nóvember
2: sem er þá fyrsta skrefið
1: sem væri fyrstu skrefin í afnám þessara verðtryggingar
2: En sko, eitt er sem sagt afnám verðtryggingar á lánum Annað er afnám verðtryggingar sem fyrirbæris það er ekki til sá verksamningur sem ríki gerir sem er ekki verðtryður það er ekki til leigusamningar sem er ekki verðtryður verðtryggingin gegn sýrir allt samfélagið og það óheppilega við hana er að ofan í lausar verðbólguvæntingar, þar sé að það er mjög lítið til að fólk haldi að verðbólga sé nú öruglega fara að koma að þá kemur eiginlega svona sjálf hvað heitir þetta að verðbólgan veldur verðbólgu gegnum verðtrygginguna ef að olíverð hækkar þá hækkar vístal neysluverð þá hækkar leigusamningar þá hækkar vístal neysluverð
1: þá hækkar leigusamningar
2: þá hækkar vístal neysluverð
1: þá hækkar allt
2: og þá hækkar allt og þetta er mjög óheppilegt og þetta er mjög óheppilegt einmitt í ríki eins og Íslandi þar sem að verðbólguvæntingar eru lausar við þurfum að stíga skref til þess að losa grúturinni. Málið bara hún gegnsýrir allt svo mikið að fyrir stjórnvöld hafa ekki treyst sér í þessa vegferð og hafa vonast til þess að við munum einhvern tímann sjá stöðuleika sem svo mikill að menn bara hætti að nota verðtrygginguna. En
1: það gerast það sjálfur sér þá.
2: Já, það var kenningin. Já. Og einhverju leiti að þá leit út á tímabilin sem væri rétt vegna þess að Íslendingar fóru að taka óvertrið fasteignalán sem bara voru óþekkt fyrirbæri þegar ég og þú vorum að kaupa okkur þakk yfir höfuð. Það tóku bara allir verðtryggt sko. En ég held að það sé mikil bjartinni og ég held að við þurfum aktíft að byrja að vinda ofan af henni og eins og hún býtur í skottu á sjálfur sér þá hefur þetta mjög neikvað áhrif fyrir hagstjórn á Íslandi.
1: Hver verða þessi fyrstu skref sem þú ætlar að kynna í, getur þú gefa okkur forsmekkin á þetta sem þú ætlar að kynna?
2: Ég held að það sé alveg óhætt. Sko það sem við erum fyrst að skoða eru allra lengstu lánin. Það er raunverulegt að segja sér, það er í fyrsta lagi náttúrulega skref til þess að draga vægi verðtryggingar en það er líka neytendavend fólk eins og ég og þú munum vel eftir því að fólk á okkar reki með alveg þokkaleg laun sem stóð alltaf í skilum lendi í því að vera með neikvætt eigið fé eftir hrunið og það var vegna þess að launin lánin hækkuði í samræmi við vístu neysluverð, bara verðtrið fasteignirnar ekki og þetta fólk festist á eignunum sínum. Nú er margt sem bendir til þess að það sé að hæja verulega fasteignamarkaðu í Íslandi það er sjálfstætt áhyggjuefni en allavega þá held ég sem mjög mikilvægt við komum í veg fyrir að þetta gerist aftur. Þannig að lengstu lánin þau eru erfiðust.
1: Ég bar skilgreiningu á þessari verðtryggingu undir, mér þetta daldið hugleikið að því ég fór að hugsa mikið þetta hérna síðustu vikur, bar þetta undir Seðlabankastjóra, að verðtryggingin eins og hún kemur fram, gagnvart almenningi og þeim sem að taka þessi lán, hún er eiginlega yfirlýsing stjórnvalda til þeirra sem eiga peningana sem fólk er að taka það láni, við munum alltaf tryggja ykkur sem eigi peningana, það með að koma kreppur, náttúruhamfarir, styrjaldir, þið verðið alltaf með allt ykkar á þurru en svipan mun ganga á bökum þeirra sem skuldi ykkur. Er þetta ekki bara skilgreiningin?
2: Einhver leitir mig að segja það og svo ég vitni nú í okkar ágæta fyrir forseta Guðna T. Jóhannsson í einhverju viðtali, það er gott að eiga krónu, það er vont að skuldana og þetta á auðvitað við alveg sérstaklega verðtryggðu krónuna. Hún flækir líka mjög margt en sko á endanum eins og sagðir á þann, þetta er sett á sín tíma til þess að koma í veg fyrir þróun sem hafði þá staðið í rúman áratug og þar sem að spari fyrir landsmanna var bara að brenna upp.
1: Það er hálföld síðan það.
2: Ég veit. Þarna þurfum við að gera breytingar og þetta eru þetta virkni en þetta er á endanum samningur áhættudreifingu. Þú ert raunverulega að láta lánþegan bera verðlags áhættuna meðan að lánveitandin ber þá bara vaxta áhættuna. Mm-hmm. Á Íslandi hefur verðlagsáhættan alltaf verið miklu meiri heldur en vaxta áhættan. Er almenningur á Íslandi vel til þess fallin að meta þessa áhættu og takast ávinna? Ég held að svari það hljóta að vera nei. Þannig að þetta eru pínlíti ósangjarni samningar og þar að leiðandi er mikilvægt að við vindum ofan af. En þetta á líka við þú veist, verksamninga og leigusamninga og alls konar samninga sem Íslendinga gera sem eru mjög mikið verðtryggðir.
1: Tvær hraðaspurningar hérna í lokin. Það vakti talsverð athygli fyrir skömmu þegar þú blótaðir hreppilega í rökræðum við stjórnarandstæðinga. Séð eftir því eða var þetta kannski bara til leið?
2: Nei, ég sé ekki eftir því. Ég verð að viðurkenna að það hefur svona stundum verið rífist þá alþingi, þú veist, var skynsanlegt að dæla 800 miljónum inn í hagkerfið í COVID og ég held að svari það sé nei, þá verða stjórnarandstæðan sár yfir því að fer að halda því fram að allir hafa nú vilja eða meiri peningum og það getur vel verið að það sé rétt. Hittir hann að mál að það er auðvitað barnaskapur að halda að lántaka ríkisins endi ekki sem álögur á almenning einhver tíman og það er fyrir mig að fauk pínu í mig vegna þess að hvernig óskubunum allar að halda því fram að þú getur tekið lán, ríkisjóðu getur tekið lán sem ekki enda sem skattkrafa einhver tíman.
1: Hvað fannst þér þess að uppákomu í þinginu núna í byrjun vikunar út af brottrekstir eða brottvikningu Guðmundar Inga Kristinssonar úr ríkisstjórninni og tal samráð þeirra þín sem, hvað var þetta? skítapott
2: þeirra. Já, já, ég hérna ég þekki náttúrulega persónulega allt þetta fólk og Guðmund líka þetta er gott og heilsteypt fólk þarna voru erfiðar aðstæður sem að hefði alveg örugglega verið að spila betur úr ég hef ekki hérna, ætla ekki að tjá mig sérstaklega einstök orð sem falla í þessari umræðu
1: Daðima Kristoffersson, fjármálaráðherra, þakka þér kærlega fyrir komuna.
2: Takk fyrir mig.
1: Sprengisandur hefur runnið sitt skeið á enda þennan sunnudaginn. Takk kærlega fyrir að hlusta. Við heyrumst aftur eftir viku. Verið sæl.

0: kanínur og snjókarlar koma við sögu. Já, við erum að tala íslenskar gulrætur. Trefjarækt búnta fjöri og andoxunarefnum sem talin eru góð fyrir húðina og sjónina. Það smellpassa í nestisboxið og auðvitað ómissandi í gulrótakökuna og hrásalandi. Hefur þú prófað stökkar sæta gulrótafranskar úr íslenskum gulrótum? Skráðu inn á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.
1: Handverksbakari síðan 1834. Bernhöftsbakari Klappastíg 3. 20-40% afsláttur af öllum borðstofu húsgögnum. Jusk góð tilboð. Heklureitur komið og skoðið sýningar íbúðir á bestastaði í miðborginni milli 1 og 2 í dag. Heklureitur.is Hátíðarhumar, humarsalan.is
2: Hýslan býður skrifbóðstóla og alltaf 44% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í Skeifunni og hýslan.is.
3: Reyðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reyðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. október. Miðasalir hafinn.
4: Eru framkvæmdir framundan? Við erum með þér alla leið. Bíkó.
5: Vítabix er ekki bara frábær morgumatur sem byggir undir daginn. Heldur gott að grípa í hvenær sem er. Góð næring passar við allt. Byggð upp heilsuna með Vítabix.
6: Vissir þú að 2000 Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
7: Úrval af gæðavörum frá Spar á góðu verði. Spar þegar þér hentar.
8: Fjörður, verslunar og menningamiðstöð opið laugardaga og sunnudaga. Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar.
9: Haustlaukarnir komnir, gæðalaukar og lofurðum litríkt vor. Blómavall, heillandi heimur.
10: Engar tímapantanir, bara að mæta. Gúmmivinnustofan, Skipholti 35. Öryggi bílsins byggist á góðum hjólbörðum.
11: Leap Motor C10 er rúmgóður rafjeppi á besta verðinu í sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
12: Svara verði í hvaða umboði umdeilt skilaboð voru senda á Guðmund Inga að sögn þingmanns framsóknar. Hópur ungmenna undir tvítugu réðst á einn á sextugsaldri í gerkvöld, brotaþoli er með höfuðáverka og árásin talin alvarleg. Nýsköpunarráðherra boðar ný lög um gervigreind í vetur, mikilvægt síðan á tökum á tækninni. Pressa á Arnari Gunnlaugssyni eftir svekkjandi úrslit íslenska landsliðsins í gær, slæm tíðindi bárust í morgun. Norðan 10-15 metrar á sekundu landið norðvestanvert með rigningu á láglendi en styttu eða snjókomu til fjalla. Komið sæl, það komið að hátíðisfréttum á bylgjunni. Elísabet Inga Sigurðardóttir les fréttir. Þingflokksformaður Framsóknarflokksinn segir að svara verði í hvaða umboði fyrirverandi aðstoðamaður Guðmunda Inga hafi sent skilaboðin umdeildu þar sem honum voru gefnir tveir kostir af sögn eða stríð. Þingmaður samfylkingarinnar segir merkilegt að Inga skilaboð milli fólk séu til umræðu í pontu alþingis. Stefán Vagn Stefánsson, þingflokksformaður Framsóknar og Arna Lára Jónsdóttir, þingmaður samfylkingarinnar voru gestir Páls Magnússonar á Sprengisandi þar sem skeytasending var til umræðu sem Guðmundur Ingi Kristinsson, fyrirvarandi mennta og barnamálaráðherra, fékk frá fyrirvarandi aðstoðarkonu sinni þar sem honum voru gefnir tveir kostir í stöðunni af sögn eða stríð. Stefán Vagn segir að stóra spurningin snúist það í hvaða umboði aðstoðamaðurinn sendi skeytið.
13: Það er graf alvarlegt mál ef aðstoðamaðurinn hefur án umboðs sendt þennan póst. Það hlýtur að vera stóra spurningin sem að þarf að svara vegna þess að það er alveg ljóst að í tölvupóstinum kemur mjög skýrt fram að hún sé að tala í umboði valkyrjana eins og hún orðar það en ef það er ekki þá náttúrulega hvaðan er þessi póstur þá komin sko.
12: Arna Lára segir óumdeilt að Guðmundur Ingi hafi sagt af sér af eigin frumkvæði vegna veikinda. Hún segist skilja tilfinningar Guðmundar Inga en ekki megi gleyma því að mikið umrót hafi verið í ráðuneyti barna og menntamála og því ekki óeðlilegt að formaður Flokks fólksins hafi viljað sjá stöðuleika í ráðuneytinu. Hún segir merkilegt að umræða einkaskilaboð hafi ratað í pontu Alþingis.
14: Mér fannst mjög merkilegt að hérna sitja undir þessu á Alþingi á fimmtudaginn. Formaður sjálfstæðisflokksins og þingflokksformaður framsóknarflokksins sem hér sitja við hljónum eru að velta sér uppur enga skilaboðum fyrrum aðstoðamanns og fyrrum ráðherra. Mér fannst þetta daldi merkilegt verið að segja.
13: Já, ég meina þetta voru náttúrulega ekki meiri enga skilaboð en það en þau voru á miðlunum og öllum fréttamiðlum hérna og meðal annars ríkis útvarsins um morguninn þannig að það, þú veist, enga skilaboð, ég meina þau voru orðin opinber.
12: Sögðu Stefán Vagn Stefánsson og Arna Lára Jónsdóttir í Sprengisandi en umræðuna í heildsinni má finna á Vísi. Hópur ungmenna á aldrinum 15 til 20 ára gengu í skrokk á einum á 60-aldri í mjóttinni í Breiðholti í gærkvöld. Brotaþólinn var fluttur á sjúkrahús með áverka á höfði og telst líkamsárásin alvarleg. Þetta staðfestir Unnar Már Ástórsson, aðalvarstjóri hjá lögreglunni og höfuðborgarsvæðinu í samtali við Vísi. Málið verði unnið með barnavernd og foreldrum ungmennanna. Töluverður Erit var hjá lögreglunni í nótt og lokaði hún meðal annars skemmtistað í miðborg Reykjavíkur eftir að afskipti voru höfð af töluverðum fjölda ungmenna sem voru þar undir lögaldri. Alls voru 92 mál skráði málakerfi lögreglu. Menningar, nýsköpunar og háskólaráðherra boðar ný lög gervigreind strax í vetur. Í mikilvægt sé að ná tökum á tækninni sem í sífelldri þróun og best væri ef alþjóðasamfélagið gæti komið sér saman sameiginlegan lagarama. Tómas Arnar.
15: Fjalla var stöðu gervigreindar í nýjasta þætti hvar að frétta en þar kom fram að engin heildar lögvarðandi tækninni hafi verið sett. Evrópusambandið setti lög árið 2024 sem setja sérstakar kröfur á áhættu mikil kerfi en þær reglur hafa ekki verið teknar upp hér á landi í gegnum EES-samningin. Menningar og nýsköpunarráðuneytið birti aðgerðaráætlun á síðasta ári og var frumvarp til laga gervigreind boðað í vor. Enn hefur ekkert bólað á umræddu frumvarpi en Logi Már Einarsson, menningar, háskóla og nýsköpunarráðherra segir að vænta megi nýra laga í vetur.
16: Við erum náttúrulega auðvitað mjög minnlega þessa reglugerð sem er kölluð AI Act og hefur að geyma svona áhutta miðaða reglur til þess að bæta starfsemi innri markaðaris og þannig að það sé samræmdu lagarammi fyrir þróun. Við munum setja þetta í samráð núna, bara strax í haust og boðum þetta svo bara sem innleiðingar frumvarp í kjölfarið en við munum hins að strax til dæmis leggja okkar eigi frumvarp sem inniheldur eitthvað sem úr þessu regluverki sem að varðar þá höfundarétt og djúpfölsun.
15: Mikilvægt sé að fylgjast með gervigreindinni enda þróist hún á heljarhraða og ljóst að lög þurfa að breytast í takt við það.
16: Auðvitað munu íslensk stjórnvöld aldrei geta tekið á þessu ein og þetta er auðvitað tækni sem að unir ekki einu landamærum þannig að hún verður hlut af okkar veruleika hvort sem okkur líður betur eða er. Við þurfum eins og að sitja umgjörð hana í samstarfi við aðra þjóðir. Við þurfum að stefna að svo kvöldu gervigreindar fullveldi.
15: Forstjórar helstu gervigreinda fyrirtækja heims stigu fram daginn og sögðu mikilvægt að hægja á þróuninni. Svart sínustu spámenn segja gervigreindina geta tekið völdin í eigin hendur.
16: En hins vegar geti alveg tekið undir með bæði forstjórum tæknirisana og fleiri leiðtogum ríkja allan heim. Þetta er það sem að kannski eitthvað mikilvægast núna að við náum einhverju víðtækri löggjöf á heimsvísu.
15: Sagði Logi Már Einarsson, menningar, háskóla og nýsköpunarráðherra.
12: 27 voru drepnir og 26 særðir í tveimur aðskildum skotárásum í Suður Afríku síðasta sólarhringin. Önnur skotárásin átti sér stað í Jóhannesarborg í gærkvöld þegar 8 árásarmenn réðust inn á bar á svæðinu og hleyptu af skotum með þeim afleiðingum að 17 voru drepnir og 15 særðir. Hin árásin átti sér stað fyrir utan skemmtistað í Cape Town í morgun og voru 10 skotnir til bana og 11 særðir. Ein hæsta morðtíðni heims í Suður Afríku og hafa yfirvöld barist við glæpagengi á síðustu árum. Þetta kemur fram á vef BBC þar sem jafnframt segir að enginn hafi verið handtekinn vegna árósana og að lögreglunni sé ekki kunnugt ástæður þeirra. Nýtt bráða og viðbragðsteymi sem kallað til vegna ofbeldis barna hefur þegar sannað gildi sitt að mati teymistjóra. Málin varði allt frá hótunum á samfélagsmiðlum til skipulagðra árása. Sunna Sæmundsdóttir.
17: Bráða og viðbragðsteyminu Púlsinum var komið að fót í vor en það samstarfsverkefni Sveitarfélag á höfuðborgarsvæðinu, lögreglu og barna og fjölskyldustofu. Teymið liður í aðgerðaáætlun stjórnvalda vegna ofbeldis meðal barna og gegn börnum. Andrea Marel Þorsteinsdóttir leiðir úrræðið og hún segir greinilega þörf hafa verið til staðar.
18: Við bara erum alveg opaslega stolt af þeim árangur sem hefur náðist hingað til og þetta er alltaf flókið og erfitt og það þarf að taka hvert mál fyrir sig en þetta samstarf hefur gengið alveg opaslega vel.
17: Teymið sinn er bráðaviðbragði og kallað til aðstoðar til skemmri tíma og meðan biður eftir þjónustu til lengri tíma. Kallið hefur ýmis komið frá skólum, félagsmiðstöðum, félagsþjónustu eða lögreglu með samþykki forsjármanna barna. Andre segir málin af ýmsum toga en teymið sinn er 10-18 ára gömlum börnum.
18: Það hafa verið mál sem að tengjast á hótunum, þar sem börn að hóta öðrum börnum ofbeldi, ýmist bara í eigin persónu eða í gegnum samfélagsmiðla. Eða það sem að börn hafa beitt önnur börn ofbeldi eða kannski hópur hefur ráðist öðrum börnum eða það hafa verið skipulegar árásir eða eitthvað slíkt.
17: Átök geti þátt rætur að rekja til ágreinings í spjallhópa á samfélagsmiðlum.
18: Og stundum hefur það leiðist út í að krakkar hafa verið kannski að setja einhvern einstakling eða veita staðin í eigin persónu líka. Sest, láta alvöru verða úr þessum hótunum ofbeldi.
17: Andrea segir börn hafa tekið vel í aðstöðina.
18: Oft er þetta einhver vinavandamál eða það eru samskiptaörðuleikar eða þarf að finna barninu kannski einhvern stað þar sem það getur svona virkja styrkleikana sína. Fundið orkunni sinni einhvern farveg þar sem það getur nýtt frítíma sína á annan hátt heldur en að beita ofbeldi eða beita hótunum og kunna kannski að leysa úr ágreiningi á annan hátt.
17: Segir Andrea Marel Þorsteinsdóttir, teymistjóri hjá Púlsinum.
12: Heimilinari herflugstöði Gloucesterskýri á Englandi voru rýmd í morgun að sög lögreglu þar í landi. Nokkrir voru handteknir grunaður brot á lögum varða sprengi efni nærri stöðinni en bandaríski flugherrin hefur haft þar aðsetur frá því að átök bandaríkjana og Írans hófust í febrúar síðastliðin. Viðbragð lögreglu sagt mikið á svæðinu og rannsókn í höndum sérsveita lögreglu gegn hryðjuverkum að því kemur fram í breskum miðlum. Og þá fyrir við í sportið, hingaðar Aron Guðmundsson mættur. Aron, það voru margir svektir eftir leik íslenska karlalandsliðsins í fótbolta í gær og ekki skánaði staðan hjá liðinu í morgun.
19: Nei, eiginlega bara vestu tíðindi sem við gotum mögulega fengið í morgun af Albert Guðmundssoni sem að fór meitur á velli í fyrirháleik í gær. Hann fór úr axlalið og verður ekki meira með íslenska liðin í þessu verkefni svona í ljósi stöðunar og því að þetta er nánast stærsti og eða svona lengsti landsleikagluggi hjá íslenska landsliðinu. Það eru 3 leikir eftir, þá er þetta mjög bagalegt og eins og þú segir, margir svektir eftir leikin í gær, eitt eitt jafntefli á heimavelli á móti Íslandi, liði sem í 120.000 sæti á heimslista FIFA, alls ekki nógu gott. Mm-hmm. Og ég var á vellinum sem bara stuðningsmaður, ekki vinnunni og maður heyrði það greinilega á fólki eftir leik að það mikið svekkelsi í gangi. Fólk ósátt með stöðuna og bjóst við sigri og það kannski helst stórum sigri í gær sem var alls ekki raunin. Íslenska liði hugmyndasnautt fram á við skapaði þessi lítið að færum og þá tekur maður einnig eftir í bara á samfélagsmiðlum og umræðu kringum liðið að það er mjög þungur tótt í umræðinni og spjótin beinastálitið að Arnari Gunnlaugssyni landsliðsþjálfara Íslands svo mikið verið að velta upp

0: það er ekki eitthvað sem að hugnast mér ekki eitthvað sem að ég ekki vanur að sjá hjá mínu liðum að skapa ekki færi en mér finnst þér samt fá góða möguleika til þess að búa til færi og þar vísa ég til dæmis eins og við erum með mikið af krossum og mikið af ónakomum krossum og þannig að mér finnst þér vera fylla bóksi nægilega vel mér finnst þér vera að koma strákunum í góða leikstöður en svo bara einhvern veginn banta kannski bara síðasta hesluminni til að ljúka sóknum
1: Sagði Arnar Gunnarsson, landsliðsþjálfari, segir sig hvað leik íslenska liðsins að markvörður liðsins, Hákon Rafn Valdimarsson, var besti maður liðsins. Þóri Jóhann Helgason kemur til móts við landsliðið í dag, kemur inn í stað Alberts og framundu annað á þriðju daginn, leikur gegn Luxemborg, liðið heldur út í dag og ekkert mikil tími til þess að sleikja sárin og tækifæri til þess að kvitta fyrir dapra frammistöðu ger.
2: Emmett. Heldum okkur aðeins í þjóðadeildinni því það komaði leik sem hefur fjallað í heimspressunni. Mm-hmm. Heimir Hallgrímsson og hans lærisveinar í írska landsliðinu þeir mæta Ísrael í dag.
1: Já, klukkan kortir í sjö í Ungverjalandi spila á hlutu sem velli. Leikurinn bara eiginlega í uppnámi í gæru. Íranir funduð í hátt upp í 5 klukkustundir. Eitt leikmaður dró sig úr landsliðsofnum, treysti sér ekki til þess að vera með í þessu verkefni. Mikil andstæði í Írlandi. Gagnvart því að liðið sé að spila þannig að leika móti Ísraelsökum stöðunar á Gaza og það var hart sótt að heimi á blaðamannafundi í gær Ísraelska pressan mjög ósátt út í hann fyrir að ummæli sem að komi fyrir í landsliðverkunum þjóðamorð Ísraela á Gazasvæðinu og annars slíkt þannig að það mikill hiti og mikill ólga fyrir þennan leik og bara mjög áhugavert að sjá hvað gerist í kvöld Írar ætla að bera sorgabönd til minningar fórnarlömbin á Gaza og einhverjir svona gefið því gaumaði muni jafnvel ekki taka í hendurnar á Ísraelunum þessi leikur í beinni útsendingu á Viaplay kortir sjö.
2: Einmitt. En svo eitthvað með vera hér heima líka F-hórin að halda í við Breiðablik í toppbaráttu bestu deildar kvenna ekki
1: satt? Jú, titilbaráttan heldur bara áfram að harna Breiðablik eftir svona skell í miðri viku í Evrópukeppni þá heldur þær til Vestmanna í gær og unnu sterkan 2-1 sigur á IPVF nýliðunum sem eru í þriðasæti deildarinn og verið mjög sterkar á tímabilinu. Breiðablik því eitt á toppi deildarinn með þriggjastega forskot. FH mætir Grindavík Njarðvík í dag og getum við sér í jafnað blikakonun aðstigum sáleikur hefsklunum 2 í beinni útsendingu á Sýn Sport Ísland 2.
2: Einmitt, takk fyrir þessa yfirferð Aron. Og þá lítum við til veðurs norðan 10-15 metrar á sekundu landið norðanvert með rigningu á láglendi en slittu eða snjókomi til fjalla. Talsvert úrkoma og norðanverðum vestfjörðum og ströndum en annars mun hægari vindur eða úrkomi lítið en væta með köflum suðaustan og austanlands. Hiti 3-11 stig svalast á vestfjörðum. Fremur hægbreytileg átt á morgun en norðaustan 8-13 norðvestan til. Rigning norðanlands einkun við ströndina, annars skýjað með köflum og stöku skúrir og hiti breytist lítið. Veður horfir á höfuðborgarsvæðinu, norðlæg eða breytilega átt 3-8 metrar á sekundu. Skýjað og dálítil væta af og til en þurft eftir hádegi og bjart með köflum. Hæg austlæg átt á morgun og lítilsáttar skúrir, hiti 5-10 stig. Veður horfir landinu næstu daga, austan og suðaustan 8-15 metrar á sekundu. Vætu samt og milt veður, snýst í vestan átt með skúrum á föstudag og kólnar heldur. En þetta ber hæst í fréttum okkar það sem af er degi. Svara verði í hvaða umboði umdeild skilaboð voru senda á Guðmund Inga að sögn þingmanns framsóknar. Hópur ungmennar undir tvítugur eðast á 1-60 aldri í gerkvöld brotaþóli með höfuðáverka og árásin talin alvarleg. Nýsköpunar á þeirra boður ný lög gervigreind í vetur, mikilvægt síðan á tökum á tækninni. Pressa á Arnari Gunnlaugssyni eftir svekkjandi úrslit íslenska landsliðsins í gær, slæm tíðindi bárust í morgun. Þetta voru hádegisfréttirnar á Bylgjunni. Umsjónarmaður og þulur var Elísabet Inga Sigurðardóttir og útsendingu stjórnaði Elvar Örn Jónmundsson. Við minnum á Vísi og fréttir næst á Bylgjunni klukkan 3 en þangað.

0: Hæ, Kvati heilsar með tónlistarsögur og topplög sunnudaginn 27. september og við byrjum að leita ári.
1: Manstu hvaða ár þetta var?
2: Fyrsta vísbending.
0: Á þessu ári tók EES samningurinn gildi, já, hann tók gildi 1. Janúar.
2: Önnur vísbending.
0: Þetta var árið sem sett voru bráðabirðalög á Alþingi sem gerðu verkfall sjómanna ólöglegt en það hafði staðið í 14 daga.
2: Þriðja vísbending.
0: Já, þetta ár varð Helgi Ás Grétarsson stórmeistari í skák og heimsmeistari í flokki 20.

0: byrjum miðjan september, hann var aðeins 17 ára. Lögin frá árun með Lísu Loeb og Spoon.
1: Hvaða ár var þetta?
2: Helgin á bylgjunni.
1: Með hvaða?
3: Þetta bylgjan.
1: Hringdu núna. Síminn 567 1111.

0: sunnudagsútgáfa helgarinnar á bylgjunni. Ég þessi kvati, takk fyrir að hlusta.
1: Helgin á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með kvata. Manstu hvaða ár þetta var?
0: Já, ein vísbending árið sem við leitum saman að í upphafi þáttarins og venjulega er kvikmyndin Reality Bites í leikstjórn Ben Stiller. Hann fór með eitt aðalhlutverkana ásamt meðal annarra, leikkonunni Winona Ryder og leikaranum Ethan Hawke. Rómantíska gafamyndin hún skartar með þessu lagi Stay, I Missed You með bandarísku tónlistarkonunni Lisa Loeb og hljónsveitinni Nine Stories. Lagið var eitt af vinsælasta í Bandaríkjunum á þessu ári sem við erum að leitað og það var tilnefnt til Grammy-veluna sem besta poplagið, hann það reyndar vann ekki það allt saman en Lisa Loeb, hún samdi lagið reyndar 4 árum fyrr og það var leikarinn Ethan Hawke sem það var nágranni hennar og vinur Lísu sem benti Ben Stiller á lagið fyrir myndina Reality Bites.
1: Fyrsta vísbending.
0: Það var þetta með að EES-samningurinn tók gildi, samningur evrópska efnahagssvæðið tók gildi sem sagt 1. janúar.
1: Önnur vísbending.
0: Þetta var árið sem sett voru bráðabirgðalög á Alþingi sem gerðu verkfall sjómanna ólöglegt eða það hafði staðið í 14 daga, lögin voru sett 2. janúar.
1: Þriðja vísbending.
0: Og þetta ár varð Helgi Árs Grétarsson stórmeistari í skák og heimsmeistari í flokki. Hann varð sem sagt stórmeistari í skák og heimsmeistari í flokki 20 ára og yngri. Miðjan september, hann var aðeins 17 ára og svo var það fyrralagið sem við heyrðum. Það var Tabú með Spoon og Emilíunu Torrini en hún söng lagið af á plötu sem hljónsveitin Spoon gaf út á þessu ári. En þetta sama ár sigraði Emilíana söngkeppni framhaldsskólan, hún var aðeins tæplega 17 ára og á vefnum gladkistan.com sem mér bara ljúft og skilt að vitna til kemur ýmislegt fram um íslenska tónlist og meðalannastað að hljónsveitin Spoon spilaði töluvert með hljónsveitinni Nýdönsk á böllum á þessum árum en Stefán Hjörleifsson, gítarleikari Nýdanskarar var kennari meðlíma Spoon við FIH.
1: Manstu hvaða ár þetta var? Síminn 567-1111
0: Hæ, þetta er Kvati og Bylgjan. Hvað heitir þú?
2: Hei, já, góðan daginn, Svanur hérna, blessaður.
0: Blessaður, Svanur, takk fyrir síðast.
2: Sömmulegis, og svolítið kannski ósangjart að mann skuli alltaf vera að syngja út að ég er mest og svo bóttið, sko. Þetta er árið 1994.
0: Ok, þú ert nú mjög dyggur hlustandi, þannig að þá er spurningin hvort ég leifi mér að spyrja þig að því að því að þú fylgist með og við heyrðum slíka síðustelgi, þá var það 93, ég hugsaði mér, á ég að vera svona svipuðum slóðum, en ég ákvað viljandi að þetta er rétt sem sagt 94. Þú mást ég var með 93 síðast. Þetta er ekki það einnig að vinna vinnunum mín, það er bara svo stundu gaman að koma eitthvað svona, gera eitthvað pínlítið óvænt. Hvað var það sem að tengdi þig?
2: Þetta lag, það var svo rosalega vinsælt þarna 94, maður man eftir þessu sko.
0: Já, og ég skal alveg viðkynna það líka, ég var að spila hits þeirra daginn með fjölskyldunni og stórfjölskyldunni og þá kom þetta lag og ég bara, hvað árið þetta aftur? Ég giskaði eitthvað 92-3 og eitthvað svo og hérna, hitliðið var með þetta lag og ég setti þá inn í síðan minn, 94 Spoon.
2: Þetta var nefnilega flott plata sko.
0: Já, þau gáðu nefnilega út heila blötu þessi hljómsveit og Emilíana Torrini var nýbúin að vinna söngvakeppni framhaldsskólana aðeins 17 ára. Þannig að þau spiluðu þarna í einhver ár, ekki lengi.
2: Svo kom hann hérna fram í nokkrum söngleikjum þarna bara á 94, 5 og 6.
0: Já, hún Emilíana.
2: Þarna rockarna, hvað ég saltur
0: hérna? Stone Free eða ekki?
2: Já, Stone Free, það geggja geisladiskur.
0: Já, ég meir þess að gaman og skulum minnast á það, því að ég á það á, sko, mínum kreditlista, ég gerði þetta remix sem ég er á
2: diskum. Ok.
0: Já.
2: Fyndu það og spila það eftir.
0: Já, ég þarf að rifja það upp, maður.
2: Ég segi, 94.
0: Já, þetta er bara alveg á reynu sannur og bara takk fyrir að koma okkur inn í þetta í dag.
2: Ekki málið.
0: Njóttu dagsins. Það
2: hefur góðan dag.
0: Já, sömulegði sunnur.
2: Ok, bless.
0: Bless aður.
1: Þetta er helgin með Kata og Bylgjunni. Hvaða ár var þetta?
0: 1994. Já, áhafnir hvaða íslensku fiskiskipa voru teknar við myntar ólöglegar veiðar á þessu ári og við hvaða frændþjóð okkar deildu við hatramlega veiðar á alþjóðlegu hafsvæði í Barentshafi og hvernig endaði deilan? Við fáum svörin þegar við skoðum gömlu fréttina hér rétt á eftir.
1: Á bylgjunni.
3: Í samstarfi við Málningu, Flísabúðina og Útilegumanninn. Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar er á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. oktober. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Þú getur líka haft heppnina með þér. Hlustað á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú getur unnið miða. Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
4: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota, förum lengra fyrir alla. Hún átti að klára bókina. Þess í stað uppgötaði hún leyndamál. Verity, byggð á metsölubók Colin Hoover. Væntanlega í bíó 1. oktober.
5: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
6: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1
7: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
8: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drækni. Watt. Skeifunni 17.
9: Jamboree Entertainment kynir. Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
10: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
11: Öll babyborn leikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
12: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
13: Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.

0: Þessi ansni yndistætt lag úr safni Björgvins Halldórssonar hér með sléttu úlfunum Hæ, þetta sunnudagsútgáfa helgarinnar kvati hér og ég eftir að gefa ýmislegt í dag klukkan 12.37 hérna hjá okkur í höfuðborginni Reykjavík í stúdíónu á Suðurlandsbraut 8 Ég veit ekki okkur ég fer alltaf svona formlega í það, ég sé í Reykjavík þetta alveg klukkuna Það kannski til þess að fólk átti sig á því sem að hlusta í Los Angeles eða á Tenerife eða þetta staðar tíminn hér í útsendingunni Segir svona, heyrðu, ég eftir að gefa mið á Riff, fylgstu vel með því Riff, kvikmyndahátíðin, för mig það hér á eftir en fyrst
1: Þá það gamla fréttin hjá Kvata á bylgjunni
0: Já, elskuða mínar, alltaf gaman að rifja upp hvað gerðist á þessum árum sem við erum að tala saman og hér eru að fara í það að tala ólöglegar veiðar og ég að tala gamla frétt úr mokkanum frá þriðjudeginum 27. desember. Í sérindar að Toyota Carina kostaði 1,5 miljón rúmlega auglýsingablasiðu 15, 10 nýjar íbúðir voru teknar í notkun á sólheimum, frétt á blasiðu 14 og permaform raðhús rjúfa verðmúrin, segir í auglýsingu hér á blasiðu 13. Fullbúið 150 fermetra raðhús á 11,5 miljón króna. Góðan daginn. Herðu, gamla fréttin úr mokkanum 27. september sem var þriðjudagur 94. Farbann sett á skip við komu til Tromsö. Það var nefnilega þannig að togararnir Björgúlfur EA og Óttar Birting voru teknir eða áhafnir þeirra. Við meintar ólöglegar veiðar við Svalbarða og laugardag komu til hafnar í Tromsö í fylgd norskara strandgæslu í norska strandgæslu skipsins Senja. Og þetta var mikið mál og ég sagði með mér, býttu nú við, þetta eitt af þorskastríðunum. Við höfum nú barist fyrir fiskimiðunum okkar landhelgisútfæslunni upp í 200 mílunar. Það var ekki 3, 4, 50 og eitthvað var ámunata úr grunnskólanáminu. Nema hvað, þetta voru skipstjórnir teknindir yfirheyrslu, það var allt brjálað, ríkistjórnin íslenska mótmælti þessu við norsk stjórnvöld og svona til þess að fara aðeins já, Davíð Oddsson forsætisráðherra sagði veiðarnar óheppilegar Jón Baldvin Hannibaldsson var utanríkisráðherra og Þorsteinn Pálsson sjávarútvegsráðherra og ég varð eiginlega svona taka þetta svolítið í samhengi því ég man alveg að félaga mínir sjómenn tala það þegar hafa verið þannig í smugunni og svona á þessum árum þetta 94 og það sagði sem sagt í norskum blöðum að þetta væri veiðiþjófnaður Íslenskir og færiskir sjómenn mótmæltu því að Íslendingar voru teknir fyrir þessa veiðar því það var nefnilega þannig Já, að Íslendi íbúar í Tromsö sögðu að Íslendingar ætti að skamma sín en það var samt þannig einmitt að sumir normenn sögðu að rétt væri að Íslendingar fengju kvóta og það þyrfti að ná samkomulagi Það nefnilega máli, þarna voru við að ræða við normenn veiðar á alþjóðlegu hafsvæði við Barentshafið sérstaklega í smugunni og á fiskverndarsvæði við Svalbarða og Þetta endaði bara þannig í stuttumáli til þess að færa ykkur fram þessari gömlu frétt og inn í nútímann og fortíðin, nei, hérna framtíðina á þeim tíma. Líktir málsins voru þær að deilan leiddi til mikill átaka en lauk síðar með samkomulagi á næstu árum þarna eftir það sem sami var aflamark og stjórnun veiða á þessum slóðum og þá héldu íslenskir sjómenn áfram að fara í smuguna og gerðu það löglega en guð minn góður ég ber mikla virðingu fyrir íslenskum sjómönnum finnsi vinum minn og fleiri sem að sigldu þarna þetta tók heldur 3-4 sólarhringa bara að sigla á miðin sko gamla fréttin frá 94
1: Gamla fréttin á bylgjunni
0: Við rifum upp íslenska smellfárunum 1994 þegar Top

0: Þetta gerðu saman Þorvaldur Bjarni og Andrea Gylfa Tvíti og lagið gott mál Hæ, Kvati og Bylgjan og við erum alltaf verið upp ár í upphafi þáttar við höfum farið yfir margar vísbendingar hér við höfum til dæmis nefnt það að þetta var árið sem EES samningurinn tók gildi samningur evrópska efnahagssvæðið hann sem sagt tók gildi 1. Janúar hann var samþykktur á Alþingi árinu áður Það rættum við myndum síðustu helgi, þetta alltaf fróðleikurinn, topplögin og tónlistarsögurnar hér með mér kvata í sundarsútgáfu helgarinnar á bylgjunni. Nú þá voru sett að því vorum að tala smugu við hennar þarna aðan frá 94, 2 tóra teknir í ja, landhelgi sem má segja á alþjóðlegu hafsvæði við Noreg. Að þá voru bráðabirða lög sett á verkfall sjómana, það hefði staðið í 14 dagar. Hún svipaði með flugverkina núna. Lögin voru sett annan janúar, reyndar og flugverkjaverk. Leið alls ekki búið að standa í 14 daga þegar það var rætt um það að setja lög á það daginn. En nema hvað, þetta eru margar vísbendingar sem við erum að tala
1: Manstu hvaða ár þetta var? Síminn 567-1111.
0: Halló, hvað er Bylgjan, hvað heitir þú?
2: Góðan daginn, það Hermann.
0: Blessaður Hermann, gott að heyri þér.
2: Gott, takk sem leiðis.
0: Hvað heldur við með árið?
2: Já, þetta ekki 94.
0: Hvað það sem að færa okkur til að halda það?
2: Það EES-samningurinn.
0: Já, það var annarkvort eð, þar að segja EES-samningurinn eða Emilina Torini.
2: Já, ég var ekki með það sko.
0: Nei, ég veit, það sumir sem myndi mjög leittir þessu lagi með henni og spún. Já, EES-samningurinn, ég var nefnilega með 93 síðustu helgi. Það var svona viljandi sem ég ger eitthvað óvænt sko og þá nefnilega nefndi ég að Þetta rétt hjá þér sko, 94, Hermann.
2: Já, okay.
0: Síðast var aðild Íslands að Evrópska efnahagssvæðinu sem samþykkt á Alþingi, þannig ég ákvað að prófa núna, þú greinlega tókst vel eftir að hún var sem sagt eða Evrópska efnahagssvæðið samningurinn það, hann tók gildi að það fyrst eginn á.
2: Þetta var náttúrulega svo mikið umræðinni núna nýlega, sko.
0: Já, algjörlega.
2: Annars hefði maður ekki verið með nákvæmlega
0: Nei, þú ert búin að hlusta vel undarfæri Herru, takk kærlega fyrir að hringja og hlusta, þetta rétt hjá þér
2: Takk
1: Helgin á bylgjunni Sunnudagsútgáfan með kvata Þetta
0: bylgjan Alþjóðlega kvikmyndahátíðin í Reykjavík hún stendur fram til 4. Október í Háskólabíói og við eigum meða hér á bylgjunni hringdu núna 5, 6, 7, 11, 11
1: Helgin á bylgjunni
3: Í samstarfi við Málningu, Flísabúðina og Útilegumanninn Veitingastaður vikunar á bylgjunni Sushi Social, eitt vinsælasti veitingastaður landsins. Hér mætast Japan og Suður-Amerika í sjóð heitri stemmingu. Juicy Sushi handgert af sushi-mesturum við hverja pöntun, safaríkar steikur og trylltir kokteilar. Deildu frábærum sushi-bát á miðvikudögum eða njóttu Dinner for Two á sunnudögum. Áttarétta seðil með fordrykk. Frábær staður fyrir hópin, vinina og góðu stundirnar. Sushi Social þar sem stemmingin á matseðlinum. Bylgjan ætlar að bjóða hefnum bylgjuhlustendum upp á frábæra kvöldstund á Sushi Social. Kíktu við inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Það aldrei að vita nema þú næliðir í 20.000 króna gjafabréf á Sushi Social, sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
4: Erikur og Kaluna, ferskari og fallegri haustplöntur hjá okkur. Þrjú stykki aðeins 490 krónur. Blómavall, heillandi heimur.
5: Of Monsters and Men, 17. Október í Kaplakrika. Eitt kvöld, öll lögin sem við þekkjum, ein farsælasta hljómsveit Íslands, spilar loksins heima og flytur öll sín bestu lög á risa heimkomu tónleikum. Ekki missa af þessari einstöku tónlistar upplifun. Tryggðu þér miða núna á tix.is.
6: Mega Vika! Allar pítsur og matseðli á 2190 krónur ef þú pantar í appinu eða á netinu og sækir Dominós.
7: Í Bauhaus finnur málningu í öllum regnbogans litum. Við blöndum þinn drauma lit. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
8: Nú á matseðli í IKEA. Kjúklingaborgari með jöklasalati, piparmajónesi og frönskum á 695 krónur og Ísa í Orli með hrásalati, remoleð og frönskum á 1795 krónur. IKEA
9: Láttu fleiri glansa með áskrift að glansfærðu 50% afslátt af ótakmörkuðum þvotti fyrir aukabíl, þinnbíl, makans, mömmu eða bara hver sem Glans, við erum á Orlís.
10: Podmobil í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur Eyþór Ingi. tryggið ykkur miða á tips.is
11: Sussi Social Dinner fyrir tvo á sunnudögum Ríkalega gómsætur áttarétta seðill með fordrykk Hannaður til að deila Tilvalinn fyrir deytið Bókaðu borð á sussisocial.is
12: Rétt loftun skiptir máli Lofthúður fyrir þakið farið hjá þakefnasölunni Þakefnasalan, allt fyrir þakið
13: Prísvikunar, frábær vikutilboð á besta prísnum Kíktu til okkar á Smáratorgi 3 Prís, bara spara
14: Optical Studio, pop-up hæða Smára 4 Loka dagar, enn meiri afsláttur Opið í dag frá 12 til 6

0: þetta er teflon húðuð en það er nú kannski svolítið mörg mál sem eru núna búin að koma á na, þetta er náttúrulega bara varðið svo fylgjast með ykkur pingpong leik
1: og þetta orð skítapokkur náttúrulega dóminur er allt sko hvað sem þann var ég flettið nú upp í orðabók sko það hvergi til í íslensku
2: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Svefn og heilsu og slitfélagið

0: Adele, stórkostlega lagið er Set Fire to the Rain og hvað erum við að tala um þegar við tölum um sko 11 daga kvikmyndahátíð þar sem skapast samtal milli innlendra og erlendra kvikmyndagerðar manna og kvenna listafólks og áhorfenda Jú, þetta að sjálfsögðu kvikmyndahátíðin Riff sem fer fram á fjölmörgum stöðum meðal annars í Háskóla bíói Norræna húsinu og já, já, víðar í henni Reykjavík
1: Skemmtilegar helgar á Bylgjunni
0: Halló, þetta Bylgjan og Patti, hvað heitir þú?
2: Hæ, ég heiti Sigrún
0: Þú heitir Sigrún?
2: Já
0: Og þú hefur ekki náður í miða á Riff kvikmyndaháttíðina hjá okkur undarfarið?
2: Nei, og ég bara alltaf ákvað að freysta gæfinu núna að hvort ég svo heppin
0: Já, það bara
2: Er ég svona heppin?
0: Gengur alveg ljómandi vel upp hjá okkur núna þetta með heppnina, sko
2: Vel gert
0: Ertu mikið fyrir að fara á kvikmyndaháttíð svona almennt bara?
2: Nei, ég hef ekki verið nóg dugleg við það en hef alltaf verið á leiðinni en hérna, þessna fannst mér þetta tilvæli ég búin að kynna mér þetta ár
0: Já
2: Þá langaði mér rosalega að fara
0: Bara gott að heyra, þá læti ég þið hafa einn hátíðar passa á kvikmyndaháttíðina sem að stendur yfir til 4. oktober kvikmyndaháttíðin Riff
2: Meiri háttar bara, algjöld meiri háttar
0: Sigrún, þá bara
2: Já.
0: Ertu komið með mig, hann sækjar hingað hjá okkur niður á bylgju og nýtur þess að skoða þarna eins og segir hérna í kynningarefni úrvalsbíómyndir hvaða næfa úr heiminum
2: Já, það akkur það sem svo heillandi maður bara með þetta mjög spennandi
0: Gott að heyra, ég segi bara góða skemmtun og takk fyrir að hringja og hlusta
2: Heyri, kæra, takk fyrir mig Númer

0: Kristmundur Axel er á bylgjulistanum í þessari viku og hann meira þess að hefja fimmtu viku á lista með lagið sitt Bakkus, það stekkur upp eitt sæti fyrir tíu í níu og við undra að skoða bylgjulistana sjálfsögðu miklu betur í dag förum yfir tíu vinsælustu lögin hérna til lokþáttar og heyrum þau fimm vinsælustu Hvað á bylgjunni sem nutt á sútka á helgarinnar og næsta mál á dagskrá við förum í leikin okkar hvað kemur næst en þó ætli ég árum förum í það að gefa þér möguleika á því að nálgast bíómiða og þú getur hringt núna í 5, 6, 7, 11, 11 næsta bíósýning mitt hjá okkur 1. Oktober kvikmyndin heitir Verity hafðu sambandi mig núna eða vill komast í bíó
1: á bylgjunni
2: í samstarfi við málningu, flísabúðina og útilegumanninn Bylgjan mælir með Riff alþjóðlegri kvikmyndahátíð í Reykjavík sem framfer dagana 24. September til 4. Oktober í Háskóla Bíó Hátíðin nálgast óðfluga og dagskráin hefur sjaldan verið jafn glæsileg Miðasala hafin á heimasíðu Riff en það einnig hægt að sjá dagskrána í ár Hátíðin fleyti full af úrvals bíómyndum hvaðanæva úr heiminum og allir geta fundið eitthvað ógleymanlegt við sitt hæfi Fylgstu með á Bylgjunni í vikunni og þú getir unnið passa á Riff alþjóðlegu kvikmyndahátíðina í Reykjavík
1: Heklureitur komið og skoðið sýningar íbúðir á besta staði með borginni milli 1 og 2 í dag. Heklureitur.is Brauðdagar, Bernhöftsbakari, Klappastíg 3
3: Meir en helmingi fleiri konur en áður eiga nú pening í sjóðum. Vertu með. Arion.is, konur fjárfestum.
4: Kíktu í Tívoli í Köpen, Sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkólmi. Svo getur hafnastemning í Oslo heldur ekki klikkað. Icelandair.
5: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
6: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæða rúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
7: Lægsta verðið á Selfossi á Suðurlandsvegi. Orkan.
8: Ekki liggja í einhverjum skítapotti, fáðu þið sánu, opið alla helgina, heitir potta.is, Fossálsi 13.
9: Komdu vinnufélagunum á óvart með veiskubakka frá Lemon. Lemon, meira gaman, meira næs.
10: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
11: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
12: Þetta helgin á bílgjunni. Sunnudagsútgáfan með kvarta.
0: Já, takk fyrir að vera með mér. Ný spennu mynd byggð á metsölubók eftir Colleen Hoover kvikmyndin Verity, ég með miða á hana Bylgjubíó í Smárabíó í 1. Oktober, hafðu sambandi minn núna 5.67

0: Þetta er svo gott lag, Damian og David og Tyla og samt Nile Rodgers sem plokkar þarna disco og gítarstrengina. Helgin á bylgjunni. Og lagið heitir Talk to me og já, talaðu við mig 5, 6, 7, 11, 11 ef þið langar í Bylgjubíó, 5. daginn, 1. oktober í Smárabíó spennumynd sem myndir Verity, hvað heitir þú?
1: Ég heiti Halla
0: Já, ertu búin að kynna þér eitthvað sem mynd Verity?

0: og nafnið verður bara að lista þetta í smára bíói.
1: Er það geggjað?
0: Góða
1: takkir.
0: Skemmtun, ég vona að myndin verði jafn, góð á bókin og jafnvel bara betri.
1: Ég held það.
2: Já, takk að ringja. Vinsælustu lögin á bylgjunni með kvata.
0: Líklegt til vinsælda á bylgjulistanum. Já, það nefnilega það. Við viljum að fara beint í hann Frikka Dór sem var í bakaríinu í gær. Frábært vital. Ég verði eiginlega að taka smá brotorði hérna eftir, meir en það á eftir. Hann að fara að leika með Sinfóníunni Ort og þetta nýtt lag með Sinfóníunni. Hvað það versta sem gæti gerst?
3: Sem að gæti skeð Þú færir heim Og ég fengi að fljóta með

0: að það versta sem gæti gerst.
1: Fallegt Friðrik Dór, Sinfonía Nordur, lagið er Hvað er það versta sem gæti gerst, og þetta stimpluði sérstaklega að sé líklegt til vinsælda hjá okkur á bylgjunni. Og ég var út að hlaupa í gær og hlustaði á bakaríð, bara tók 2 klukkustund að hlaupa að einhver 20 km, hlustaði á bakaríð alla tíman, og Júlíana, Sara og Svavar Örn voru svo skemmtileg. Ég er aðeins að missa mig vegna þess að ég er að spói sko hvaða búti get tekið úr viðtalinu með Frikka Dór, því að hann var svo skemmtilegur. Hann var aðeins hás, hann var nýkomin af ykkur gigi og er að sjálfsögðu bara undirbúa sig fyrir það næsta. Tökum brot hérna það sem hann er að tala um tónleikastaðina og það sem að hann var einmitt spurður um hvar var í best að spila og allt þetta. Friðrik Dór í bakaríinu hér á bylginni í gær.
2: Ok, þið verður fyrir norðan, hvað, þriðja og...
3: Já, það er bara næstu helgi.
4: Já.
3: Svo í lok október, 31. október, þá erum við með hörpuna, hérna eldborgina í hörpu.
4: Vá. Wow.
3: Og það er, hérna, já, þetta bara lítur allt rosa vel út og er já. Bara verður algjör negla, sko.
4: Geðvegt.
2: Æðislegt.
4: Er það besti, þú veist, er það uppáhaldsstaðurinn þinn að spila eldborg? Eða áttu ykkur svona uppáhaldsstað?
3: Sko, Eldborg er geggjuð og getur verið óksla, hérna, já, hún er óksla, það er mjög gaman að spila þar.
4: Já.
3: En hérna, ég ásamt alltaf bara mína tengingu við Kaplakrika já. Og að vera bara með, sérstaklega því að ég elska náttúrulega líka bara að spila þessi gig með bandinu mínu og blásurum og öllu dótinu.
4: Já.
3: Og svona, það er kannski aðeins frjálsara í forminu heldur en Sinfoníutu og það sem allt er skrifað niður á bara millisekundu. Og taka það í já, það eru bara mín uppáhaldsgig sko, í kriganum og það er náttúrulega líka bara

0: heimavöllur minn og allt það sko.
1: Hvað kemur næst hjá Hvata á bylgjunni?
2: Já, við hoppum svolítið fjörsins á milli hérna maður og Garda næla sér í miða auðvitað á frikadórin á Tix og nú erum við að velta fyrir okkur hvað kemur næst í íslenskri kvikmynd Við erum að gefa í bylgjubíó og tölum íslenskar kvikmyndir inn á milli Við erum að tala myndina Dalalíf Við tókum nýtt líf um daginn frækt atriði úr Dalalíf og ef þú veist hvaða sem kemur næst þá hefur samband og þú getur fengið frá okkur vinning
1: Hvað kemur næst?
3: Á bylgjunni
4: Ég verð að segja reyndamál Ég finnst eins og ég finni fjósalíkt
5: Það það?
4: Fjósalíkt? Það sko besta líkt sem ég finn
2: Já, hvað það sem kemur næst? Þetta óborgarleg mynd, Dalalíf sem var frumsýnd 30. september 1984 auðvitað önnur myndin í þríleik Þráins Bertelssonar Þór og Danna og eftir nýju lífi frá 83 og svo fyrir löggulífi frá 1985 En ég spyr hvað það sem vantar í þetta atriði þú gætir fengið frá okkur sko gulrætur algjörlega eru heilsuvara vikuna hjá okkur stút fullan kassa af íslensku græmmeti ef þú veist hvað sem vantar
1: Hvað kemur næst hjá Hvata á bylgjunni?
4: Ég verð að segja reyndamál Ég finnst eins og ég finni fjósalíkt
5: Það það?
4: Fjósalíkt? Það sko besta líkt sem ég finn
1: Hvað kemur næst? Hringdu núna, síminn 567-1111 Þetta Bylgjan Helgin á Bylgjunni
6: Í samstarfi við Málningu, Flísabúðina og Útilegumanninn Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á stórmyndinni Verity með Dakota Johnson, Josh Hartnett og Anne Hathaway í aðalhlutverkum. Myndin byggð á samnefndri metsölu bók eftir Colleen Hoover, en Colleen eitt þekktasti höfundur í romantík og spennusögum. Lóen flytur inn á heimili Crawford fjölskyldunar til að fara yfir glósur og handrit. En eftir því sem Lóen dvelur lengur í húsinu, fer hún að efast hvað hafi raunverulega gerst þar áður og hvað sé enn að gerast. Fylgstu með á Bylgjunni og þú getir tryggt þér miða á Verity í Smárabíó 1. október klukkan 8. Hausborgarinn lentur á Grill 66 Kórest kick frá Atlasnæ á Komo Þessi rífur aðeins í bræðlaukana Þú verður að smakkan Grill 66 Þú finnur okkur á Ollís
7: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum Sjáumst á enska barnum við Austurvöll
8: Haustið mætt á sín Dagbók lögreglu Kviss Ein stjarna, Dokksól, Heimsól, Gulli Byggir og allt okkar frábæra íþróttaefni í glimrandi haustaskrá. Sýn, hljómar furðu vel í haust.
9: Þetta verður eitthvað.
10: Lindubuff, hluti af fjölskyldunni. Góa.
11: Hvert þitt uppáhalds bylgjulag? Það kannski

0: þetta er þessi taktur sem svo mikið vísa til í varðandi endurhljóplandinlega Todd Terry takturinn Þannig að kemna Herðu, hvað það sem kemur næst hæðir hvað á bylgjunni klukkan og hann hálf tvö Vá, það svo gaman hjá okkur að mikið að gera hér á sunnudegi Ég fer áfram ég, með hérna bíómið á eftir svo þessi ekki að blanda þessu öllu saman ég, á bylgjusýninguna, fleiri meðar á eftir nú erum við að klára þetta með hvað kemur næst Sölufélag Garðurkjumanna er að vinna með okkur því heilsuvara vikunar eru á sjálfsögðu hinnar glæsilegu og eftirsóttu íslensku gulrætur og þú getur fengið sem sé stútfullan kassa af íslensku græmmeti ef þú veist bara hvað kemur næst og við erum að leika okkur með myndina Dalalíf frá árinu var ekki 1984 jú, kemur þetta á milli nefnilega, nýtt lífir 83 löggulíf 85 og Dalalíf var frumsýnt 30. september 1984 Danni ekki í svo atriði, bara Eggert Þorleifsson sem Þór og Siggi Sigurjónsson sem aukapersóna í myndinni.
1: Hvað kemur næst? Hjá Hvata á Bylgjunni.
0: Halló, þetta er Hvati og Bylgjan, hvað heitir þú?
2: Birna, heiti ég.
0: Birna?
2: Já.
0: Ljómandi gott að heyra í þér, Birna.
2: Já.
0: Manstu eftir myndinni Dalalíf?
2: Já, ég man eftir henni, já.
0: Og manstu hvaða... Persónu hann Siggi Sigurjóns lék þarna í þessu atriði?
2: Var ekki Danni? Ég man ekki.
0: Nei, nei, Danni er svona auka persónu þarna, hann nefnilega kynni sig sem Jón Reynis, kallaður Jóðer.
2: Já, já.
3: Ég vil að segja leyndamál. Ég finnst eins og ég finni fjósalíkt.
4: Æ, ha?
3: Fjósalíkt? Þetta er sko besta líkt sem ég finn.
0: En Birna, hvað það sem vantar þarna í atriði? Hvað segir hann næst?
2: Sko, ég held að segi I love it.
3: Ég held að segja leyndamál. Ég finnst eins og ég finni fjósalíkt.
4: Æ, ha?
3: Fjósalíkt? Þetta er sko besta líkt sem ég finn. I love it!
4: Þetta meina það?
3: Ég finnst eins og ég sem við aftur komin heim í sveitina.
0: Svo segir hann sko nokkur sinnum á eftir I love it í þessu atriði.
2: Já.
0: Þannig að þetta er algjörlega hár rétt hjá þér
2: mm-hmm.
0: Mjög eftirminnilegu frasi
2: Já
0: Birna, þá færð þú stútfullan kassa af íslensku grænmeti að því tilefni að gulrætur hafa verið heilsuvara vikunar hjá okkur hér á bylgjunni
2: Heiði, já, það er flott, takk fyrir það
0: Takk hérlega fyrir að hringja á hlusta á njóttu dagsins
2: Já, samanlegis, blokkvöld
3: Hún er það hér, flósalegtin er af honum I love it Ég var að kynna mig Jónas Reynis, kallar Jóðar.

0: Ásgeir á bylgjunni og þetta lag heitir Heartbeat. Hann í 17. sæti á bylgjulistanum hefur þriðju viku á lista og fyrir upp eitt sæti á milli vikna úr 18 í 17. Hæ, ég þessi kvati.
1: Helgin á bylgjunni.
0: Takk fyrir að vera með mér. Og það margt skemmtilegt við erum að gera þennan sunnudaginn. Við erum að sjálfstöðra að fara í leikinn og hvað svaraði strax hér eftir klukkan 2. Svo venjulega, en við erum svolítið að tala kvikmynd sem við ætlum að sýna í Bylgju bíói á 5. daginn. 5. kvöldi, 1. oktober í Smára bíói, ætlum við að fara á myndina Verity sem einmitt ný spennumynd byggð á samnefndri metsölubók höfundarins Colin Hoover. Hún hefur verið mjög vinsælis í bók. Hefur selst í yfir 50 milljónum eintaka og hún samdi líka bókina It Ends With Us sem var svo að kvikmynd árið 2024. Bjarki, hefur þú lesið bókina fyrir Verity?
2: Nei, en við sáum þetta fyrir myndirnar.
0: Já, It Ends With Us, allavega byrjar á fleiri myndir. Já,
2: nei, hún.
0: Já, já, ok. Bjarki, hvað þarftu marga með það?
2: Við erum mögulega 6 miðum.
0: 6 miðar er bara alveg ljómandi gott.
2: Æðislegt, takk hérlega.
0: Nafnið ykkar verður þá bara á lista í Smára bíói 1. oktober, þann fallega dag klukkan 8.
2: Glæsilegt, takk hérlega fyrir það.
0: Er þetta takk sem leiðis fyrir að hlusta, er þetta ekki bara í næstu viku? Já, nú veit þetta, því að ég var ammæli þennan dag, sko. Þetta er 5. dagurinn í næstu viku.
2: Já, og þessu við innefnilega rauðum okkur upp þarna í oktober líka, sko. Það er sko 4, 5, 7 og 7.
0: Nú, byrjuð þú og fjölskyldan eða hvað?
2: Já.
0: Ertu ekki að grínast?
2: Nei.
0: Byrjuð fyrsti, nei, 4, 5,
2: 7 og 7.
0: Hver er hérna, hver er fjórða?
2: Fjórði er það yngsta stelpan.
0: Já.
2: Og svo er það næst yngsta.
0: Já.
2: Það er 5. og svo ákvæðum við að gifta okkur 6.
0: Já.
2: Og svo ég er 7.
0: Vel gert.
2: Já, þetta er bara mér bara röðum eins og það er bara eitt stórt partí.
0: Já, ég ætlaði að segja lélegan 5, sko, einu svona ári gerist eitthvað hjá ykkur en ekki.
2: Jú, svo er það, sko. Það er bara fengið tími.
0: Ekki orðið það meir, Bjarki.
2: Nei.
0: Herru, takk fyrir að ringja og bara
2: takk kærlega fyrir okkur.
0: Til lukku með allt saman og við sjáumst í bíó á 5.
2: Gerðu það, takk kærlega. Bye.

0: Taylor Swift. And I'll write your name. Mér skilst hún hafi sungið þetta við eiginmanninn sko, þau voru að fara við gestalistan og hey, ég með smá aukt pláss hérna. Hún auðvitað giftist Travis Kelce 3. júli síðastli. Til við komum með það. Þetta kvati á bylginni, við heyrum í InXS hér eftir mitt þessum gömlu góðum Mystify. Njótum sunnudagsins saman.
1: Á bylgjunni
2: í samstarfi við Málningu, flísabúðina og útilegumanninn.
3: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is. Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
4: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
5: Leiti litadagar og nýr leiti litabæklingur 2027 komin. Fallegir litir og hágæða svansvottuð málning sem endist. 25-40% afsláttur af leiti málningu og lakki. Húsasmiðjan og leiti.
6: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
7: Hér leita æðstu ráðamenn þjóðarinnar og tala við fjölmenn.
8: Og það sem er að finga þig í uppsögn í miðju veikindarleik.
7: Mér finnst heiður ríkistjórnarinnar og trúverður leiki alls þessa fólksferi húfi.
8: Hún komin látt út fyrir sér starfið.
9: Finnst þér Kristrún Flostadóttir hafa svarað nú skýrt varandi aðkomi sína málum?
7: Nei, bara alls ekki.
9: Þú ekki teirt í henni?
8: Nei, jú, ég eina sem ég heyrði, hún var að henda mig út á Facebook.
2: Reykjavík síðdegis, á Bylgjunni.

0: Mars og læðir Whiskey Roll. Fjöl margir íslendingar sem hafa séð Bruno Mars á tónlingum og hafa bara að tala dásamlega það. Helgin á bylgjunni. Takk fyrir að vera með mér, þetta Sighvatur Jónsson og kallaður Erri Hvati. Það sunnudagur með öllu tilirandi. Ég veit þú veist kvikmyndina It Ends With Us sem gerð eftir bók, metsölubók, höfundarins Colleen Hoover. Hún hefur nú gert aðra bók og það búið að gera kvikmynd upp úr þeirri bók. Við erum að tala spennumyndina Verity sem við ætlum að sýna í sérstöku bylgju bíói 50-daginn. Fyrsta oktober klukkan 8 í Smárabíu og hér eru síðustu minnandiðir sem ég með í dag og spurningin bara hvað þú heitir?
1: Óðan daginn, Vordís heiti ég.
0: Þú heitir Vordís, gaman að heyri þér.
1: Sömmulegt takk.
0: Hvar ertu á landinu?
1: Heyrðu, nú ég að ganga frá eftir dásamdar helgi á tjálsöðinni hérna í Hveragerði.
0: Já, há, ég fann það á mér að það væri svona ykkur landsbyggða stemming í þér sko.
1: Já.
0: Hvar ertu núna, hvar Valli, hvar Vordís?
1: Já, einmitt.
0: Ertu að spá í bíómyndinni Verity?
1: Já, ég að pæla því.
0: Vordís, hvað þarftu marga með það?
1: Má ég vera að kröfuhörð og spyrja sex eða?
0: Já, ég held að ætla að fara til við 16 en sex allt í góðu sko.
1: Nei, ok, frábært, ég þig sex sko.
0: Vordís, þá nafnið bara á lista í Smárabíói 1. oktober klukkan 8.
1: Heyrðu, takk æðislega fyrir mig og mínar.
0: Já, bara sömu leiðis og þessi ferð þarna í Hveragerði. Má ég vera forutin? Hvað gekk þetta upp á, út á?
1: Heyrðu, við erum með hjólísi okkar hérna í vetrar
0: ástöðu
1: og mótum það allt árið þar á leiðandi.
0: Heyrðu, njótið bara helgarinnar áfram og svo bara sjáustu í bíó.
1: Heyrðu, glæsilegt. Takk fyrir okkur.
0: Takk sem leiðis.
1: Já, bæjó.

0: Meistari Bubbi Mortens á bylgjulistanum Hann í þessari viku í sæti nummer 11 Lagið heitir Ég tilbúinn það nýjasta frá honum Fyrir um tvö sæti úr 13 í 11 Já, það einmitt það sem við gerum á sunnudögum
1: Bylgjulistin á bylgjan.is
0: Við skoðum sérstaklega bylgjulistan og við förum yfir hann í Ég allavega top 10 hér undir lokþáttar og heyrum 5 vinsælustu lög og svo erum við alltaf að taka stöðuna og setja til dæmis setna til að skoða hvaða lag að koma í nýttan listan og hvaða tvö lög stökkva hæst í þessari viku sunnudagur á bylgjunni takk fyrir að vera með mér hvað þið til klunum fjör
1: Þetta vinsælustu lög bylgjunnar Helgin á bylgjunni
2: Í samstarfi við málningu, flísabúðina og útilegumanninn
3: Njóttu lífsins á þínu eigin heimili, sinnum heimaþjónusta. 20-40% afsláttur af öllum sænguverum. Jusk góð tilboð.
4: Who do you believe is a traitor?
5: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
4: Welcome to the game.
5: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
6: Hvað ef stærsta leyndamálið það sem þú máttir aldrei lesa? Verity, byggð á metsölubók Colleen Hoover með Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett í aðalhlutverkum. Væntanleg í bíó 1. október.

Alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.

0: allir miðar í Bylgjubíó á fimmtudaginn eru búnir hjá mér í dag. Takk kærlega fyrir að hringja haldið áfram, hringja út af öðrum ævintýrum. Við förum í svaraði strax hér rétt á eftir. Nú komið einmitt að þessu lagi sem koma nýtt inn á Bylgjulistan. Þetta nú Valdís og lagið Lose Myself. Það kemur í sæti númer 20. Þetta
1: Bylgja. Ný tónlist á Bylgjulistanum.

0: helgin
1: á bylgjunni.
2: Hún að hér, klósa lyktin af honum. I love it. Ég var að kynna mig. Jónas Reynis, kallar Jóðar.

að gerast við undra fariði leikinn okkar svaraðu strax sem alltaf það sem við gerum í kringum klukkan 2:30 og ég fann að taka á móti hlustendum núna í síman 5, 6, 7, 11, 11 ef þið langar að reyna því leiknum okkar svaraðu strax það ótrúlegt komið tekst alltaf að heyra í fólki sem að reyna þetta í fyrsta sinn máltíðir frá Metro í bóði ef þú vilt reyna því leiknum okkar svaraðu strax þú þarft bara að nefna 10 hluti allavega 5 svo þú fáir vinningin en það bara ljúft og skilt að taka við símtölum frá okkur núna í 5, 6, 7, 11, 11 fyrir svaraðu strax Svo í tónlistinni við höfum að heyra í Kylie Minogue og þetta minni mig á það ég verð að fara að horfa á heimildamyndina Ómar félagi minn hér á bylginni bendi mér á þetta fyrir nokkrum vikum heimildar þættir inn á Netflix En áður við förum í það þá var það eitt af þessum minnsalustu íslensku ágúst og inn á Tóra

0: Morgun á Bylgjunni.
1: Í samstarfi við Málningu, Flísabúðina og Útilegumanninn.
2: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
3: Ný verslun, nýr kafli. Pennin húsgögn fluttur í Askalind 2A. Vandað úrval húsgagna og hönnunarvara frá mörgum af þekktustu vörumerkjum heims. Pennin húsgögn Askalind 2A.
4: Prísvikunar. Frábær vikutilboð á besta prísnum. Þú sér tilboðin á prísarar.is. Prís. Bara spara.
5: El Gringo. Mexico stot meira. Suðurlandsbraut.

takk fyrir að vera með mér. Þetta sunnudagsútgáfa helgarinnar á bylgjunni. Hvati til klukkan 4 þá að Þórunn Erna Klásen með þáttinn með kærri kveðju. Allt eins og þetta á að vera á ljúfum sunnudegi. Við fáum fréttir frá fréttastofu klukkan 2:30. En nú í kringum klukkan 2:30 þá förum við í leikinn okkar svaraðu strax. En þó fyrst hér

0: The Pretenders á bylgjunni og þetta eitt af þeim lögum sem við erum að merkja sérstaklega og við erum að leika til upp rifjunar í tengslu við 40 ára afmæli bylgjunar sem við fögnuðum í ágúst en fögnum við að sjálfsögðu áfram út afmælisárið með því að rifja upp stórsmelli eins og þennan Back on the Chain Gang Hæ, þetta Hvati og við erum að fara í leikin okkar svaraðu strax sem við höfum leikið í þrjú ári í það minsta alltaf í kringum klukkan hálf þrjú og það snýst bara það að þú þarft að ringa inn í 5, 6, 7, 11, 11 nefnum við tíu hluti allavega fimm á hálfri mínútu þetta snýst bókstaf og í vinningu eru máltíðir frá metro og tökum stöðun á þessu sjáum hver getur svarað strax í dag
1: Svaraðu strax Þú hefur hálfa mínútu hjá Hvata á bylgjunni
0: Halló, þetta Hvati og bylgjan, hver hér?
2: Góðan dag, gaman að
0: hlusta, Steinar Já, sömuleiðis Steinar minn, sömuleiðis, takk fyrir það Herri, þú þekkir þetta allt saman?
2: Já
0: Steinar, ég þá bara með þetta allt á reynu hérna Við erum að fara í leikinn svaraði strax og við prófaði þetta á stafurinn sem þú færið D, eins og í Díana, ertu klárið það?
2: Ég
0: klára Ok, þá byrjar tíminn núna
1: Þú hefur hálfa mínútu
0: Land
2: Dóminíska lífveldið
0: Hljómsveit
2: Dynamic
0: Borg eða bær
2: Dublin
0: Mánuður
2: December
0: Skyndibitastaður
2: Dunkin' Donuts
0: Staður á Íslandi
2: Dalvík
0: Nafn
2: Díana
0: Hlutur í eldhúsi
2: Dósaðstakari
0: Já, þú rétt nærið þessu inn, Adamær, þú eru 31,5 eitthvað Dynamic, hvað hljónst þér það? Dynamic
2: Það einhverju svo rosa góð hljónstætt, ég veit að hún til, sko Einhver það í heiminum
0: Dynamic, ég ætla ekki að vera að taka það, sko Dynamic Group, og sjá hvað interneti segir okkur Ég ætla bara að skemmta mér og okkur báðum og spyrja Is there a band called Dynamic? Ég veit ekki að hverju skrifa á ennsku stundum, ég er að tala við að gera ykkur
2: Þetta einhver bílskur hljónstætt, þú
0: While there is no major modern commercial band named Just Dynamic þá eru sko til fullt af hjónsveitum sem heita The Dynamics þannig að þú farið þetta Steinar, vel gert
2: Er það ekki?
0: Jú, þetta var geggja, bara eitthvað nógu algengt orð skilur þú geta sagt bara Dance Machine eða eitthvað
2: Já, en hvað er í velun?
0: Það eru metrum allt í fyrir tvo, þú sækir þetta enga neyra á bylgju, þú tekir þetta nú
2: Þetta er ammælis glæningur
0: Já, frá þér, ertu áttu ammælis
2: Ég á ammælis dag, sko
0: Já, geggjað, til lukku með það
2: Ég þakka fyrir
0: Og njóttu lífsins, takk fyrir að hlusta Og svo bara finna eitthvað gott lag með Dynamics
2: Klálega,
0: okay.
2: ég var þetta að fletta hennu
0: Ok, takk fyrir það, vinur
2: Bless
0: Bye.
1: Svaraðu strax Hjá Hvata

0: eins og þessu hér frá Bruce Springsteen Hungry Heart og þar áður glænýtt lag frá velskum söngvara að nafni James Miller lagið Baby Doll Verður spennandi að sjá og fylgjast með hvað það gerir varðandi okkar eina sanna bylgjulista sem við skoðum miklu betur eftir fréttir hér klukkan þrjú í dag við þegar heyrt það eina nýja lag sem kemur nú listan sem við erum Valdísi Lose Myself í sæti nummer 20
1: Í samstarfi við málningu, flísabúðina og útilegumanninn. Bylgjan mælir með Riff, alþjóðlegri kvikmyndahátíð í Reykjavík sem framfer dagana 24. september til 4. október í Háskóla Bíó. Hátíðin nálgast óðfluga og dagskráin hefur sjaldan verið jafn glæsileg. Miðasala hafin á heimasíðu Riff en það einnig hægt að sjá dagskrána í ár. Hátíðin fleyti full af úrvals bíómyndum, hvaðanæva úr heiminum og allir geta fundið eitthvað ógleymanlegt við sitt hæfi. Fylgstu með á Bylgjunni í vikunni og þú getir unnið passa á Riff, alþjóðlegu kvikmyndahátíðina í Reykjavík.
2: Fáðu lyfin send á lægra verði. Fjöldi afhendingastaða land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is
3: Hvað mun Sindri Sindra opna marga ískápa?
4: Það er svakalega óviðandi, en eru foreldrar ykkar að leggja

0: Könnum reglulega sölu og einingaverð sömu vara á markaðnum til að þú getur verið vissum að þú sért að greiða lágt verð og gera góð kaup hjá okkur. Kynntu þér verðöryggi á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.

hvert er lagið og hver er flytjandi? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér og milli 10 og 1. Búllan og bylgjan í september. Björt og brosandi.

Brian Adams og Heaven á bylgjunni. Það sunnudagur, fréttindar okkar nálgast, það koma klukkan þrjú, en það styttist í það að við skoðum bylgjulistan og við ætlum aðeins að laumast innan hérna á eftir og heyra í duetti sem kalla sig Haust með tveimur S-um að segja. Og það eru þeir Haukur Brink og Snorri Steinn Stefánsson sem standa að því baki og lagi þeirra engin önnur á leiðinni, það í sjötta sætinu á bylgjulistanum. En nú komið hins vegar að One Republic, manstu þetta er þessu Counting Stars.

0: Haust kallaði sig Haukur Brink og Snorri Steinn og lagið í sjötta seti Bylgjulistans fyrir niður tvö seti, þrjú fréttir á leiðinni.
1: Þetta Bylgjan Helgin á Bylgjunni
2: Í samstarfi við Málningu, Flísabúðina og Útilegumanninn Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar á leiðinni heim Of Monsters and Men halda

0: Helga 17. október. Miðasala á tix.is.
1: Fjölskyldu harmleikur á luxushóteli. Einkaviðtal við Mingting Mansell. Hvað gerðist þessa örlagaríku nótt? Sönn sakamál í sjónvarpi Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
2: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
3: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
4: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri Bílsöða.
5: Klukkan 3, Rafn Ágúst Ragnarsson segir fréttir á bylgjunni. Í nótt kom til átaka milli fólks eftir að einn beitti úðavopni á vegfarendur í miðborg Reykjavíkur. Sá var handtekinn vegna málsins og reyndist hann svo eftirlýstur af lögreglu. Fyrir í dag var greint frá þremur líkamsárásum í nótt, einni í miðborginni, annari í mjóttinni og enn annari í Hafnarfirði. Í kjölfari þess að maðurinn sem beitti úðavopni á vegfarendur í miðborginni var handtekinn og fluttur á lögreglustöð kom í ljós að hann var eftirlýstur þegar vegna annarra mála hjá lögreglu og var hann vistaður í fangaklefa. Þúsundir kaþólskra mótmælenda standa enn og tálma skrúðgöngu óraníu reglunar bæinn Portadown í Armasýslu norður Írlands. Göngunni hefur verið frestað vegna þessa og fylkingarna standa hvor sínu megin í bænum í mígandi rigningu. Greint var frá því í gærkvöldi að óraníu reglunni mótmælenda samtökum á norður Írlandi nátengdum vopnuðum sveitum sambandsinna hefði verið veitt leyfi til umdeildrar skrúðgöngu með aðeins nokkura klukkustunda fyrirvara. Tæp 30 ár eru síðan skrúðganga þessi sem iðulega kennd við Drömkríkirkju í bænum Portadown var tilefni blóðugra óeirða allt norður Írland sem setti þá ný undirritaðan friðarsamning í uppnám. Áfrýjunardómstóll í Belfast felldi seint í gær úr gildi tímabundið bann sem hafði verið lagt við göngunni fyrir sama dag. Á árunum 1995 til 1998 einkenndust þessar göngur af gríðarlegum öryggisviðbúnaði, götubardögum, vegatálmum og óeirðum. Samkvæmt úrskurði dómara frá því seint í gærkvöldi mátti gangan fara fram nú í morgunsárið en með smærra sniði en vanalegt. Gangan skildi fara stað klukkan 8 um morgun, aðeins 35 manns mættu taka þátt í henni og engin lúðrasveit mætti leika undir. Samkvæmt umfjöllun breska ríkisútvarpsins stefna óraníumenn enn á að ganga en lögreglan hefur sagt að bíða þeirra merkis að öruggt sé að hefja gönguna. Þeir séu þó staðránir í að ganga leiðina og muni bíða þangað til lögregla gefið grænt ljós, sama hve lengi það kunna vera. Og áfram af Bretlandi. Fimm voru handteknir nærri herflugstöðinni Fairford í Englandi í nótt eftir að íbúar þorps á svæðinu hringdu til lögreglu vegna þriggja sendifræðbíla sem þóttu grunsanlegir. Hringt var á lögregluna skömmu fyrir klukkan 1 í nótt en mennirnir sem voru í kjölfarið handteknir hafa verið sakaður brot á lögum sprengiefni. Þeir liggja einnig undir grun skipulagningu hryðjuverka. Í kjölfarið var stórt svæði rýnt í kringum bílana í 400 metra radíus frá þeim. Það voru 85 heimili í þorpinu Welford einni rýnt. Umrætt herstuð í eigu breska flugversins en einni mikið notuð af bandaríkjamönnum og meðal annars til árása í Íran. Þaðan hefur bandarískum sprengjuflugvilum verið flogið til árása og eru bandaríska sprengjuflugvilar þar núna. Mennirnir fimm voru fyrst sakaðir brot á lögum sprengiefni en seinna meir var opinberað að þeir leiki einnig undir grun skipulagningu hryðjuverka. Það og það hvernig traktorunum var lagt fyrir innganga herstöðarinnar benda til þess að mögulega hafi verið komið veg fyrir árás á herstöðuna. Lögreglan hefur þó ekkert staðfest í þeim efnum. Fréttir vera næst sagðar á bylgjunni klukkan 5 en þangað til finnið þið meira þessi mál og fleiri á vef okkar vísi.
6: Bylgjulistin á bylgjan.is.
7: Þetta helgin á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með kvata.
8: Já, takk fyrir uppfærsluna fréttastofa sínar. Þá förum við yfir bylgjulistan frá því síðustu viku áður við skoðum nýjan lista. Hvernig var staðamála í efstu þremur sætum listans síðast?
9: Þetta eru vinsælustu lög bylgjunar.
10: Þetta er bylgjan.
8: Númer 3. Hello Langley, hola.

0: vinsælustu lög bylgjunar.
1: Bylgjulistin
0: með Hvata.
2: Á sunnudögum gerum við þetta, förum yfir vinsælustu lögin. Við endum þáttinn á því að skoða topp 10 og heyrum þá í fullri lengd 5 vinsælustu lögin. En ef við að tala eitt vinsælasta lag bylgjunar frá upphafi, þá þetta eitt af þeim. Ég á leiðinni.

0: Þetta er helgar söngurinn það þegar maður fær sér kannski einum of mikið One Too Many Þetta eru Keith Urban og Pink á bylgjunni sunnudags útgáfa helgarinnar og ég að velta fyrir mér fólkið sem að var að eltast við þessa samfélagsmiðla stjörnu þetta í miðbænum núna helgina Alla við gær voru sko tugir manna að elta þarna einhverja tvits streymis hetju og ég heyrði viðtal við einn af þeim sem var þarna sem leiðsögumaður fyrir þessa stjórna þetta hann alveg verið fullmikið þegar fólk var að fara að banka á rúðurnar og hoppa upp á bílana og svona og ég hugsaði bara með mér að vera frægur fyrir það bara vera frægur en svona eru nú meilarnir og lífið Sigvaldur eitthvað ég kallaði Kvati og við erum í Billy Eilish hér rétt á eftir svo styttist í það að við förum að fara yfir glæ nýjan bylgjulista sem gildir fyrir þessa viku 49 það alltaf svo geggjað að telja vikuna maður
1: á bylgjunni
2: í samstarfi við málningu, flísabúðina og útilegumanninn Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á stórmyndinni Verity með Dakota Johnson, Josh Hartnett og Anne Hathaway í aðalhlutverkum. Myndinni býð á samnefndir metsölubók eftir Colleen Hoover en Colleen eitt þekktasti höfundur í romantík og spennusögum. Lóen flyturinn á heimili Crawford fjölskyldunar til að fara yfir glósir og handrit. En eftir því sem Lóen dvelur lengur í húsinu fer hún að efast hvað hafi raunverulega gerst þar áður og hvað sé enn að gerast. Fylgstu með á bylgjunni og þú getir tryggt þér miða á Verity í Smárabíó 1. Október klukkan 8.
1: Erikur og Kaluna, ferskari og fallegri haustplöntur hjá okkur. Þrjú stykki aðeins 1490 krónur. Blómavall, heillandi heimur. Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
3: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
4: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áhærundur. Töfrasprotar Lalla frá kjöris. Pakki hlaðin töfrum.
5: Optical Studio Pop-Up Hæðasmára 4 Loka dagar. Alltaf 80% afsláttur því nú auka afsláttur af öllu.
2: Bylgjan

0: 33 James Blunt á bylgjunni. Fallegt lag sem heitir You're Beautiful. Sunnudagsútgá helgarinnar með öllu tilherandi. Við förum í nýjan bylgjulista og heyrum hér til skammastund annað tveggja laga sem stökkva hæst í þessari viku. Vísbending, það Stefán Hilmarsson. Meira en það til smástund. En svaraði strax, er svo skemmtur í dagintýri. Þú þarft að nefna tíu allavega fimm hlutu til þess að fá vinningin. Hvernig gekk þetta þegar að Börkur, nei Birkir spreytti sig segi. Hann fikk stafin R.
1: Þú hefur hálfa mínútu.
0: Land sem byrja R.
2: Rúmenía.
0: Borg eða bær.
2: Reykjavík.
0: Orðum veður.
2: Rigning.
0: Tungumál.
2: Rúmenska.
0: Starf. Það sem tengi ljós. Já, já, ok.
2: Ruslabílstöri.
0: Já, sex. Staður á Íslandi.
2: Reykjavík.
0: Já. Matur.
2: Rúbröð.
0: Já, rúbröð með þetta. Herðu, þú náður sjö og ég glemdi þetta að segja það upp af að, sko, tíu markmiði. En ef hún allavega fimm, þá færðu vinningin.
2: Já, ok, ok.
0: Maður er alltaf góður í þetta starf. Þetta var vel gert hjá maður og Reykjavík, Reykjavík, Tvísarko
2: Já, Rúmeni og Rúmenska
0: Já, þá ertu komin alveg í sko atvinnum flokkin með þetta
2: Já.
1: Svaraðu strax Hjá hvata á bylgjunni Hástökkvari vikunar á bylgjulistanum Númer 12

0: Sunnundas útgáfa helgarinnar á bylginni Hvað hér verum að ræðu glænýjum bylgjulista Ég ætla aðeins að hleypa inn í bókaldi varðandi þau tvö lög sem stökkva hæst í þessari viku
1: Hástökkvari vikunar á bylgjulistanum Númer 12
0: Steppi Hilmars verður upp þrjú sætimila í 38 Úr 15 í 12

0: spilaði þetta lag hjá Gísla Martini
1: Bylgjulistin á bylgjan.is
0: Í þessari viku þá komið að því sem sagt að við förum yfir topp 10 eftir smá stund og heyrum 5 vinsælustu lögin á bylgjunni þennan sunnudag
1: Þetta helgin með kvata á bylgjunni á bylgjunni
2: í samstarfi við málningu, flísabúðina og útilegumanninn
3: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni den danske kró
4: grísk jógurt fylgdu hljóðinu
5: vantar rétta verkfærið þú finnur það í Bíkó gerum þetta saman
6: Optical Studio Pop-Up, hæða smára fjögur. Loka dagar. Alltaf 80% afsláttur því nú

0: komið að því að við lokum sunnudags útgáfu helgarinnar eins og venjulega á því að fara yfir top 10 og heyra þau 5 vinsælustu í fullri lengd. Tjekkum á bókaldinu.
1: Þetta eru vinsælustu lög bylgjunnar.
2: Þetta er bylgjan.
1: Númer 10.
0: Ástís með Art of Letting Go niður 3 sæti.

0: er hástökkvari vikunar á bylgjulistanum.
1: Já, það nefnilega málið að hún Klara Einars á annað tveggja lag sem stökkva hæst í þessari viku. Steppi Hilmars fer líka upp þrjú en hér Klara fer upp þrjú úr átta í fimm lagið ef hann myndi.
2: Númer 5.
3: Hann

Mjög snúst aðeins leysi síðast að nota hana July, Sweet July með Take That í fjörðarsæti bylgjulistanslagi fyrir tvö sæti en þá komið að einu að fáum lögum sem standaði í stað í þessari viku Ella Langley, nummer 3, með

Teddy Finns og lagið Mr. Know It All í öðru sæti Bylgjulistans. Hann að hefja 15. viku á listofinn niður eitt sæti. Bylgjulistin, númer eitt. Sem tíðir bara það að hljómsveitin á móti sól hefur sætaskipti við herra Teddy Finns. Lagið okkar lag að hefja 13. viku á Bylgjulistanum. Fer upp úr öðru sætinu á toppinn. Til okkur með það á móti sól.

0: á móti sól.
1: Þetta er okkar lag,
0: okkar topplag.
2: Bylgjulistin á bylgjan.is.
0: Ný topplag Bylgjulistans til hamingju það drengir. Ég veit þeir að selja eins og þeir geta, eins og vindurinn á afmælistónleikana 16. og 17. oktober, uppselt 16. oktober í Háskólabíói. Það eru til miðar 17. oktober, kíktaðu þetta inn á tix.is, allavega síðast þegar ég tjekkaði. Takk fyrir sunnudaginn, Þórun, Erna Klásinu næst, hvað þið segir, bæ!
3: Þetta er vinsælustu lög Bylgjunar.
2: Þetta er Bylgjan. Helgin á Bylgjunni.
3: Í samstarfi við Málningu, Flísabúðina og Útilegumanninn. Bylgjan mælir með Riff, alþjóðlegri kvikmyndahátíð í Reykjavík sem framfer dagana 24. september til 4. oktober í Háskóla Bíó. Hátíðin nálgast óðfluga og dagskráin hefur sjaldan verið jafn glæsileg. Miðasala hafin á heimasíðu Riff en það einnig hægt að sjá dagskrána í ár. Hátíðin fleyti full af úrvals bíómyndum, hvaðanæva úr heiminum og allir geta fundið eitthvað ógleymanlegt við sitt hæfi. Fylgstu með á Bylgjunni í vikunni og þú getir unnið passa á Riff, alþjóðlegu kvikmyndahátíðina í Reykjavík.
2: Eru framkvæmdir framundan? Við erum með þér alla leið. Bíkó.
4: Hún átti að klára bókina. Þess í stað uppgötvaði hún leyndamál. Verity. Byggð á metsölubók Colin Hoover. Væntanlegi bíó 1. október.
5: Góðnótt, strákar mínir.
6: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Sýn 2.

0: í bland við kveðjur frá hlustendum til ástvina sinna.
1: Já, góðan daginn, kæru hlustendur. Ég heiti Þórunn Erna Klásen og tekin við hér af honum Hvata og ætla að vera með ykkur til klukkan 7 í kvöld. Já, við ætlum að hafa það svolítið notalegt og skemmtilegt saman. Það alveg glimrandi fallegt veður hér á höfuðborgarsvæðinu og eflaust margir sem eru að njóta haustsins úti fyrir. Njóta útivistar, það einhvern veginn, það hlýtt og gott, það svolítið svo sé vor í lofti. En haustið nú líka svo fallegu tími. Við vorum... Já, ég var með haustthema hér fyrir viku síðan og já, það alltaf gaman að kíkja á einhvers konar þema við og við. Ég ætla nú ekki að vera með neitt sérsta þema í dag, nema bara kveðjur og óskalög frá ykkur. Það þema dagsins, svona eins og alla sunnudaga. Þið kunnið þetta alveg, þið ringið í mig og getið sent kveðju til ykkar ástvina. Það geta verið afmæliskveðjur, brúðkaupskveðjur, einhvers konar vinakveðja eða óhefðbundnar kveðjur. Ég einhvern tímann fengið kveðjur hér frá einstaklingum sem að, já, augu þeirra mættust og það var spennandi og viðkomandi vildi senda fallegu konunni sem hafði verið á gangi á vissum tíma, vildi senda henni kveðju. Þannig að það ýmislegt sem að heyrist hér hjá mér og alls konar kveðjur sem að fara í lofti. En 567-11-11 er símin hjá mér. En mér bárust líka skilaboð og óskalaga svona, já, kveðju og óskalaga ósk, skulum við segja. En það var hann Villi sem að hafi samband og vildi fá að heyra fyrsta óskalag dagsins. Það fær þú, elsku Villi. Þetta Páll Óskar og Benni Hem Hem, eitt af blómunum.

0: kærri kveðju.
1: Á bylgjunni. Sofðu betur með Lean Design. Íslensk hönnun fyrir svefnin í 21 ár.
2: Framkvæmdin að ganga betur. Ef við gerum þetta saman. Bíkó.
3: Optical Studio, pop-up, hæðasmára fjögur, loka dagar, enn meiri afsláttur, opið í dag frá 12 til 6.
0: Hvert þitt uppáhaldsbylgjulag? Það kannski þetta?
4: Já, ég ekki að spila neitt lag núna, en það kannski þetta? Er uppáhaldslagið ykkar kannski næsta lag sem við fáum að heyra hér í þættinu mínum? Ég heiti Þórun Erna Klásin og með ykkur hér á þessum sunnudegi og já, þið kunnið þetta alveg. Þessi þáttur gengur út á það að þið hringið í mig og sendið ykkar ástvinum kveðju eða óskalag eða bæði og það má líka alveg hringja og biðja bara eitthvað óskalag án þess að þið senda einhverja kveðju. Það alveg oft sem það gerist að maður fær bara einhvern veginn svona feeling yfir sig að maður, já, maður vill heyra eitthvað lag og þá að gera að hringja og leifa hlustendum bylgjunar að heyra svona, já, eitthvað af ykkar uppáhaldslögum líka. Það ekkert þema í dag eins og ég var að fara yfir hérna áðan, já, með haust þema hér fyrir viku. Það hefði svo sannarlega verið hægt að hafa haust þema hins vegar í dag því að haustveðrið virkilega fallegt í dag og þetta ekta svona já, þetta ekta svona fallegt haustveður. En við höldum áfram með óskalögin og hér eitt Marshmallow og Jonas Brothers Slow Motion heitir þetta lag 567 11 11 fyrir óskalög og kveðjur

0: láttu þeir líða vel.
1: Bylgjan, björt og brosandi.
2: Bylgjan, góðan daginn.
3: Góðan daginn, Guðmunda hérna með.
2: Hæ, Guðmunda.
3: Já, það dásamlegt veðrið.
2: Það dásamlegt veðrið. Ég trúði þessu eiginlega bara ekki þegar ég kom út.
3: Nei, ég rétt bara, rétt komin inn, búin að henda mér úr úti við fötunum og ákvæða hringi þig.
2: Já, gott, gott, þú ert alltaf svo dugleg.
3: Nei, maður var að draga mig út núna, ég var ekki dugleg.
2: Já, jú, þú ert það, þú ert ekkert neginn, þú ert rosalega dugleg. Ég held þú sést bara svona, já, svolítið lík mér með það, maður gefum okkur ekki alltaf kredit fyrir það sem maður að gera og þú ert bara að gera alveg heilmikið, góða mín.
3: Við fórum hérna upp í lækjabotna hérna fyrir þetta bæinn og
2: já.
3: Við hlýtinir

0: svo yndislega fallir og veðrið svona dásamlegt sko.
1: Já, emmitt, þetta var nú alveg fullkomin dagur í svona haustlitaferð.
0: Já, við vorum líka endar lúkri, út í gær líka en það var hlýra í dag.
1: Já, ég skellti mér í helliskerði mitt með litluna mína í gær og vorum að njóta og kíkja á alvana og
0: Ó, yndislegt.
1: Spila á kaffihúsinu og svona, þetta er alveg dásamlegt, já. Dásamlegt.
0: En mér langar að sko, nú erum við svona nokkra kveðjur og öðruvísi kveðju svolítið reyndar.
1: Já.
0: Eða, ég veit ekki hvað ég að segja þessi kveðja. En allavega á morgun, þá hún besta mín, Þórun, hana, vinkonum mín og Vestló.
1: Já.
0: Hún er verið löggild eins og við allar hinar í Vestló, hún er yngst af okkur.
1: Ok.
0: Þórun Kristjánsdóttir, hún er stödd í Danmörku hjá eitthvað fólkinu sínu.
1: Já.
0: Verið að handið bóta í með börnum og barnabönnu þar.
1: Dásamlegt.
0: Og svo síðastlegin föstu dag, þá hefði elska mín að Rúnar Örn átt ammali.
1: Til hamingju með daginn hans.
0: Já, nú fæ ég heila tárjúin.
1: Já, það má.
0: En við gerum allt þetta. Við hittist mörg fjölskyldan og borðum saman og eigum góða stund.
1: Já.
0: Sem sagt foreldrarnir sískinin og dóttir hans og fyrirandi konunans, ekki fyrirandi, bara tengdadóttir mín sem ég segi alltaf.
1: Já, akkurat.
0: En við eigum alltaf góða stund þennan dag og ég fór út í garð og svona hann eða.
1: Það er svo dýrmætt.
0: Já, hann er alltaf í hjart okkar í selska.
1: Já.
0: Rúnar Örn. Og svo Erni Rúnar sem að fættist bara stuttu þarna eftir þetta alls saman.
1: Já.
0: Sondrinn að dóttu minna, hann er 17. annan oktober.
1: Já.
0: Í næstu viku.
1: Þannig að þetta er einmitt tímin ykkar eins og við ræddum einhvern tímann. Það er nú kemur koma þín börn og barnabörn.
0: Já, það er semst ber. Svo við séum, september, óttubir
1: berbörnin
0: já, en mér langar svo ég var að skoða hérna svolítið og mér langar svo að byrja að spila hérna ég mann hverja stund með Pálma og Guðrúnu Gunnars
1: já, ég skal gera það
0: já, þetta er svona mjög fallegt lag sem var sungið við það já,
1: já ég skil þig
0: þú skilur mig
1: ég skil þig
0: og bara ég ástis bara kæra ammælskaði til þeirra sem ég glemdi að minnast á hérna sem ég þekki
1: Já, kveðja til þín, elsku Guðmunda mín og bara yndislegt að heyra í þig
0: Já, sumulega eitthvað kæra Nú held að hún að hlusta
1: Já, bless

0: Láttu þér líða vel.
1: Bylgjan, björt og brosandi.
2: Bylgjan, góðan daginn.
3: Góðan daginn.
2: Hver hér á línunni?
3: Mæsól.
2: Hæ, Mæsól, hvað geti gert fyrir þig?
3: Ég vil fá óskala.
2: Já, hvað langar það að heyra?
3: Great Expectation.
2: Great Expectation, hver syngur það?
3: Sko Þanns Eva Serrana
2: Eitthvað Serrana, Eva Serrana
3: Siana Spirito Spirito
2: Já yeah. Ok, ég skal leita þessi
3: Þetta svona appilsýningur með stelpu á
2: Já Appilsýningur mynd, leita því Er einhver kveðja okay. sem fylgir þessu?
3: Ég átti bestu vinkonu minnar.
2: Og hvað heitir hún?
3: Viktoría.
2: Viktoría. Hvað eru þið gamlar?
3: 11 ára.
2: 11 ára. Æðislegt, eru þið úr höfuborgarsvæðinu eða hvaðan eru þið?
3: Já.
2: Já?
3: Mosfellsbær.
2: Mosfellsbærinn. Já, dásamlegt, heyrðu. Takk, Mæsól, gaman að heyra í þér.

fallegt lag og svona ljúfsárt Ordinary World, þetta Duran Duran og eitt sorglegasti texti sem að, já, ef maður hlustar vel á textan í þessu lagi þá engin ósnestur af honum. En nú á óskalagið sem að ég byrjaði að spila hérna áðan en þá hoppaðist eitthvað yfir það. Þetta Sienna Spyrou og óskalagið fyrir hana My Soul, Great Expectations.

0: Hraustar fréttir og frábær tónlist.
1: Þetta er Bylgjan, björt og brosandi.
2: Bylgjan, góðan daginn.
3: Góðan daginn.
2: Hæ.
3: Hæ, hæ. Herðu.
2: Já.
3: Góðu þátturðun í loftinu og mér langar svo að senda kveðju á vinahópin okkar hjónana.
2: Já.
3: Sem við köllum fjögur pör.
2: Já.
3: Já, og við erum að leiðin til hérna Ítalíu á til Sikileyja.
2: Já, æðislegt.
3: Í næstu viku.
2: Já.
3: Og erum að reyna að fá svona ítalskt hérna, svona fílingin, ítalskan fíling í okkur.
2: Undirbúið okkur.
3: Og mér langar svo að byrja þegar við erum að spila Genda di Mare.
2: Ó, það svo flott.
3: Það
2: elska það. Ég bað ekki nafnið þitt. Ég bara einhvern
3: veginn. Nei. Herðu, ég hérna heiti Hanna.
2: Hæ, Hanna.
3: Hæ.
2: Og hafið þið komið til Sikileyjar áður eða farið oft til Ítalíu?
3: Nei, við erum alltaf á Spáni og nú bara ákveðum við að fara á Sikileyju og hérna á Ítalíu og hérna við höfum verið undirbúið okkur í svona alls konar gleði eins og helgina og svona, þannig að við erum alltaf að hérna við erum alveg ready í þetta.
2: En hvernig það? Ég eitthvað að miskilega var ekki eldgos á Sikileyju bara
3: Jú, Erna er alltaf að hérna gjósa og hún gerir það daginn og hérna það bara svona meira spennandi sko.
2: Já, því að það ekki dáðugir að það komast ekki eða neitt svo leis, það ekki
3: Nei, það verður þannig, þá bara verður það þannig og hérna, svo veist að eiga góða vinn og ferðast með góðum vinnahóp þá veist að þá skiptir ekkert máli hvort eitthvað lítið eldgosið eitthvað
2: Nei, ekki að þetta bara lítið og sætt
3: Já,
2: þetta er alltaf að gjósa Góðrar ferðar og nýtt þess að spila þetta eitt af mínum uppáhaldsjúru og þessum lögum.
3: Já, það algjörlega hérna með líka.
2: Takk fyrir þetta.
3: Takk fyrir mig.
2: Okay,
3: já,
2: bye.
3: Takk, bye.
2: Já, tæklin eitthvað að stríða mér hérna í dag, þannig að ég þarf að þið verðið að fyrirgefa mér þetta, það hleypur hérna yfir lagið, ég setja bara aftur hérna á listan og setja aftur í gang, þannig að við skulum sjá hvort að komi hér. Já, sko, Genda di Mare, Umberto Tozzi og Raf.

0: Já, ítalst Eurovision eins og það gerist best. Já, og þetta er líka bara lag sem að eldist vel að mínu mati. Gente di mare, þetta er Ítalíu feelingurinn fyrir Sikileia ferðina. Ég segi góða ferð aftur og fyrir alla sem að elska Ítalíu það alltaf gaman að rifja upp ítölsk lög. Hann reyndar alveg merkilegt hvað Ítölum gengur vel alltaf í Eurovision. Þeir eru, já, þeir kom alltaf með, já, oftast með einhver svona óvanaleg lög kannski og lög sem að myndu eflist ekki flokkast endilega sem Eurovision lög en þeir standa sig alltaf svona glimrandi vel. En það er gaman að þessu, við skulum skella okkur núna í stuttar auglýsingar og svo höldum við áfram með óskalögin og kveðjurnar ykkar hér rétt á eftir.
1: Með kærri kveðju.
2: Á bylgjunni. Lean Design. Vellíðan af svefngæðum í 21 ár.
1: Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á stórmyndinni Verity með Dakota Johnson, Josh Hartnett og Anne Hathaway í aðalhlutverkum. Myndinni býð á samnefndri metsölubók eftir Colleen Hoover, en Colleen eitt þekktasti höfundur í romantík og spennusögum. Lóen flytur inn á heimili Crawford-fjölskyldunar til að fara yfir glósir og handrit. En eftir því sem Lóen dvelur lengur í húsinu, fer hún að efast hvað hafi raunverulega gerst þar áður og hvað sé enn að gerast. Fylgstu með á bylgjunni og þú getir tryggt þér miða á Verity í Smárabíó 1. október klukkan 8.

0: Góða nótt, strákar mínir.
1: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu er ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Sýn Plus.
2: Ekki fá harsperur mánaðamóti. Veldu teygjanlegri greiðslur og teygðu á stærri kaupum. Teygja raðgreiðslur.
3: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
4: Hér leita æðstu ráðamenn þjóðarinnar og tala við fjölmenn.
5: Það sé vera að finga þig í uppsögn í miðju veikindaleik.
4: Mér finnst heiður ríkisstjórnarinnar og trúverðu leiki alls þessa fólksveri húfi.
5: Hún komin langt út fyrir sér starfið.
6: Finnst þér Kristrún Flostadóttir hafa svarað nú skýrt varandi aðkomi sína málnum?
4: Nei, bara alls ekki.
6: Þú ekki teirt í henni?
5: Nei,
7: í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Þetta er Bylgjan.
3: Alltaf björt og brosandi.

0: að það versta sem gæti gerst.
1: Já, væri það það versta sem gæti gerst. Þetta er virkilega fallegt lag og það nýjasta frá Friðriki Dór. Hann er hann ásamt Symphony Norden, það eru tónleikar þar sem að hann mun heimsækja Norðurland og Hof og þetta verður örugglega alveg meiri háttar. Það er nú bara svo leiðis. Ég er mjög spennt fyrir þessu og mér dauðlangar að fara norður og verða vitna þessu. En það er komin tími til að svara næstu línu. Við skulum sjá hver leynist hér. Bylgjan, góðan daginn. Halló, hæ. Hver eru hér á línunni?
2: Hvað sagði?
1: Hverjir eru hér á línunni?
3: Við
1: frængurnar, ok, hvað heitir þið frængurnar?
3: Evan, Martins,
1: Já.
3: Ég
1: Æ, hvað eru þið margar?
3: Fjórar.
1: Hvar eru þið?
2: Í bílnum.
1: Já, já, allar í bílnum. Já, gaman að heyra í ykkur. Hvað viljið þið heyra? Viljið þið fá okkur óskalag?
2: Já.
1: Já.
2: Fýlustrákin.
1: Fýlustrákin?
2: Já.
1: Veitir, hver syngur Fýlustrákin?
2: Doktor Gunni.
1: Já. Heyrðu, ég skal finna þetta. Keyrið þið varlega.
3: Komið í útvarpið.
1: Já, þið komist í útvarpið. Bye.
4: Herra Rokk hitti Fýlustrákin í strætós.

0: En fýlustarákurinn fór aftur að kvart og kveina.
1: Ég vildi hefði engar tennur.
2: Össus.
1: Og þegar ég gerum í tennur.
2: Hvað er að heyra þetta?
1: Og þyrfti aldrei að tannbusta mín.
2: Nei, hættu nú alveg.

0: Jæja, hvað segirðu þá?
1: Æ, mér finnst þetta alveg hundleiðilegt.
0: Jæja, þú það. Ég verð það bara áfram í stuði og þú áfram í fílu. Og verður svo sæll og blessaður.
2: Þetta er Bylgjan.

0: flottur hér Bruno Mars en það komið að auglýsingum og fréttum hér á slaginu klukkan 5
1: Með kærri kveðju
2: Á bylgjunni Sofðu betur með Lean Design Íslensk hönnun fyrir svefnin í 21 ár
1: Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar á leiðinni heim Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. Oktober Tryggðu þér miðan núna á tix.is Þú getur líka haft hefnina með þér Hlustað á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú getur unnið miða Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. Oktober Miðasala á tix.is

0: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is
1: Meir en 10.000 konur hafa mætt á viðburði konur fjárfestum. Vertu með. Skráning á arion.is/konurfjárfestum.
2: Klukkan 5, Rafn Ágúst Ragnarsson segir fréttir á bylgjunni. Donald Trump, bandaríkjaforseti, segir mennina 5 sem handteknir voru nærri herflugstöðinni RAF Fairford í Englandi í nótt hafa ætlað að valda miklum skaða á stöðinni. Hann segir bandarísk yfirvöld hafa haft mennina undir eftirlitu nokkurt skeið og fagnar góðu samstarfi við Breta. Lögreglu bárust upphaflega upplýsingar þrjá grunnsamlega sendibíla sem óku í átt af RAF Fairford skömmu fyrir klukkan 1 í nótt. Vopnaði lögreglumenn handtóku 5 menn í kjölfarið. 85 heimili voru rýmd og 400 metra öryggissvæði settu upp á meðan sprengjusérfræðingar rannsökuðu bílana. Mennirnir 5 eru grunaðir brot á sprengjefnalögum og undirbúning hryðverks. Rannsókmálsins nú á borði bresku hryðverklögreglunnar en meira má lesa málið á Vísi. Í nótt kom til átaka milli fólks eftir að einn beitti úðavopni á vegfarendur í miðborg Reykjavíkur. Sá var handtekinn vegna málsins og reyndist hann eftirlýstur af lögreglu. Öllu hættulegra var atvik sem átti sér stað í Mjóddinni á 11. tímanum í gærkvöldi þar sem hópur ungmenna á aldrinum 15 til 20 ára gengu í skrokk á innum á 60-saldri. Brotaþólinn var fluttur á sjúkrahús með áverka á höfði og telst líkamsárásin alvarleg. Þetta staðfestir Unnar Már Ástórsson varst aðalvarstjóri hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu í samtali við fréttastofu. Málið verði unnið með barnavend og foreldrum ungmennanna. Menningar, nýsköpunar og háskólaráðherra boðar ný lögum gervigreind strax í vetur. Mikilvægt síðan á tökum á tækninni sem í sífelldri þróun og best væri ef alþjóðasamfélagið geti komið sér saman sameiginlegan lagarama. Engin heildan lög varandi tæknina hafa enn verið sett. Evrópusambandi setti lög árið 2024 sem setja sérstakar kröfur á áhættumikil kerfi en þær reglur hafa ekki verið teknar upp hér á landi. Logi Már Einarsson, menningar og nýsköpunar ráðherra birti aðgerðaráætlun á síðasta ári og var frumvarp til laga gervigreind boðað í vor. En hefur ekkert bólað á umræddu frumvarpi. Menningar, háskóla og nýsköpunarráðherra segir að vænta megi nýra laga nú í vetur. Mikilvægt sé að fylgjast með gervigreindinni enda þróist hún á heljar hraða og ljóst að lög þurfi að breytast í takt við það. Í fyrrnefndri aðgerðaráætlun kemur fram að gervigreindin verði nýtt í opinberri stjórnsýslum í umsóknar og úthlutunarferlum samkeppnissjóða og til að styrkja heilbrigðisþjónustu. Stærsta dæmið kannski að skatturinn stefnir á að nota gervigreindina til að greina frávik í skattagögnum svo erfiðara verði að stingast undan skatti. Fleiri ekki fréttum að sinni en þið finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
3: Kærri kveðju, alla sunnudaga frá 4 til 6. Ástarlög í bland við kveðjur frá hlustendum til ástvina sinna.
4: Já, þetta voru fréttirnar frá fréttastofu okkar. Nú klukkan 5. En við höldum áfram hér og ég með ykkur til klukkan 7 í kvöld og þið kunnið þetta alveg, þið vitið alveg hvernig þetta virkar hjá mér. Þið hringið mig í síma 567-1111 ef þið viljið senda einhverjum kveðju eða fá eitthvað óskalag. Það má líka vera bara óskalag án þess að það sé einhver ástæð fyrir eitthvað annað fólk. En það líka mjög gaman að heyra kveðjurnar ykkar og stundum líka bara sögurnar á bak við lögin. Af hverju þykir ykkur vænt þetta tiltekna lag og ykkur svona minning sem að tengist þessum lögum sem að ykkur langar að heyra. Þetta er það sem að við gerum hér saman á sunnudögum en næsta óskalag nú ekki gamalt. Þetta nú frekar nýlegt en það var ein sem hafði samband við mig sem að sagðist þurfa á styrka að halda og þurfti svona að minna sjálfa sig á að já, hún væri með þetta eins og sagt og þá eru þetta Miley Cyrus sem að kemur í hugann og það nú alveg þeir sem að muna vel eftir þessu momenti eða augnabliki þegar að Miley Cyrus hlaut Grammy velun fyrir þetta lag þá, já, þar syngur hún þetta lag á velunaháttíðinni og já, þakkar svona sjálfri sér fyrir já, já, já, já Þetta flowers auðvitað

0: vestur, þetta eru þetta Miley og Flowers en ég ætla að halda áfram og svara næstu línu, við skulum sjá hver leynist hér.
1: Halló
0: Bylgjan, góðan daginn.
1: Viltu sita á Goosebumps Travis Scott?
0: Travis Scott, já, hvað segirðu? Hvernig tengist þetta lag þér eða akkur viltu heyra þetta?
1: Þetta er bara geggja lag.
0: Já, þetta er geggja lag.
1: Já.
0: Hvað heitir þú?
1: Baltasar.
0: Baltasar, gaman að heyri þér. Ertu eitthvað stær að keyra? Nei, það eru fleiri.
1: Já.
0: Hver með þér?
1: Amma mín, af mín, frænka mín og frænka mínar.
0: Já, og einhver sem lær.
1: Já.
0: Það er gaman. Og eru þið eitthvað stær á ferðalagi?
1: Við erum að fara heim.
0: Þið eru að fara heim? Herðu, við skulum fá þetta.
1: Yes.
0: Gaman að heyri þér.
1: Já.
0: Ok, bye.
1: Bye.

0: Bylgjan færi þér allt sem skiptir máli land allt.
1: Bylgjan, björt og brosandi.
2: Bylgjan, góðan daginn.
3: Góðan daginn, Gunna.
2: Hæ, Gunna.
3: Hæ.
2: Jæja, hvað segirðu í dag?
3: Ég segi bara þokkalegt í dag.
2: Já, gott, gott.
3: Mér langar að fá að senda ammaliskveðjur.
2: Já, hver á ammali?
3: Fyrsta það að hún byrna sér ömmu gull.
2: Já, til ammali.
3: Hún verður 30 ára.
2: Ó.
3: Svo það pappi, hann annan. Hann verður 91 árs.
2: Og nóg.
3: Já, og svo hringi örgla næsta helgi, þá kemur runan.
2: Þá er það oktober runan.
3: Þá er það alveg bara hellingur, heitt hellingur.
2: Já.
3: En ég heyrði hann kvati á afmæli líka fyrsta, þannig að hann fær bara kveðju með.
2: Alveg rétt, það verður bráðum komið hann, sko ár frá stór afmælis hátíðahöldunum hans kvata.
3: Nú, ok.
2: Já. Já, já, já.
3: En ég hefði að hann myndist á það nokkur sinnum hann í þættinu sínum að læta afmæli fyrsta.
2: Já,
3: en hann má fá kveðjur líka
2: já,
3: með.
2: Já, flott, takk, mér líst vel að.
3: Já, mér læginu hérna Dancing with my father again. Ég að vonast til að geta dansa við hann pappa aftur.
2: Já, það var fallegt lægi sem að ég spilaði fyrir þið hérna daginn. Var ekki Raggi Bjarna sem að þið dönsuðu oft við saman. Já, yndislegt, yndislegt.
3: Þetta bara okkar sko að það að dansa sko.
2: Já, já, gerist ekki betra.
3: Það yndislegt.
2: Já.
3: Það gaman að tjúta við börni sín frá uppað til enda.
2: Já, ég ætla að gera þetta. Ég ætla að taka danspartí með mínum á eftir.
3: Takk já, fyrir áminningu. Já, mamma sagði mér á sínum tíma að við byrjuðum 2 ára og við tvíbrarnir að tjúta bara með viskustykki í eldhúsinu.
2: Já, það er svona eins og allir eru að gera núna ársatíu, svona sveifla. Sveifla hérna, já, einmitt, geggjað.
3: Já, það vantar þessi danshús og við getum farið að dansa áttir íslendingar.
2: Já, góðu punktur.
3: Já.
2: Já, en takk fyrir þetta Gunna og gaman að heyri þér.
3: Já, takk sem við leiðis.
2: Bye.
1: Thank you.

0: oft í dag að græta mig en það nú svo sem ekkert gríðarlega erfitt svona almennt svona fyrir þá sem að þekkja mig þá vitaði alveg að það alltaf stutt á milli hláturs og gráturs hjá mér en mér finnst eitthvað einn svo merkilegt þegar ég hérna með ykkur á sunnudum nú fyrir ég á trúnum með ykkur eins og ég geri alla sunnudag að það að hlusta á þessi lög og hlusta á þessi lög sem að þið eruð að biðja af athygli af því að ja, maður hefur heyrt þessi lög og maður hefur hlusta á þessi lög svona í gegnum tíðina og kannski ekki hlusta af fullri athygli en hér ég bara með ykkur að hlusta af fullri athygli á textana og það eru svo mörg lög sem snerta við mér hérna á sunnudögum og sem eru líka fyndin og eru bara allskunar, eru stuðlög og það búið að semja lög allan anskotan eða velti því svona fyrir ykkur og það einhvern veginn svo fallegt að tónlistin hjálpar okkur í gegnum ýmislegt og já, einhvern veginn með okkur í öllu sem erum að gera, hvort sem erum að verða ástfangin að þá eru til fullt að lögum og það og það svona einhvern veginn eins og allt sem maður að gangi í gegnum í lífinu ef maður fyrir aðeins að hlusta á tónlistina sem við heyrum og hlusta útvarp og svo kemur eitt og eitt lag sem einhvern veginn snerti mann beint í hjartasta, það svolítið svo leis en það þetta með að hlusta af athygli og heyra textan í lögum sem maður kannski hefur ekkert verið að hlusta endilega á svo sterkt eins og bara Duran Duran Ordinary World að vita það svona svakalega sorglegu text og þegar maður veit sögurnar á bak við lögin líka Æ, ég veit ekki, mér langaði bara að fara á þetta trúnó með ykkur og segja takk, þið eru svo frábær í lagavali og þið veljið svona alls konar skemmtileg og nýleg og eldri lög og allt í bland þannig að bara takk, takk fyrir að vera með mér hérna á sunnudögum
1: Með kærri kveðju
2: Á fylginni Lean Design

0: Elliðan af svefngæðum í 21 ár.
1: Bylgjan mælir með Riff, alþjóðlegri kvikmyndahátíð í Reykjavík sem framfer dagana 24. september til 4. október í Háskóla Bíó. Hátíðin nálgast óðfluga og dagskráin hefur sjaldan verið jafn glæsileg. Miðasala hafin á heimasíðu Riff, en það einnig hægt að sjá dagskrána í ár. Hátíðin fleyti full af úrvals bíómyndum, hvaðanæva úr heiminum og allir geta fundið eitthvað ógleymanlegt við sitt hæfi. Fylgstu með á Bylgjunni í vikunni og þú getir unnið passa á Riff, alþjóðlegu kvikmyndahátíðina í Reykjavík.
2: Nýtt Bauhausblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á bauhaus.is og fengið nýjar hugmyndir. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
4: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
5: Bylgjan.
6: Björt og brosandi í fjör.

0: Bylgjan, góðan daginn.
1: Já, góðan daginn.
0: Hæ, viltu kynna þig fyrir hlustendum?
1: Trausti.
0: Hæ, Trausti, hvað segirðu gott í dag?
1: Bara fínt.
0: Já, hvað það
1: bara ætla? Ég að æfa texta fyrir útvarsleikrit sem heitir Fullt Tungs. Já, Ríkisútvarpinu.
0: Ertu að fara að leika í útvarsleikriti?
1: Að gætu vera því ég í prufum núna fyrir því og ég að æfa textan og taka hann upp og senda hljóðbútin á okkur, já.
0: Já.
1: Senda hljóðbútin á okkur.
0: Geggjað. Mm-hmm. Og það er svo gaman að fara í prufur.
1: Já.
0: Mm-hmm. Það er hérna, það er þetta með prufurnar að nálgast þetta alltaf svona eins og maður sé bara að fá þetta leikara.
1: Uh-huh. Hérna, svo fjarki þú, svo fætt út að tækja færi út að ég í leiklistaskólum.
0: Já, akkurat.
1: Þá sendir þetta á grúppuna og þú veist þar og hérna, leiklista grúppuna 2015.
0: Taka þau svona fullorðna leikara í hennan leiklistaskóla sem maður komist í fleiri prufur? Nei, ég segi
1: nei.
0: Svona.
1: Nei,
0: það var líka bara djók.
1: Börn sko,
0: já,
1: góra.
0: Já, nei, nei, ég nú bara grínast líka. Það mm-hmm. bara, þetta ekki frábært og rosa skemmtilegt.
1: Mm-hmm. Svo ég búin að sjá myndina Hvar draumurinn?
0: Já, ég ekki búin að sjá.
1: Hún geðveik, mikil kopur stendur sem mjög vel ég að syngja henni.
0: Já, einmitt. Uh-huh. Já, mér langar svo að sjá hann, þetta er svo frábær hópur sem stendur að þessu.
1: Já.
0: Og hún alltaf frábær lög, sálarinnar.
1: Mm-hmm. Ég veldi bara þú veist að vera til lagið Hvar draumurinn, það sem Mikael Kopers, Kopers
0: já,
1: syngur lagið.
0: Já, gera hann þetta svona vel.
1: Já, þú veist, mér finnst hann æðislegur í þessu. Vist, ég veit að vera bara til tvær útgáfur, ein eftir sálina, hann Jóns míns, þú verður til önnur, vist, Hvar draumurinn eftir
0: Mikael
1: Kopers, það sem Mikael Kopers
0: syngur. Ég ætla að laumis að honum, ef hann ekki að hlusta núna, ég ætla að heyri honum, af því að sko, ég nefnilega, hann byrjaði að leika svona rosalega ungur,
1: okay.
0: Í Þjóðleikhúsinu, í einmitt verki sem að ég lék í, sem hétt Setti Guðs Englar.
1: Okay.
0: Já,
1: oh.
0: Þá var ég að leika mömmuna og hann var að leika barnabarnið sem að var svona í framtíðinni. Já.
1: Okay.
0: Já.
1: Og núna hann kominn í borgarleikhúsið og hann í sveitarsögum, Moulin Rouge og hann í Hvar draumurinn.
0: Hann svo sannarlega í Moulin Rouge, ertu búin að sjá það á sýningu?
1: Já.
0: Og hann æði.
1: Og lagið sem er, þú veist, lagið flugeldar sem eru með í sýningunni, minnst það geðvegt. Og svo voru þeir, þú veist, að setja það á Facebooki sitt eitthvað í dag.
0: Ok.
1: Ég veit að myndi setja það, þú veist, og YouTube, hann ég sé það á YouTube.
0: Já.
1: Ég veit að myndi geti sett á Spotify líka.
0: Já.
1: Minnst það,
0: já. Herri, þetta er bara ábending til borgarleikhúsins og hérna, við sjáum bara hvort
1: að... Mikael Kopers og til Mikael Kopers.
0: Já, hann er frábær.
1: Og ég, já, og mér langar að heyra lagið Hvar draumurinn eftir sálina hans Jóns míns.
0: Já, og ekki er það verra með steppa sjálfu með mitt. Þeir eru, já, geggjað.
1: Mm-hmm.
0: En svo gaman að heyri þér, Trausti, alltaf.
1: Takk
0: og
1: sem með þess.
0: Og takk fyrir þetta svona leikhús og bíó innlegg sem þú varst með núna fyrir
1: okkur. Minnstum ál.
0: Já,
1: ok. Takk
0: Bye.
1: Bye.
0: Já, við verðum að fá sálinnans Jóns míns. Það er nú bara þannig, við verðum að, það hoppaði hérna yfir, ég ætla að sjá hvort að ég geti lagað þetta hér og ég geti það alveg öruglega. Já. Hvar er draumurinn? Sálinnans Jóns míns. Óskalega að strösta.

0: Bylgjan, alltaf björt og brosandi.
1: Bylgjan, góðan daginn.
2: Já, góðan daginn.
1: Hæ, hver hér á línunni?
2: Takk fyrir góða þátt, Maja heiti ég.
1: Maja, hæ, takk fyrir að hlusta.
2: Já, það bara alltaf jafn gaman að hlusta og maður eru fastur að hlusta á laugardögum og sunnudögum, sko.
1: En gaman að heyra, gaman að heyra.
2: Alla. Og svo sem alla morgun þetta er náðu það.
1: Já.
2: En herðu, mig langar að fá að senda eina kveði og byggjum eitt lag.
1: Já.
2: Þannig að systir mínar voru hérna hjá, með mér út á Spáni.
1: Já.
2: Í tíu daga fóru heim í gær. Og önnur þeirra að keyra austur að Eskifjörð og það var nú mjög gaman fyrir hann að fá eitt lag.
1: Já.
2: Og mig langar til þess að byggja að spila lagið með Björgvin og Krumma.
1: Er það hérna
2: Haldós og Krumma, ég man ekki alveg hvað það heitir
1: Ég held að ég viti hvað lagið þetta er hérna See the pyramids across the Nile
2: Já,
1: er það ekki það?
2: Jó,
1: sko,
2: jó
1: Nú fæ ég, mér finnst að ég fá einhver svona velu
2: Tíu í klattan
1: Já
2: Nú var ég tíu í klattan og þetta
1: Það ekki Nú finnst að unnið eitthvað keppni Það bara, já Ég fekk
2: byggar
1: Þetta er svo fallegt lag
2: Já, svo sendi ég bara börnum að börnum hvað ég leiðinu Fyrst að ég babla besta
1: Já, það bara hljóman mjög vel
2: Já, það ekki
1: Ert þú út á Spáni?
2: Ég út á Spáni, já. Ég á eftir að vera í tíu daga.
1: Já, ég kær kveðja til þín og njóttu og takk fyrir að hlusta meðan þú ert úti.
2: Já, takk hérlega fyrir.
1: Gaman að heyri þér.
2: Já.
1: Ok, bye.

0: yndislega útgáfa af þessu klassíska lagi sem að, já, var nú fyrst tekið upp fyrir fjölmörgum árum 1952 af Joni James en Joe Stafford tók upp þetta sama lag 1952 líka sem að Já, þetta, það svona kannski frægasta útgáfan af þessu lagi en þetta einmitt, ég var reyna að rifja upp hvar ég heyrði þetta lag fyrst og hvar einhvern veginn það fór að snerta hjarta mitt fyrst, ég man það ekki en ég búin að syngja þetta lag í mörg ár og svo kemur þessi fallega útgáfa frá þeim feðgum Björgvinni, Halldórssyni og Krumma Já, yndislegt og gaman að fá þessi óskalög öll frá ykkur kæru hlustendur 567-11-11 fyrir kveðjurnar ykkar og óskalögin. Við skulum fara í stuttar auglýsingar.
1: Með kærri kveðju.
2: Á bylgjunni. Sofðu betur með Lean Design. Íslensk hönnun fyrir svefnin í 21 ár.
3: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn. Bíltsöða 16. Bílasmiðurinn.is
4: Ertu í vinahópi Ollís? Þá færðu alltaf 20% afslátt af stökum þvotti hjá Glans með appinu. Bjóttu bílnum í Glans. Við erum á Ollís.
5: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, eitt mesta úrval.

0: Tómasar ætlar að lauma búlluborgar fyrir fjóra að vinningshafa dagsins. Hvert er lagið og hver er flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér á milli 10 og 1. Búllan og bylgjan í september. Björt og brosandi. Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.
1: Hæ?
2: Hæ, Bylgjan, góðan daginn.
1: Góðan daginn.
2: Hver hér á línunni?
1: María og Júlía.
2: María og Júlía, hvað geti gert fyrir ykkur?
1: Mættu við velja eitt lag?
2: Já, hvað viljið þið heyra?
1: End of Time með Beyoncé.
2: Já. Eru þið miklir Beyoncé aðdáendur eða miklar?
1: Já.
2: Er eitthvað svona, einhver ástæð fyrir þið að byggja þetta lag akkurat núna?
1: Nei, ég lækja.
2: En það bara...
1: Bara gott lag.
2: Já, þetta gott lag. Heyrðu, en má ég bjóða ykkur að senda ykkur að kveðja í leiðinni?
1: Bara hafið góðan dag.
2: Já, njótið dagsins, kæru hlustendur, það er kveðjan til ykkar frá Maríu og Júlíu. Fáum lagið, takk. Takk fyrir að hringja.

0: Bylgjan. Björt og brosandi.
1: Bylgjan, góðan daginn.
2: Góðan daginn.
1: Hæ, hver hér á línunni?
2: Kristín heiti ég.
1: Sæll Kristín, hvað getur gert fyrir þig?
2: Mér langar að senda ljósmæður að hóp, það eru þetta ásta flotta ljósmæður sem eru að halda upp á 40 ára útskriftar afmæli sitt í Nýs í Frakklandi.
1: Ó, en gaman.
2: Og þar á meðan er kona mín og ég sakna hennar svo rosalega.
1: Já, hún lengi burtu eða?
2: Nei, það eru nú í fimm daga bara.
1: Já.
2: Það eru nú búin að vera 40 ára saman og búin að fara nokkra svona ferðir og...
1: Já.
2: En málið að hann, Daniel Ingi, rosanflóttur söngvari, hann var að gefa út nýtt lag sem passar alveg við hérna söknuðin hjá mér. Það heitir I'm Lost Without You.
1: Já.
2: Splunkun í það, það er rosalega fallegt hjá honum.
1: Heyri, ég skal finna þetta og sendu kveðju til Nýs.
2: Já, það 28 þegar hiti það cirka núna, 30.
1: Já, það væsir ekkit þær, skulum við segja.
2: Nei, það verður rosalega vel þar.
1: Já, það líka fallegt veður hér, svona, víðast hvar held ég, þannig að, eða hvað, hvar þú á landinu?
2: Jú, ég að keira einmitt hvernig Reykjavík og láta að blíða unnar en,
1: já. Það kannski ekki 30 stig, en það alveg hægt að fara út á þess að vera í mörgum úlpum.
2: Það rétt. En svo vil ég nú nota tæki fyrir að taka því rosalega flottan og skemmtilega þátt að sjálf.
1: Æ, takk fyrir og takk fyrir að hlusta. Ok.
2: Allt í fíla með hann.
1: Bless.
2: Já, blessu.

flottir söngvari hér á ferðinni Daniel Ingi heitir hann og þetta er lag sem samið af Kristni Jósefssyni og það Þórir Úlfarsson sem að stjórnaði upptökum á þessu lagi alltaf gaman að heyra ný lög og þetta lag held ég bara já, alveg ný út komið En þetta ekki alveg ný útkomið lag sem hér farið í gang. Nei, svo sannarlega ekki. Þetta Marvin Gaye og Sexual Healing.

0: kveðju
1: á bylgjunni. Lean Design, velliðan af svefngæðum í 21 ár.
2: Vertu klár fyrir haustið, yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
0: Framundan býða haustlæðir og lækandi sól en líka mögnuð haustaskrá á sín.
3: Maður að syngja þetta og kemur

0: og vel í haust.
1: Fjörður, verslunar og menningarmiðstöð opið laugardaga og sunnudaga. Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar.
2: Með kærri kveðju, alla sunnudaga frá fjögur til hálf sjö. Ástarlög í bland við kveðjur frá hlustendum til ástvina sinna.
3: Já, við erum saman hér á bylgjunni til klukkan sjö. Já, það klukkutíma eftir, það klukkutími viðbót til að fá óskalagið ykkar spilað og kveðjuna ykkar í loftið. 567-11-11 síminn hjá mér. En það fallegt haustkvöld, síðasta sunnudagskvöldið okkar í september. Og ég elska september haustkvöldin. En það nefnilega, það var stór viðburður, eða stór svona sögulegur atburður í gær, eða eitthvað, ég ekki að koma þessu rétt út í mér, þetta gott, þetta gott. En í gær nefnilega afmæli þess að Purple Rain lagið kom út, singullinn eða já, lagið sjálft var gefið út 27. september árið 1984 sem þýðir að lagið orðið 42 ára og auðvitað bara Já, eitt besta lag allra tíma. Ég elska Purple Rain. Það svo leis. Og ég elska Purple Rain svo mikið að einhvern tímann lét ég syni mína þegar þeir voru pínu litlir, sko. Þá lét ég þá sitja í bílnum fyrir utan hagkaup í Garðabæ og hlusta á lagið. Það var bara, jæja, drengi mínir, nú ætla ég að leifa ykkur að heyra hérna frábært lag. Og það var auðvitað 9 mínútna útgáfan. Ég held að lengsta útgáfan sé eitthvað 7-9 mínútur eitthvað svo leis. En já, Við skulum fagna þessari útgáfu og þetta óskalag hjá mér þannig að ég varð að deila þessari sögu með ykkur í liðinni og það hann Róbert sem vildi fá að heyra þetta lag og við skulum fá að heyra meistara prins og Purple Rain tilefni dagsins í gær

0: Þetta er, minnst þetta svo flott lag. Þetta er Náttsól hér og flýttu þér hægt. Búið verið að geysi vinsælt hér á bylgjunni upp á síðkasti enda líka bara gott lag. En það eru afmæliskveðjur. Það fullt af afmælisbörnum sem að ég þekki í dag og eru svona á mínu Facebooki og ég ætla að rúlla yfir þetta og senda þessar kveðjur út í kosmósið. Ætla að byrja á henni frængu minni Þóru Björgu Klásen til hamingju með daginn þinn í dag. Svo það Bára Marino Önnudóttir til hamingju með daginn, elsku Bára. Og vinkuna mín á Eskifirði, Berglind Ingvarsdóttir, elskuleg til hamingju með daginn þinn. Svo það Þorvaldur Davíð Kristjánsson, leikari, sem að ég er núna á skjánum í sjónvarpsþáttunum Boltamömmum. Hann á afmæli í dag fullt af þessum september börnum hér sem að, já, þetta út allt. Logi Sigursveinsson, samstarfsfélagi minn áður til hamingju með daginn. Gísli Sigursson til hamingju með daginn og tónlistamaðurinn Hákon Guðni Hjartarson hann á afmæli í dag til hamingju Jón Axel Jón Axel Ólafsson okkar ástkæri útvarpsmaður hann á afmæli í dag Móheiður Guðmundsdóttir líka, hún hér á mínum lista og svo að lokum það Íris Eggertsdóttir sem að ég með hjá mér til hamingju öll þessi afmælisbörn þið eruð frábær og gaman að já, til hamingju, það alltaf gaman að ég ammæli það ekki, það svona alltaf einhver stemning í því en ég ætla að vinda mér í það að svara næsta hlustanda, við skulum sjá hver leynist á línunni hér
1: Góðan daginn Bylgjan,
0: góðan daginn
1: Góðan daginn,
0: hæ
1: Við erum enn að fjóru strákar
0: Já
1: Bara fjóru strákar í bekk, í sjöndabekk á leiðin til Reyki
0: Ó
1: Já,
0: hvað vil ég heyra?
1: Get the way up með Milki
0: einhver sérstu kveðja sem fylgir þessu?
1: Einhver að kveðja? Bara til Þórshafnar
0: Bara til?
1: Þórshafnar
0: Til Þórshafnar?
1: Já
0: Já, frábært Þetta er geggjað Ok, við skoðum þetta

0: Bylgjunni. Sofðu betur með Lean Design. Íslensk hönnun fyrir svefnin í 21 ár.
1: Góða nótt, strákar mínir.
2: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færir þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Scene Plus.
3: Með

0: öfluga einangrun með miklu einangrunagildi. PIR einangrun færðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan allt fyrir þakið.
1: Hér er eitt af bestu lögum bylgjunar í 40 ár.
2: Bylgjan, góðan daginn. Halló, Bylgjan, góðan daginn.
3: Nei, góðan og blessaðan daginn. Mikið er ég ánægði að heyri þér. Þetta er yndislu stund með ykkur. Ég er hérna að Benudalm í 30 að hitti búið að vera, það er 25 núna.
2: Æ, yndislegt. Takk fyrir að vera að hlusta.
3: Enga öfund sko í Íslandi en ég byrði voða vel að helsa öllum ættingjum heima og líki Þýskalandi og Tenerife og allstaðar. Og mér langar svo að heyra lagið What can I do to make you love me með Elton John og yeah. Guy. Ég er áður búin að hringja í þig og ég vil langa svo að heyra þetta eftir.
2: Já, yndislegt.
3: Já, já, við erum hérna vinkonurnar og búin að við erum átna kaffibrúnar. Já. Og komið heim í næstu viku. Hvernig er veðrið heima?
2: Veistu það, það er dásamlegt haustveður hérna. Það er sól ennþá núna og alveg einstaklega fallegt hérna í Reykjavík allavega.
3: Ó, ég beðið að hilsa allum yndislegt.
2: Ef þetta verður svona þegar þið komið heim, þá verður þetta allt í leið.
3: Laka til að koma heim og sjá alla. Allt í leið. Já, takk fyrir.
2: Bye.

0: Vertu með okkur allan daginn.
1: Bylgjan, Björt og brosandi.
2: Bylgjan, góðan daginn.
3: Hæ.
2: Hæ. Hvað heitir þú?
3: Ég heiti Eva.
2: Hvað getur gert fyrir þig? Eva Lind.
3: Má ég byrja orkala?
2: Já, hvað langar það að heyra?
3: Na, það heitir She Did It Again með Tæla og Sara Larsen.
2: She Did It Again?
3: Já.
2: Tæla og Sara Larsen?
3: Já.
2: Og einhver kveðja sem fylgir þessu?
3: Já.
2: Já. Hver hún?
3: Frá mamma minn og systur minni.
2: Og hvað heita þær?
3: Þetta Kristín og Elín.
2: Kristín og Elín, eru þær með þér?
3: Já.
2: Já, ég byrja hengi sér. Hæ! Hæ! Æ, gaman að heyri ykkur, eru þið ekki þar að kæra?
3: Já, við erum að leiðinni heim.
2: Já, hvar voru þið?
3: Við vorum í Reykjavík.
2: Já, og hvar er heim? Hvar er heima?
3: Selfossi.
2: Það á Selfossi. Mm-hmm. Heyrðu, frábært. Við skulum fá þetta. Keyrið varlega.
3: Ok.
2: Ok, bye.

duettinum Haust sem að situr í sjötta sæti vinsældalista bylgjunar þessa mundir. En mér bárust skilaboð þar sem að beðið var lag sem að væri í algjöru uppáhaldi og ja, þetta nú ekki alveg, þetta alls ekki nýtt lag en þetta Harry Styles okkar allra segja ég, ég veit ekki akkur ég ætti eitthvað að tengja mig sjálfa við Harry Styles en maður segi svona því veitir, Harry Styles okkar allra en hann já, hann búin að vera gríðarlega vinsæll síðustu ár og vekja mikla athygli og það var hún Sólrún sem að vildi fá að heyra þetta lag og hún sagði að þetta vekti bara upp eitthvað innra með henni og ég fór svona aðeins að skoða hvað það við þetta lag því þetta nokkur ára gamalt lag, ég man ekki alveg hversu margra ára, þetta allavega frá svona 2017, 16 eitthvað svo leis en þetta situr nefnilega ennþá á Global Top 50 listanum á Spotify í 48. Sæti strax og eftir Risk It All með Bruno Mars og Yellow með Coldplay þannig að þetta já, eitt af vinsælustu lögunum í heimi, þannig að það nú ekki skrítið þó að við séum nú ennþá að hlusta á þetta hér, en finnst þetta svo merkilegt að átta mig á því hvað það við lög sem að fær fólk til að hlusta á þau aftur og aftur og aftur og aftur þetta nú bara róleg power ballaða eins og það gerast bestar það nú bara þannig, já eða þau eru farin að hugsa hvaða lag var Sólrún að byggja það þetta eftir Harry Styles og Sign of the Times

0: stundum með augun blá.
1: Með kærri kveðju.
2: Á bylgjunni. Lean Design. Vellíðan af svefngæðum í 21 ár.
3: Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á stórmyndinni Verity með Dakota Johnson, Josh Hartnett og Anne Hathaway í aðalhlutverkum. Myndinni býð á samnefndri metsölu bók eftir Colleen Hoover, en Colleen er eitt þekktasti höfundur í romantík og spennusögum. Lóen flytur inn á heimili Crawford fjölskyldunar til að fara yfir glósur og handrit. En eftir því sem Lóen dvelur lengur í húsinu, fer hún að efast hvað hafi raunverulega gerst þar áður og hvað sé enn að gerast. Fylgstu með á bylgjunni og þú getir tryggt þér miða á Verity í Smárabíó 1. október klukkan 8.
2: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
4: Hér leita æðstu ráðamenn þjóðarinnar og tala við fjölmenn.
5: Það sé vera að þinga þig í uppsögn í miðju veikindaleit.
4: Mér finnst heiður ríkisstjórnarinnar og trúverður leiki alls þessa fólksferi húfi.
5: Hann komin langt út fyrir sér starfið.
6: Finnst þér Kristrún Frostadóttir hafa svarað nú skýrt varandi aðkomi sína málum?
4: Nei, bara alls ekki.
6: Þú ekki heyrt í henni?
5: Nei, jú, eina sem heyrði var að henda nút á Facebook.
1: Reykjavík síðdegis. Á bylgjunni. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
2: Bylgjan, björt og brosandi.
7: Hæ.
8: Hæ, hver hér á línunni?
7: Fanny.
8: Hæ Fanny, hvað geti gert fyrir þig?
7: Mæ byrjum óskalag.
8: Já, hvað langar að heyra?
7: Selfoss er.
8: Hvað segirðu?
7: Selfoss er.
8: Selfoss er?
7: Já.
8: Er það lag íþróttafélagsins á Selfossi? Nei,
7: já.
8: Nei, er það? Jú, en þetta er samt með hverju meir þetta aftur?
7: Stuðlabandinu.
8: Alveg rétt, ég hef nú einhvern tímann að spila þetta áður.
7: Mm-hmm.
8: Og hvað er hérna, er einhver íþróttakeppni í gangi í dag eða er þetta bara að þið langa bara að heyra þetta?
7: Við vorum að koma frá Akureyri.
8: Já, og hver eru við?
7: Ég var bara... Handboltinn,
8: já. Eru Selfoss góð í handbolta eða hvað segir maður?
7: Já, við innum allan að fyrsta sæti.
8: Ok, vel gert. Áfram Selfoss.
7: Já.
8: Eru þetta stuð, við verðum að fá Selfoss er.
7: Já.
8: Eigið þið langt eftir að keyslu?
7: Kannski svona 2.5 eða eitthvað.
8: Já, flott. Heyrðu, ég segi bara keyrið valja.
7: Ok, takk.
8: Ok, bye.

Sniglabandið, ekki stöðlabandið. Já, en já, þetta eru vinir mínir hér, Pálmi Sigurhjartarsson og fleiri samankomnir að syngja þetta skemmtilega lag Selfoss og við segjum áfram Selfoss. Þetta skemmtilegt, en við heldum áfram með óskalögin hér og næsta óskalag sem á listanum úr kvikmynd. Kvikmynd sem að þið munið eflaust eftir með Tom Cruise og guðmengóður, ég man ekki nafnið á aðaleikunni. Þetta hræðilegt, en þið munið samt eftir þessu lagi. Og þið munið eftir þegar hann sett á sig sólgleruinn. Já, þetta hljómsveitin Berlín.

0: kveðju, ástalög og kveðjur á bylgjunni.
1: Já, við erum hér saman á þessu fallega sunnudagskvöldi hér á höfuðborgarsvæðinu. Það er alveg einstaklega fallegt að kíkja hérna út gluggann núna. Það er svona haustkvöldsól sem einhvern veginn hangir hérna yfir vissum húsum og já, Esjan hérna blasir við út gluggann og Akrafjall og Skarðsheiði og allt saman. En þetta er dásamlegt og það er nú búið að vera yndislegt að vera með ykkur hér í dag svo sannarlega. En þið eru svo duglega að hringja að ég hætti nú ekki alveg strax, ég ætla nú að leifa einhverjum svona einum hlustand allavega að komast að í viðbót og við skulum athuga hver leynist á þessari línu hér Bylgjan, góðan daginn
2: Já, hæ
1: Hæ, hvað heitir þú?
2: Ég heiti Embla
1: Embla, hvað getið gert fyrir þig?
2: Ég vildi fá að spila eitt lag
1: Já, hvað langar að heyra?
2: Risar með Friðrik Dór
1: Já Ég skal spila það. Einhver kveðja sem fylgir þessu?
2: Já.
1: Já.
2: Ég ætla að senda kveðja til alla FH-inga.
1: Varst þú á handboltamóti fyrir norðan? Nei, nú giska ég.
2: Já.
1: Ok. Mér finnst ég að giska rétt hérna. Og hvernig gekk?
2: Bara svona vel, við lendum í öðru sæti.
1: Vel gert til hamingja, en það sem skiptir alltaf mestu máli að maður hafi gaman og eignist vini og njóti og allt það, sko. Er það ekki?
2: Já.
1: Já.
2: Jú.
1: Svona aðal. Heyrðu frábært.
2: Já.
1: Risar með Friðriki Dór.
2: Já.
1: Ok, takk.
2: Bye.

Friðrik Dór og lag sami fyrir FH Risar. Já, ég var aðeins að taka svona nokkra sekundur í að ég kunna að meta öll þessi lög sem að hafa orðið til fyrir íþróttafélögin og líka alltaf þessa hlustun sem að þessi lög eru að fá og hvað þetta sameinar einhvern veginn hjörtu þarna á alls konar íþrótta viðburðum og þetta er svo fallegt og ekki verra þegar Friðrik Dór er að semja lögin eða þessir stóru frábæri listamenn sem að hafa verið að semja fyrir þessi íþróttafélög, alveg meiri áttar en það nú ekki mikið eftir hjá mér í dag að búið vera yndislegt að vera með ykkur hér þið eruð svo frábær og ég laka alltaf svo til að mæta hingað fyrir framan mikrofónin hljóðneman og fá að njóta þessara þriggja klukkutíma með ykkur heyra sögurnar ykkar, heyra kveðjurnar ykkar, fá aðeins innsýn inn í ykkar líf og ykkar smekk ykkar tónlistasmekk og sögurnar, ég segi bara takk ég ætla að enda þetta á einu óskalagi sem að barst í skilaboðum vildi fá að heyra þetta frábæra lag með MC Gauta þúsund fleiri ár MC Gauti og KK, ég segi takk fyrir mig og ég vona að vikan ykkar verði alveg frábær

0: kærri kveðju.
1: Á bylgjunni. Sofðu betur með Lean Design. Íslensk hönnun fyrir svefnin í 21 ár.
2: Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar er á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda

0: 17. oktober. Miðasala á tix.is.
1: Hátíðar humar, humarsalan.is. 20-40% afsláttur af öllum sanguverum. Jusk góð tilboð. Hamborgarabúllan, hamborgarar, hamborgari núna strax. Hamborgarabúlla Tómasar. Handverksbakari síðan 1834. Bernhöftsbakari Klappastíg 3.
2: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota, förum lengra fyrir alla.
3: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkantunum strax.
4: Öll babyborn leikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
5: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
6: Lægsta verðið á Selfossi er á Suðurlandsvegi. Orkan.
7: Leiti litadagar og nýr leiti litabæklingur 2027 er komin. Fallegir litir og hágæða svansvottu málning sem endist. 25-40% afsláttur af leiti málningu og lakki. Húsasmiðjan og leiti.
8: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
9: Hjóð heitt, Dagó, Ískóð, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
10: Björt og brosandi í 40 ár.
11: Bylgjan. Já, við sendum út í litað vandab hér á Bylginni. Ég var Halldórs góða kvöldið. Við veitum að vera saman til miðnættis og við veitum að njóta góðan tónlistar saman. Það er 27. desember, það er sunnudags kvöld og við ætlum að slá góðan og fallegan botn í þessa helgi. Við veitum að byrja á Barry White. Þetta lag heitir Can't Get Enough of Your Love. Það er smá romantík.
12: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times.

0: Hann er svo nóið og þetta lag sem að er dándi langt síðan að ég setti síðast á fóninn Week in the Presence of Beauty heitir þessi skemmtilegi smellur. Höldum áfram Benson búnaliðinni, Elton John, hann stendur ennþá, Alex Warren og margir fleiri af þínum uppáhalds tónlistamönnum auðvitað allir hér á bylginni.
1: Ívar Halldór

0: Tryggið ykkur miða á tix.is. Haustborgarinn er mættur á Grill 66. Verulega djúsi með kóresku kiki úr smiðju Atlas Nice á Komo, Kimchi Mayo, Komo Hot Sauce og allskins austurlenskt gúmmelaði. Kíktu við og gríftan með þér. Grill 66. Þú finnur okkur á Ólís.
1: Er sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöru þjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravöru sem henta starfseminni. Kynntu þér úrvalið og óskað eftir þjónustu í vefverslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
2: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
3: Ítalski brönsinn á Eiríksson Brasserí innheldur girnilega rétti og botnlausa drykki. Borðapantanir á brasserí.is.
4: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
5: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
6: Rennur hreinsun. Glersýn.
7: Handverk spakarí síðan 1834. Bernhöft spakarí Klappastíg 3. 20-40% afsláttur af öllum borðstofu húsgögnum. Jusk góð tilboð. Hátíðar humar. Humarsalan.is.
8: Bylgjan. Björt og brosandi

Benson Boone skartar hérna sinni mjúku rödd í loka tónum þessa lags, þetta heitir Slow It Down, virkilega flott. En hérna, setna í kvöld, þá að sjálfsögðu hvíta tjaldið á sínum stað rétt eftir klukkan 10, þá ætlum við að kíkja á kvikmyndir saman. Alltaf gaman að skoða hvað að gerast í kvikmyndaheiminum. En höldum áfram með tónlistina, hér Uncle Cracker, þetta þekkið við, þetta lag heitir Follow Me.

Engin smá aragrúi af ótrúlega flottum lögum sem að þessi drengur hefur sendt frá sér í gegnum tíðina Elton John og I'm Still Standing hér á bylginni. En við ætlum að víkja næst að Alex Warren, þetta nýja lagið hans Emerald Eye sem að hefur verið að kýtla eyrun okkar

0: Lagið til Don't Speak, þetta er No Doubt hér á bylgjunni. Já, það þetta fína sunnudagskvöldi og ég vona að þú hafir notið helgarinnar hingað til. Ef ekki, ef að svo ólíklega vil til að þú hefur bara ekki notið helgarinnar hingað til, þá tími til komin. Nú þinn tími komin, þú ætlar að njóta þessa kvölds heldur betur með flottri bylgjutónlist. Hér á eftir hljóndin haust, þetta meiri Pet Shop Boys og fleirum.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Kíktu í Tívoli í Köpen, Sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkólmi. Svo getur hafnastemning í Oslo heldur ekki klikkað. Æslander.
3: Sofðu betur í Vondilandrúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
2: Fáðu meistara með þér í garðinn, bílaplanið og vegleðsluna og legðu grunn að meistaraverki. Þú finnur þinn skrúðgarðisku meistara á meistarin.is.
4: Og nú tegjum við 34, 35, 36. Glæsilegt. Þú getur teikt greiðslur á stærri kaupum yfir alltaf 36 mánuði með teigja raðgreiðslum.
5: Safarhreinsun, þegar þú vilt enduræsa. Pantaðu safadag á lemon.is. Lemon, meira næs.
6: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
7: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Biko. Gerum þetta saman.
8: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður. Leap Motor C10 rúmgóður rafjeppi á besta verðinu í sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ. Bítið býður
9: góðan dag. Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
10: Inga teflon húðuð en það nú kannski svolítið mörg mál sem núna búin að koma á. Ná, þetta náttúrulega bara varðið svo fylgjast með ykkur pingpongleik.
11: Og þetta orð skítapokkur náttúrulega dóminar er allt sko hvað sem þann var. Ég fletti þið nú upp í orðabók sko, það hvergi til í íslensku.
9: Vaknaðu með okkur.
12: Virka morgna frá 6.50 til 10.
9: Bítið á bylgjunni.
1: Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið.

Þetta er pinkolagi Perfect á bylgjunni þinni. Við ætlum að fara aðeins aftar í tíman. Við ætlum að heyra þetta lag frá 80s tímabilinu, það níunda áratugnum. Við ætlum að tala hér Pet Shop Boys og við ætlum að heyra hér lag stúlkurnar í Vesturbænum, eða West End Girls. Svo ætlum að heyra í Friðriki Dór hérna eftir. Svo möttu að heyra líki Taylor Swift og John Mayer og mörgum fleirum. Ég ætla að minna það á það að kíkja við hann á bylgjan.is. Það áttu möguleika á því að já, vinna þér inn einhver velun. Þetta í lukkupottinn, það aldrei leiðilegt. En ef þú til dæmis skráðið til leiks undir veitingastað vikunar, þá getur henni gjafabréf á Sushi Social. Ef þú skráðið til leiks undir heilsuvara vikunar, getur henni smekkfullan kassa af fersku grammeti.

0: allt og seint En varð að vita að ég hefði reynt Vildi bara segja við þau beint Það þú
1: Já, fallið lag með Friðriki Dór hér á bylgjunni, þetta lag heitir Þú, en ég ætla að minna á það að ef að þú mistir að sprengi sandi sem að var á dagskrá bylgjunnar í morgun, þá getur nálgast upptökur þáttarins inn á Vísi, en meðal gesta Páls Magnússonar í morgun var Edda Björgvins leikona, en hún hefur verið að breyða sér í hlutverk kvóta banka og baðlónseigandans Guðríðar og gerir þannig stólpagrýna málefnum líðandi stundar við mikinn fögnu þúsunda aðdáanda bæði Eddu og Guðríðar en þú getur nálgast þetta bráðskemmtilega viðtal inn á Vísi. Höldum áfram Taylor Swift á leiðinni John Mayer og margir fleiri.
2: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
3: A24 kynir Primetime.
4: Who are you? I'm Chris Hansen.
3: Robert Pattinson fer á kostum í frábæri mynd Chris Hansen þáttastjórnanda to catch a predator.
4: What's gonna happen to me?
5: What do you think should happen to you?
3: Primetime. Sýnd í Laugrásbíói og Sambíónum Egilsson.
6: Fyrir bóðið í afmæli Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíó í 16. oktober Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu Tryggðu þér afmælismið á Higgs.is
7: Skiptu aðeins umhverfi og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu Spásseraðu hugguleg stræti Njóttu skapandi listasennu eða leiktu við þitt innra bar í Tívoli. Æslandir.
8: Optical Studio, pop-up hæða smára fjögur, loka dagar, enn meiri afsláttur. Opið dag frá 12 til 6.
9: Hópefli. Að því að stundum þar samstarfsfólk að keppi með eitthvað annað en stöðuhækun. Mínigolf og bíla. Mínigarðurinn þar sem kvöldið byrjar.
10: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
11: Leiti litadagar og nýr leiti litabæklingur 2027 kominn. Fallegir litir og hágæða svansvottuð málning sem endist. 25-40% afsláttur af leiti málningu og lakki. Húsasmiðjan og leiti.

Taylor Swift og lagið Opalite hér á bylgjunni. Þetta lag hefur verið að mikja vekja mikla lukku, segi ég, undarfarið. En það virkilega flott lag, heyrum í Deep Blue Something eftir smá stund, en hér kemur eitt þægilegt, eitt af þessum svona mjúku og vinalegu lögum sem að John Mayer náttúrulega þekktur fyrir. Þetta lagið New Light á bylgjunni.

0: Nýtt lag frá Siggu Beinteins, þetta lag heitir Stór Orð hér á Bylgjunni. Hérna á eftir, sá heyrum við í tónlistamanni sem að lendi í þriðja sæti í The Voice í Bretlandi árið 2017. Við viljum heyra nýtt lag með honum, við viljum heyra í Spandab og Leilíka eftir augnablik.
1: Þetta er Bylgjan.
2: Ívar Halldórs á Bylgjunni.
3: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á stórmyndinni Verity með Dakota Johnson, Josh Hartnett og Anne Hathaway í aðalhlutverkum. Myndinni býð á samnefndri metsölubók eftir Colleen Hoover, en Colleen er einn þekktasti höfundur í romantík og spennusögum. Lóen flytur inn á heimili Crawford-fjölskyldunar til að fara yfir glósur og handrit. En eftir því sem Lóen dvelur lengur í húsinu, fer hún að efast hvað hafi raunverulega gerst þar áður og hvað sé enn að gerast. Fylgstu með á Bylgjunni og þú getir tryggt þér miða á Verity í Smárabíó 1. október klukkan 8.
4: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstuseginleika. Komdu við hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjaf okkar. Toyota, förum lengra fyrir alla.
5: Fjölskyldu harmleikur á luxushóteli. Einkaviðtal við Ming-Ting Mansell. Hvað gerðist þessa örlagaríku nótt? Sönn sakamál í sjónvarpi Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
6: Vissir þú að 2000
7: Já, fyrir ekki.
8: Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
9: Menning er að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is.
10: Megavika. Allar pítsur og mannsili á 2190 krónur ef þú pantar í appinu eða á netinu og sækir. Það er mega. Dominós.
11: Ótakmarkaður þvottur í áskrift. Verð frá 6900 krónum á mánuði. Löður.
12: Haustlaukarnir komnir. Gæðalaukar og lofurðum litríkt vor. Blómavall. Heillandi heimur.
13: Opna klukkan 11, alla daga á Lebowski bar.
14: Björt og brosandi í fjö.

Já, þið hljónstinn of Monsters and Men með lagi Little Talks hér á bylgjunni, en þessi stórgóða hljónsveit allar er mynd að halda stórtónleika í Kaplakrika núna, þann 17. oktober næstkomandi, en tilefni er að ljúka heimstónleikaferðalagi á sínum heimaslóðum og leið fagna eins ás ammali fjörðu breiðskifu hljónstarinnar sem að heitir All is Love and Pain in the Mouse Parade. Og þannig að þau að ljúka þessu 12 mánaða tónleikaferðalagi. Tónleikarnir hafa fengið frábæra viðtökur og gagnrýnendur lofa hljómsveitina fyrir einstaka tengingu við bæði áhorfendur og kraftmikið tilfinningalegt ferðalag frá upphafi til enda. Þannig að þetta getur nú verið einhver sem er vel þess virði að kíkja á ef þið hafi tök á því. En við ætlum að halda áfram með flotta tónlist og ætlum aðeins að fara inn í 80s tímabilið. Hér er Spandau Ballet með Only When You Leave.

hann er flottur, þetta er Teddy Swims hérna á bylgjunni, lagið Mr. Know It All sem við ætlum að hérna næst í Jamie Miller sem að lenti þriðja sæti í The Voice í Bretlandi árið 2017. Þetta lag heitir Baby Doll, svolítið

0: Já, þetta lag var fyrsta lag Cyndi Lauper til að ná fyrsta sætinu í Bandaríkjunum og gerir það 9. júní 1984 eftirminnilega. Þetta er að sjálfsögðu lagi Time After Time. Hér á eftir Take That fyllum að herra í Phil Collins og mörgum fleirum. Það eina sem þú þarf að gera er að hlusta.
1: Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Bylgjan mælir með Riff, alþjóðlegri kvikmyndahátíð í Reykjavík sem framfer dagana 24. september til 4. október í Háskóla Bíó. Hátíðin nálgast óðfluga og dagskráin hefur sjaldan verið jafn glæsileg. Miðasala hafin á heimasíðu Riff en það einnig hægt að sjá dagskrána í ár. Hátíðin fleyti full af úrvals bíómyndum, hvaðanæva úr heiminum og allir geta fundið eitthvað ógleymanlegt við sitt hæfi. Fylgstu með á Bylgjunni í vikunni og þú getir unnið passa á Riff, alþjóðlegu kvikmyndahátíðina í Reykjavík.
2: Penninn húsgögn fluttur í Askalindina. Vönduð hönnun og þekkt alþjóðleg vörumerki. Ný verslun, ný umgjörð, sama áherslan á gæði. Penninn húsgögn, Askalind 2A.
3: Reyðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reyðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. október. Miðasalir hafi.
4: Findu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
6: Nýtt í bíó, Coyote vs. Acme. Eftir margra ára óréttlæti er Coyote komið með nóg og er tilbúin að sprengja allt í loftu. Ævintýralega skemmtileg mynd fyrir alla fjölskylduna sem að slá í gegnum allan heim. Coyote vs. Acme. Frumsýnd 1. október í kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali.
7: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áhærundur. Töfrasprotar Lalla frá kjöris. Pakki hlaðin töfrum.
8: Fjörður, verslunar og menningamiðstöð opið laugardaga og sunnudaga. Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar.
9: Hvernig ætlar þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
10: Krispól iðnaðurhurðir frá Límtré Vírnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á límtrévírnet.is.
11: Lindu súkkulaði. Hluti af fjölskyldinni. Góa.

hvert er lagið og hver er flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér og milli 10 og 1. Búllan og bylgjan í september. Björt og brosandi.

Þetta er söngvarinn, tónlistamaðurinn, leikarinn og trommuleikarinn Phil Collins og þarna heldur betur nýtur hann síns, já bara vel sem bæði tónlistamaður, söngvari og trommuleikari In Here Tonight, þetta er náttúrulega eitt af þessum frábæru lögum frá þessum fáránlega góða tónlistamanni En við ætlum að halda áfram það komið að íslenskri tónlist Gerið Dyljá á samt Friðriki Dór og þetta nýja lag heitir Við og Við

0: Counting Crows hér á bylgjunni, þetta lagði Mr. Jones. Ég ætla að minna okkur á það að hérna örlítið síðar í þættunum eða rétt eftir klukkan 10 þá ætlum við aðeins að kíkja á hvíta tjaldið. Sjáum hvað það gerast, hvað spennandi að gerast í kvikmyndaheiminum, það gaman að fylgjast með því og við talum ekki það ef að þið eru kvikmynda aðdándur eins og ég Heyrum í Kevin Powers og Shabuzi hér á eftir, heyrum í Roxette og mörgum fleiri.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar er á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. október. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Þú getur líka haft hefnina með þér. Hlustað á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú getur unnið miða. Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. október. Miðasala á tix.is.

0: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
1: Selleri safi. Safi sem lætur líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
2: Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. World class.
0: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bílsjóða 16, bílasmiðurinn.is.
3: Prísvikunar. Frábær vikutilboð á besta prísnum. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís.

Já, sunnudagskvöld, góð tónlist, góðir hlustendur, það verður ekki mikið betra en það. Þú vorum að hlusta hér á Kevin Powers og Shabusi með þetta lag sem að margir hafa verið með á heilanum undanfarið. Ekkert skrítið því að lagið gott og heitir Move On. Við ætlum að heyri Gavin DeGraw hérna rétt á eftir með virkilega skemmtilegt lag sem heitir Chariot. En fyrst heyrum við í sænska popduónu Roxette, þetta lag heitir The Look. Að sjálfsögur þú að hlusta á bylgjun á sunnudagskvöldi, það bara þannig sem við rúlum.

0: Já, háspenna á bylgjunni, engin lífshætta þó sem betur fyrir, þetta get ég er enn, virkilega skemmtilegt lag hjá henni. Við ætlum að halda áfram með Gabriel og eftir Cock Robin líka á leiðinni og Tina Turner.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
3: Veldu nýja veislusalinn hjá Eiríksdóttur í Grósku fyrir þinn viðburð. Frábær matur og góð þjónusta. Eiríksdóttir.is.
4: A24 kynir Prime Time.
5: Who are you?
6: I'm Chris Hansen.
4: Robert Pattinson fer á kostum í frábæri mynd Chris Hansen þáttastjórnanda To Catch a Predator.
5: What's gonna happen to me?
6: What do you think should happen to you?
4: Prime Time. Sýnd í Laugarásbíói og Sambíóunum Egilsson.
7: Framtíðin björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
8: Fjörður, verslunar og menningamiðstöð opið laugardaga og sunnudaga. Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar.
9: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
10: Við sópum bílastæði, bílastæðahús og göngustíga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
11: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
12: Leap Motor C10 rúmgóður rafjeppi á besta verðinu í sínum stærðarflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ís

Lagið heitir The Art of Letting Go. Þetta er Ásdís sem að fer hér hreinlega á kostum á bylgjunni í þessu flotta lagi. En við má fara aftur til 9. áratugsins, þetta 80s tíma bylsins, heimsækjum þann áratug oft, vegna þess að það bara svo mikið af góðri tónlist sem að við sækjum þaðan. Við má heyra í Tina Turner, flytja þetta hérna lag, manstu eftir þessu. What's Love Got to Do With It á bylgjunni.

0: svolítið gaman að rifja þetta lag upp aftur. Þetta lagið Unwell með Matchbox 20 og Rob Thomas í aðalhlutverkum að sjálfsögðu. Unwell, höldum áfram Ágúst og Una Torfáleginni Mark Ambor með lagið Belong Together, hressandi lag. Þetta og fjölmar fleira á þessu flotta sunnudagskvöldi sem við erum að njóta saman.
1: Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á stórmyndinni Verity með Dakota Johnson, Josh Hartnett og Anne Hathaway í aðalhlutverkum. Myndin byggð á samnefndri metsölu bók eftir Colleen Hoover, en Colleen einn þekktasti höfundur í romantík og spennusögum. Lóen flytur inn á heimili Crawford fjölskyldunar til að fara yfir glósur og handrit. En eftir því sem Lóen dvelur lengur í húsinu, fer hún að efast hvað hafi raunverulega gerst þar áður og hvað sé enn að gerast. Fylgstu með á Bylgjunni og þú getir tryggt þér miða á Verity í Smárabíó 1. október klukkan 8. Of Monsters and Men 17. október í Kaplakrika Eitt kvöld Öll lögin sem við þekkjum Ein farsælasta hljómsveit Íslands spilar loksins heima og flytur öll sín bestu lög á risa heimkomu tónleikum Ekki missa af þessari einstöku tónlistar upplifun Tryggðu þér miða núna á tix.is
2: Vantar þig öfluga einangrun með miklu einangrunagildi? PIR einangrun færðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan allt fyrir þakið.
3: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
4: Hvað á að fá sér í hádeginu? Komdu í grósku. Veitingastaðurinn Eiríksdóttir býður upp á úrval hádegisrétta á góðu verði. Eiríksdóttir.is
5: Verity. Nýr sálfræðitrillir byggður á metsölubók Colleen Hoover með Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett í aðalhlutverkum. Væntanleg í bíó 1. október.
6: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
7: Kvöldmatur rómantískur. Mínigolf hins vegar sýnir hver manneskjan í raun. Mínigarðurinn, þar sem kvöldið byrjar.
8: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Það sést hvaða verk eru meistaraverk og hver ekki. Þú finnur þinn skrúðgarðisku meistara á meistarin.is.
10: Já, eins og ég kom inn á 5,2% hækkun að gera ráð fyrir því í fjárlagafrumvarpi. Það litar alla væntingar atvinnulífsins.
11: Nei, ég sé bara fyrir mér, ég mynd upp á vegg í herbergjum allra barna á Íslandi af ketilbjöllu grúti.

Delamitri, virkilega skemmtilegt lag sem að kemur okkur í gott sunnudagsskap. Roll to me heitir lagið. Það fyrir að styttast í það, við kíkjum á hvíta tjaldið, gerum það hérna rétt eftir klukkan 10, skoðum aðeins kvikmyndir, en Mark Ambur er næstur upp á svið. Þetta lag heitir Belong Together.

0: Skítamórall og lagi svífum hér á bylgjunni. Það fer heldur betur að styttast í það við kíkjum á hvítatjaldið. Gerum það hér bara eftir augnablik. En í tónlistinni framundan þá erum við að tala til dæmis Ellu Langley og Avril Lavigne. Haltu áfram af að eyrun þín klest upp á útastöldinni.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Meira en 10.000 konur hafa mætt á viðburði konur fjárfestum. Vertu með. Skráning á arion.is/konurfjárfestum.
3: Menning er að sjá heiminn í nýju ljósi. Að lifa sig inn í hlutverkið. Að gleyma sér í ævintýrinu. Að sjá söguna lifna við. Að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is.
4: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli kjúklingaborgari og meðlæti á 695 krónur og ísa í orli og meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
2: Konur að ná árangri. Vertu með. Arion.is, konur fjárfestum.
5: Eiríkur og Kaluna, ferskari og fallegri haustplöntur hjá okkur. Þrjú stykki aðeins 1490 krónur. Blómavall, heillandi heimur.
6: Hér bóðið afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíó í 16. október. Auka afmælistónleikar 17. október eru komnir í sölu. Hugðir afmælismiða á Hix.is.
7: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
8: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
9: Öll babyborn leikföng á 20% afslætti. Penni

0: Bakvið tjaldið með Ívari Halldórs.
1: Já, það var hans að líta á hvíta tjaldið, sjáum hvað er að gerast í kvikmyndaheiminum og það nú

stórkostlega hluti í kvikmyndatónlist. En kvikmyndatónskáldið og Óskarsvelnahafin Hildur Gunnardóttir, hún segir einmitt frá því nýju viðtali við Screen Daily að hún hafi smíðað heilan sjóðheim úr beinum fyrir myndina 28 Years Later The Bone Temple sem framhald tóttvikuna 28 Years Later. Viðtalinu lýsir Hildur því hvernig hún bjó til eins konar beinasveit fyrir myndina. Hún hafði samband við vinsinn sem rekur hamburgarastað og kom þannig í samband við splátrara sem lét hann að fá afganga. Nú beinin voru soðin, merkurinn hreinsaður úr þeim og síðan hófst tilraunir að innan. Hvaða hljóð má ná úr efni sem tengist beinagrindum, líkama og dauða á svo beinan hátt? En útkoman virðist hafa verið afar líkamleg tónlist í dag sem algast myndina eingöngu með hefðbundum strengjum eða rafhljóðum vann Hildur með slagverk og hljóðfæri úr beinunum sjálfum að fara á þessa mynd og svo komast á beina útsendingu. Nei, þetta var smá filmur hérna. En það passar vel við heim 28 Years Later heldur betur þar sem hryllingurinn ekki aðeins í sögunni heldur líka í áferð myndarinnar. Nú Hildur jafnframt heiðursgestur World Soundtrack Awards í ár þar sem Brussels Philharmonic flytur úrval úr verkum hennar og lokahátíðinni. Hún einnig tilnefnd sem kvikmyndatónskáld ársins fyrir þrjú verkefni The Bride, 28 Years Later, The Bone Temple og Hedda. Í sama viðtali ræðir hún einnig tónlistina í Hedda þá, nýrri mynd, nýjita kosta, þar sem jazzlagverk öndun og vatir koma við sögum og einnig vinnuna við kvikmyndina The Bride eftir Maggie Gyllenhaal. En það þurftum að finna jafnvægi milli dramatískar ástarsögu og vildra pönk og rockorku. Þannig að það eru aldeilis skemmtilegar áskoranir sem að hún glýmir þarna við í kvikmyndaiðnaðinum. Hildur hefur á síðust árum orðið eitt stærsta nafn heimsins í kvikmyndatónlist. Hún hlaut Emmy, BAFTA, Grammy og World Soundtrack Verðlaun fyrir Chernobyl og vann einnig Oscar, BAFTA, Golden Globe og World Soundtrack Verðlaun fyrir Joker eftirminnilega. En með beinasveitinni í 28 Years Later segi virðist hún enn vera að leita að nýjum leiðum til að nota kvikmyndi hljóma öðruvísi og það virðist þér að taka. Hún að fá fjölda veljuna fyrir og við bara stýðjum hana alla leið. En það mynd að lenda í ákvítatjaldinu þann 8. oktober sem einnig svona var svolítið með Ísland að gera og okkur sem að við getum svona aðeins verið fínu stolt af. En þetta kvikmyndin The Brink of War. En þegar að kalda stríðið stóð sem hæst hittust tveir pólitískir andstæðingar á leið og að fundi hvar? Já, í höfða í Reykjavík hér á Íslandi. Ronald Reagan fórseti Bandaríkjana og Mikhail Gorbachev aðalritari sovjetska kommunistaflokksins og þarna voru þeir yfir langa og spennuþungna helgi til að ákvara hvort friður eða stríðmyndi ríkja í heiminum. Þannig að þetta er mynd sem að ég ætla að klálega að sjá og mæli með því að flestir kíkja á sem að hafa

0: Avril Lavigne hér á bylgjunni með lagi Complicated eða Flókið en flækjustíð ekkert framöndan í tónlistinni heyrum í Elton John og Dua Lipa heyrum í Eric Clapton, Taylor Swift og mörgum fleirum að þínum upp á
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla Bylgjan mælir með Riff, alþjóðlegri kvikmyndahátíð í Reykjavík sem framfer dagana 24. september til 4. október í Háskóla Bíó. Hátíðin nálgast óðfluga og dagskráin hefur sjaldan verið jafn glæsileg. Miðasala hafin á heimasíðu Riff en það einnig hægt að sjá dagskrána í ár. Hátíðin fleiti full af úrvals bíómyndum, hvaðanæva úr heiminum og allir geta fundið eitthvað ógleymanlegt við sitt hæfi. Fylgstu með á Bylgjunni í vikunni og þú getir unnið passa á Riff, alþjóðlegu kvikmyndahátíðina í Reykjavík.
2: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1
3: Eiríkur og Kaluna, ferskari og fallegri haustplöntur hjá okkur. 3 stykki aðeins 490 krónur. Blómavall, heillandi heimur.
4: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Heyra. Ef þú heldur þínu streki með orkulyklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Vissir þú að þú getur farið inn á elko.is og séð allar nýjustu vörurnar með einu klikki. Elko.
8: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
9: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn

Já, þú ert að lusta á bylgjuna á sunnudags kvöldi og væntanlega í góðum gír Elton John hérna með Dua Lipa hérna og lagið Cold Heart vorum að leipa þessum í eyrun á okkur á þessu eðalfína kvöldi Heyrum í Eric Clapton eftir önskamastund flott lagið hans Change the World þurfum að hlusta á saman hérna rétt á eftir en förum hérna í kvöldið sessandi og fjöruðan gír með Anastasia Þetta lag heitir I'm Out of Love eða ég bara

Frábær tónlistamaður, alveg ótrúlega góð gítarleikari og lagasmiður og söngvari, hann með allan pakkan, þetta Eric Clapton og lagi Change the World. En hér Taylor Swift með lagið I Knew It, I Knew You.

0: Billy Ocean og Caribbean Queen hérna á bylgjunni og þetta lag það fór í fyrsta sæti bæði á bandaríska Billboard Hot 100 listanum og einnig á Billboard Black Singles Chart eða chart listanum segi ég og náði sjötta sætinu í Bretlandi á smáskjöðu listanum þar í landi og svo fekk hann meira sér grammivelun fyrir söngin í þessu lagi þannig að þetta lag sem að gaf honum mikið og okkur í leiðinni heyrum í Bruno Mars hérna á eftir heyrum líka í Sienna Spyro
1: Ívar Halldórs á bylgjunni
2: í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
3: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið einn besti flýtandi lagar George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjöði fara. Miðasala á tix.is og harpa.is.
4: Churros mætt á aktu taktu. Fimm stykki churros og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifðu þau smá churros í dag.
5: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Veslan Sindra allt land og sindri.is.
6: Surf and Turf. Vinsalasta rúllan á Sushi Social. Humar tempura, nautakarpaccio, avocado, spicy mayo og chili crumble. Handrúluð af Sushi meistrunum okkar við hverja pöntun. Bókaðu borð á sushisocial.is.
7: Haustið heitara á Grill 66. Nýr haustborgari úr smiðju Atlas Nice á Como með kórisku chili, kimchi mayo og Como hot sauce. Prófaðu þennan áður en hann hverfur. Grill 66. Þú finnur okkur á Ólís.
8: Það auðvelt að njóta lífsins með ljúfu bakkelsi frá Spar þegar þér hentar.
9: Skítapottur skítapott frá skítapott... Nei, við eigum hreinsefni fyrir heitapotta. Heitir potta.is, fórsválsi.
10: Airfryer, kaffivél, brauðrist eða vöflujátt? Þú finnur eldhústækin í Elko. Elko.
11: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
12: Reykjavík síðdegis Mistir þú af síðasta þætti
13: Hér leita æðstu ráðamenn þjóðarinnar og tala við fjölmenn
14: Það sé vera að finga þig í uppsögn í miðju veikindarleik
13: Mér finnst heiður ríkistjórnarinnar og trúverðu leiki alls þessa fólksveri húfi
14: Hann komin látt út fyrir sér starfi
15: Finnst þér Kristján Flostadóttir hafa svara nú skýrt varandi aðkomi sína málnu?
13: Nei, bara alls ekki
15: Þú ekki teirt í henni?
14: Nei, jú, eina sem ég heyri,

Já, þetta er Sienna Spyro, hún er aðeins tvítug og byrjaði sína vegferð á TikTok árið 2021 fór að deila með, já, með fjöldanum, sinni rödd, sinni flottu og sterku rödd og svo gaf hún fyrst frá sér tónlist 2004, fyrsta lagi hennar var Maybe en þetta lag heitir Great Expectations og hún á heldur betur framtíðina fyrir sér þessi söngkona Heyrðum við Bruce Springsteen næst, þetta lag heitir Dancing in the Dark

0: Aðeins það besta fyrir bylgjuhlustendur á þessu sunnudags kvöldi, síðasta sunnudags kvöldi þessa mánaðar, september mánaðar. Þetta var Bríet með lagið Sólblóm. Nú eru sólblóminn að fara að sofa ef þau ekki þegar sofnuð og náttúran mun breiða snjósængina yfir fallegu blóminn. En Chapel Roan á leiðinni í tónlistinni, svo þau að heyra þetta frábara lag Modern Words með Extreme líka hérna eftir öskamastun.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Ný þáttaröð af Quiz farin af stað á Sýn Plus og af því tilefni ég með spurningu fyrir þig. Frá hvaða heimsálfu koma naggrísir? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
2: Hafðu það ferskt og gott. Komdu við á salatbarnum í Hagkaup og settu saman þitt uppáhaldssalat. Nákvæmlega eins og þú vilt hafa það. Hagkaup.
1: Áðan spurði ég frá hvaða heimsálfu koma naggrísir. Þeir koma frá Suður Ameríku. Kíktu inn á Sýn Plus fyrir meira quiz.
2: Er sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöruþjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravörur sem henta starfseminni. Kynntu þér úrvalið og óskað eftir þjónustu í vefverslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Churros mætt á aktu taktu. 5 stykki churros og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leyfðu þér smá churros í dag.
5: Nýtt eldhús býður þín í IKEA. Byrjaðu að sníða hjarta heimilisins af þínum þörfum á ikea.is eða nýttu þér ókeypis tekniþjónustu.

0: besta ferðina normex.is
1: Kexið frá Spar er best með úrvalskaffinu okkar Spar, þegar þér hentar
2: Farðu alla leið með fara
3: fara.is, ekki bíða, bara fara

Brown og lagið Pink Pony Club hér á uppáhaldsútastöðinni þinni en manstu eftir þessu lagið þetta lag er alltaf svo gott og sannar það að þú þart ekki heila stóra mikla hljómsveit til þess að koma góður lagið til skila hér það gítarinn sem í aðalhlutverki kassagítarinn Extreme More Than Words

0: Já, nýtt af bylgjunálinni, þetta Valdís og lagi Lose Myself, virkilega flott. Heyrum í Katy Perry hérna á eftir, heyrum í Bruno Mars og mörgum fleirum, ekki missa við einasta lagi.
1: Þetta bylgjan.
2: Ívar Halldórs á bylgjunni, í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. október. Tryggður miða núna á tix.is. Þú getur líka haft hefnina með þér. Hlusta á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú getur unnið miða. Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. október. Miðasala á tix.is.
3: Fjölskyldu harmleikur á Luxushóteli. Einkaviðtal við Ming Ting Mansell. Hvað gerðist þessa örlagaríku nótt? Sönn sakamál í sjónvarpi Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
4: Penninn Húsgögn hefur opnað nýja og glæsilega verslun í Askalind 2A. Vandað úrval húsgagna og hönnunar frá mörgum af þekktustu vörumerkjum heims fyrir heimili, vinnustaði og rými þar sem hvert smáatriði skiptir máli. Penninn Húsgögn Askalind 2A.
5: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
6: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.
7: Teygjanlegri greiðslu. Nú geturðu teygt stærri kaup yfir alltaf 36 mánuði á kortinu. Teygja raðgreiðslur.
8: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
9: Ekki liggja í einhverju skítapotti. Við eigum hreinsefni fyrir heitapotta. Heitir potta.is, fossalsi 13.
10: Optical Studio Pop-Up, Hæðasmára 4. Loka dagar. Alltaf 80% afsláttur, því nú auka afsláttur af öllu.
2: Bylgjan.
11: Björt og brosandi í 40 ár.

Þú ert heitur og kaldur, þú ert já og svo ertu nei og þú ert inn og þú ert út og ég veit ekki hvað og hvað þetta er lagið Hot and Cold hér á bylginni með Katy Perry, skemmtilegu texti Heyrðu mig Bruno Mars, hérna rétt á eftir Fyrst ætlum við þó að doka við með Charles and Eddie Frábært lag hér frá fyrir tíð sem heitir Would I Lie to You Eitt af þessum góðu lögum sem að sómi sér vel á sunnundagskvöldi þegar við erum bara svona í léttum gýr í

og ljúfir strengir og að sjálfsögðu ljómandi flott lag með Bruno Mars lagi heitir Risk It All hér á bylginni. Heyrum í Brian Adams þetta smá stund, ætlum að heyra gamla góða rockaran Summer of 69 sem að við þreytumst seint á að hlusta á. Það bara einhvern veginn allt og gott. Heyrum í Jesse J og B.O.B. þó fyrst, þetta lag heitir Price Tag á bylginni.

0: Ég er svona einhvern veginn að komast að því að það er ekki bara hljófararleikurinn og lagið og þetta í country tónustinni sem að heilla mann heldur er það líka hreimurinn í röddinni. Það er að segja hreimur söngvarans, þessi country hreimur sem að ég er átt að mig betur og betur á að það er það sem að gera svo mikið fyrir lagið sjálft og Ella Langley er einmitt með þennan rétta country hreim og þetta lag hefur notið mikilla vinsalda undanfarið og heitir Choosing Texas hérna á bylginni. Heyrum ekta íslenskt þér á eftir með Pálma Gunn og svo ætlar Ariana Grande líka að taka lagi fyrir okkur.
1: Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á stórmyndinni Verity með Dakota Johnson, Josh Hartnett og Anne Hathaway í aðalhlutverkum. Myndin er byggð á samnefndri metsölu bók eftir Colleen Hoover, en Colleen er einn þekktasti höfundur í romantík og spennusögum. Lóen flytur inn á heimili Crawford-fjölskyldunar til að fara yfir glósur og handrit. En eftir því sem Lóen dvelur lengur í húsinu, fer hún að efast hvað hafi raunverulega gerst þar áður og hvað sé enn að gerast. Fylgstu með á Bylgjunni og þú getir tryggt þér miða á Verity í Smárabíó 1. október klukkan 8.
2: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigursson, Dilljá Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leinigesta. Miðasala á stubb.is.
3: Hún átti að klára bókina. Þessi stað uppgötaði hún leyndamál. Verity, byggð á metsölubók Colleen Hoover. Væntanlegi bíó 1. október.
4: Morgunmatur, hádegismatur, kvöldmatur, millimál. Þegar allt safnast saman skiptir hver króna máli. Bónus með þér í liði.
5: Komin tíma á að hitta hópinn. Sushi Social er frábær staður fyrir hópa.

0: funheitar steikur og sjóð heit stemning. Kíktu á sushisocial.is.
1: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Watt, skeifunni 17.
2: Vorum að taka upp glænýja sendingu af golfferðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
3: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu öruggt start með Tutor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
4: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill Bílalán.

Tómasar ætlar að lauma búlluborgara fyrir fjóra að vinningshafa dagsins. Hvert er lagið og hver er flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér á milli 10 og 1. Búllan og bylgjan í september. Björt og brosandi.

Fyrsta smáskjáðan af nýri plötu frá Ariana Grande. Smáskjáðan kom út 29. mai en platan sjálf Pedal kom út 31. júli 2026 á þessu ári. Lagið heitir Hater I Made You Love Me eða ég hata að ég hafi látið þið elska mig sem að minni mig pínlítið á sögutráðunni í myndinni Possession, þeir sem að við sé myndina Possession viti hvað er að tala um. Við þum að heyra næst þetta stórgóða lag sem við þekkjum flest, lagið heitir The Way, þetta er Fastball á bylgjunni.

0: Men at Work með lagið Down Under hér á bylgjunni og jafnframt þetta síðasta lagi hjá mér þetta sunnudagskvöldið. Ég Ívar Halldórs, ótrúlega gaman að vera með ykkur og hlusta alltaf þessa frábæru bylgjutónlist. Við erum aftur saman næstu helgi að sjálfsögðu minn ykkur á að vakna snemma ef þið mögulega getið og hlusta á þennan stórgóða þátt bítið hér á bylgjunni sem að hef stundvíslega klukkan 10 mínútur í 7. Kæra takk fyrir mig og góða nótt.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Bylgjan mælir með Riff, alþjóðlegri kvikmyndahátíð í Reykjavík sem framfer dagana 24. september til 4. október í Háskóla Bíó. Hátíðin nálgast óðfluga og dagskráin hefur sjaldan verið jafn glæsileg. Miðasala hafin á heimasíðu Riff en það einnig hægt að sjá dagskrána í ár. Hátíðin fleyti full af úrvals bíómyndum, hvaðanæva úr heiminum og allir geta fundið eitthvað ógleymanlegt við sitt hæfi. Fylgstu með á Bylgjunni í vikunni og þú getir unnið passa á Riff, alþjóðlegu kvikmyndahátíðina í Reykjavík.
2: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Ítalski brönsinn á Eriksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botnlausa drykki. Borðapantanir á brasserí.is

0: Story. Fljótlegt, einfalt og gott.
1: Podmobil í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á hix.is.
2: Eyrnasuð eða tinnitus heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
3: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrévirnet.is.
4: Prísvikunar. Vikutilboð á besta prísnum. Kíktu við hjá okkur á Smáratorgi 3 og gerðu góð kaup. Prís. Bara spara.
5: Hvort sem þið vantar vinnuvél eða vörubíl. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.